0: fortelleren både vet, i juletider, men også ellers hvis han hører den låta. For Chris Rea har en annen låt som heter Highway to Hell. Mm. Og da pleier alltid min far å snu seg hvis de kjører bil sammen og sier, ja, det vel den han kjører når han driving home for Christmas. Sier han hver gang. Det vel den han kjører. Hvert år, ja, altså hver gang den låta kommer. Så har jeg ikke hørt den før.
1: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg liksom old school å dra en sånn der, en klassiker. Mm. Og så må mann, ja. Tilfellet du, bare ja, ja. Spille med og bare...
0: Ja, ja, ja hver gang. Man kjører på.
1: Jeg kan forestille at faren din er ganske traust.
0: Nei, han er egentlig ganske artig til prest å være, må jeg si, for han er jo også prest.
1: Er han prest?
0: Ja, ja, men han forteller det samme. Han har noen vitser han forteller. Han forteller ofte om en fyllik som går bort til en politimann og sier, henger tissen min utenfor? Og sier politimannen, nei, det var synd, for nå tisser jeg. Det er hele vitsen.
1: Men i alle dager ja. For geni.
0: Og det er bare, ja, det er bare sånn tisse på seg selv. For vi har alltid vært sånn, det må være en skjult punch her, vi ikke skjønner. Det er ikke det.
1: Nei. Nei, men, som du trenger en punch.
0: Jo, men det er den gleden han forteller meg. Da tenker du at det er noe skjult bak her. Men det er bare det han tisse på seg.
1: Så du er prestesønn?
0: Ja, ja, ja.
1: Oppdratt sekulært eller religiøst?
0: Jeg er på en måte på ett vis oppdratt religiøst. Men det har aldri vært noe veldig mye sånn prakkede på oss på en måte. Det har de vært veldig rause. Ja. Sånn er best.
1: Hvordan står du nå?
0: Det kommer an på dagsform det. Ja. Plutselig kan jeg være supersekulær. I andre dager så er jeg en angrende synder. Så det hopper og går litt, helt slett.
1: Hva skal til for at du er en angrende synder?
0: Jeg kan jo plutselig få sånn angst for å havne i helvete. Og etter denne samtalen her så er den angsten mye høyere enn pleier å være.
1: Du, jeg har jo direkte billett, ekspressfart.
0: Ja. For jeg tenker at han skal dryppe litt på klokkeren, meg. Jeg har også vært klokker i kirken gjennom min far. Så jeg har så mye erfaring fra kirkelige ting.
1: Du har så mange lag og fasetter her.
0: Jeg er så mye rock.
1: Yes, mor, hva gjør hun?
0: Mor var sykepleier. Nå pensjonist da.
1: Ja, nettopp. Mm-hmm. Sykepleier og prest, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, så, men hvor var det han sokna til som prest?
0: Først var det oppe i Trondheim, og så var det da Jan på Nordstrand. Det som skrives med Lian kirke. Lian kirke.
1: Ja, nettopp.
0: Flott.
1: Ja, men du verden, altså, for jeg tenker jo det å vokse opp med noen som har, det farger deg jo, faren min var lege, jeg bestemte meg for det skal jeg aldri bli.
0: Ja.
1: Fuck det, og faren min for øvrig.
0: Ja.
1: Her kom det også mye. Men jeg tenker sånn, fordi det ligger jo da i hans natur at han lever jo ut jobben sin, men en prester er jo også sjelesørgere, ja. Psykologer, samtalepartnere, viktige samfunnsfunksjoner. Jeg har jo opplevd jo, jeg som ateisten jeg er, og ble veldig god venn med feltpresten i militæret,
0: ja.
1: Som egentlig fungerte mest som en sånn psykolog på leiren,
0: ja.
1: Når folk hadde det tungt. Mm. Og han og jeg hadde det jævlig hyggelig, og lange verdidiskusjoner, og så landet vi jo egentlig på det samme at nestekjærlighet er bunnlinja for alt da.
0: Ja, ja.
1: Det er jo egentlig grunnstammen i det vi skal være som medmennesker da.
0: Enig.
1: Men han var litt gøy også, for han var sånn, jeg husker jeg sa et eller annet, og så kommentaren var sånn, ja, Christer, du blir jo kåt av seg en dag med sykkel, du. Og så lo vi da.
0: Ja, ikke sant?
1: Så han var liksom en fri prest.
0: Ja, og det sånn var, eller sånn er faderen, jeg husker da vi kjørte hjem, han hadde vært... Det var vel en gang han hadde vært i begravelse, tror jeg. Og så er det en som kjører dårlig i trafikken, og da har vi ikke kommet liksom ordentlig ut fra parkeringsplassen engang. Da tar han bare, kipper av prestekragen, kaster den i handskerommet og viser fingeren med en gang. Ta prestekragen, jeg kan ikke ha den og viser fingeren.
1: Han tok så, av seg
0: ja,
1: den?
0: Ja, ja.
1: Fan, da er
0: han ville ikke sett som prest som viste fingeren.
1: Oh.
0: Men han var forbannet i trafikken, så han måtte jo da vise det.
1: Nydelig, selvfølgelig. Men jeg skal si sånn som med alderen, så kom jo sånn, hvor jeg var veldig sånn, jeg synes blasfemi og sånn var veldig gøy før da, for det opponerer mot noe jeg aldri vokste. Kan du tenke paradokset det? Jeg har aldri blitt opptatt kristen, men fuck det altså!
0: Ja.
1: Som, og black metal, alt, som jeg fremdeles er glad i, men
0: ja, ja.
1: Har ikke den trangen til å kritisere folk for å ha verdier og tro da, for jeg tenker jo ofte at særlig, og dette nå skal du vite at folk i min alder,
0: ja.
1: Jeg har jo bikket en viss alder, tenderer jo nå til å prøve å finne noe å klamre seg fast i,
0: ja, ja.
1: Fordi livet har jogget fra deg, og så jeg har folk som har blitt Krishna-munk, jeg kjenner folk som har blitt katolikker,
0: ja, ja.
1: Altså det skjer jo med folk, fordi man tenker man må ha noe å henge livet sitt på.
0: Ja, og der du sier at du er glad, eller synes blasfemien er gøy, så synes jeg fortsatt nå i en alder av 30 at det er veldig spennende å banne, for det fikk jeg ikke lov til som barn.
1: Nei.
0: Så jeg synes fortsatt det å si faen er nesten at jeg sitter sånn her, etter jeg har sagt det.
1: Men vi har jo ikke levd i et samfunn hvor religion har blitt prakket på oss.
0: Nei, på ingen måte.
1: Norske kirke er jo nesten en, det er et sideprosjekt. Ja. Altså, det er veldig lite av vår hverdag som farges av moralisme og du står fri til å leve som du vil.
0: Ja, jeg bare liker på moralisme. Da ble det til skurken din Charles Dickens historie. Moralisme. Jeg likte det.
1: Jeg drikker vann med bobler. Ja. Derfor jeg... Men jeg, nå kan jeg faktisk lage den lyden når jeg kommer unna med det.
0: Ja.
1: Nei, du har ikke noe det.
0: Ja, for når jeg gjør det, jeg føler at jeg er fortsatt for ung. Jeg føler at man bikker 40, som det heter. Ja. Da kan man ekte buffe med god samvittighet.
1: Det er ikke så lenge før du kan det, skjønner du?
0: Nei, og jeg tror også de, jeg har noen ekstra kilo, og det føler jeg også hjelper til på det. Ja, også, at buffingen blir et alternativ.
1: Og så en litt sånn gammelmannshoste.
0: Ja.
1: Og gjerne le med en vesende type...
0: Det har jeg allerede.
1: Ja, ikke sant? Den der, ja. Jeg er på god vei.
0: Jeg må bare si, du sier at du er glad i black metal alt mulig. Jeg føler at jeg er med deg på festival hvert år, for da, du er jo på en festival hvor du legger på Instagram. Ja. Det elsker jeg hvert år. Da får jeg sånn, da har vi kommet dit, nå er det denne tiden av året. Oh, ja. Da får jeg se når dere er på, jeg føler dere er på det samme...
1: Vi er i Blackpool på en punkfestival,
0: ja. Ja, for da føler jeg at jeg ser de samme, både ut, eller konsertene på en måte, men også de samme nattmaten hver gang, og det elsker jeg å følge med. Ja, nå er de der, nå er de for nattmat. Ja.
1: Så gøy.
0: Ja.
1: Ja, for det faktisk er jo så gøy at folk, det er ikke bare du som sier det, men at de synes det er gøy å følge. For det er jo en festival som ikke så veldig mange er på, og det er jo voldsomt mye med hanekam og rare folk og støy og drit. Men i år så drar jeg ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Hva skal jeg se på nå?
1: Du skal...
0: Du får spise nattmat i Tønsberg da, så får jeg følge med på det.
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det er jeg for tjukk og for gammel til. Men jeg skal noe annet i år, det er derfor jeg ikke drar dit. Fordi jeg har en sønn som nå holder fast fylle 18, og det er... Det er vanskelig,
0: ja.
1: Fordi nå er han på vei ut av reiret.
0: Mm.
1: For å tviholde litt på sønnen min, så har jeg bestilt en tur til Tokyo i juni.
0: Ja,
1: så vi skal være 12 dager i Japan. For å siste eller sånn ordentlig sånn far-sønn-tur før han sier, nå er jeg voksen.
0: Ja, for du blir en empty nester.
1: Ja, ja, og det er det der, akkurat det brytningspunktet der er litt sånn. Jeg la ut også en greie på Facebook her nettopp om den tilstanden jeg er i nå, hvor liksom du blir mindre relevant både som pappa, du blir mindre relevant på jobbmarkedet, og hvis du skulle for eksempel være enslig single, du er mindre relevant da.
0: Mm.
1: Og det var så gøy, for at jeg har fått veldig mye sånn vanvittig med folk som har lest det, men jeg har fått noen sånn sinte kommentarer fra folk som er i 20-årene nå, hvor ubrukelig vår generasjon er, som har fått penger kastet etter oss og kjøre Tesla opp til hytta som vi har arvet, og så ble jeg litt glad av det, for det satt ting i perspektiv, fordi vi som vokste opp, hadde ungdommen vår på 90-tallet for eksempel,
0: ja.
1: Etter at den kalde krigen og muren falt, så var det jo bare prosper og happiness, det var liksom økonomisk vekst, og det var en fucking kjøpefest, og alt var greit i mange, mange år, og nå er verden et mye kjølere sted.
0: Det er sant.
1: Så de som ble født 00, som er millennials da, er ikke det det heter? Millennials, jo. Som nå er i 20-årene, de har jævla mye hardere kår, og det er økonomisk, jobbmessig, og jeg kan se at de synes at vi er litt sånn der suttret og klaget til, fordi plutselig så går ikke alt veien lenger.
0: Nei.
1: Og det er sjelden jeg har blitt henrykt over kjeft. Men det var god kjeft, krast.
0: Ja.
1: Men det gjør også at noen ganger så er tankesettet ståstedet ditt der du er, er veldig ut fra din egen navle, sant? Så jeg ble litt sånn, ja, faen, det har faktisk et poeng. For at jeg har ikke fått noe gratis, jeg arvet gjeld, jeg har aldri fått penger i vet meg, men for mange av oss så kjøpte kanskje leilighet for 20 år siden for 500 000 på Grünerløkka, som nå er verdt 9 millioner, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er klart at, og den virkeligheten er ikke for folk. Så det var fint å få den der, i tillegg til alle, å, så flott skrevet, og det jeg kjenner meg, og det er fra folk som det er der jeg er.
0: Ja.
1: Og det at vi kjenner at jeg er jo ikke i 20-årene og må slåss som et helvete for bolig, jobb, utdannelse, dyrtid, inflasjon, krig. Faen er mye dritt.
0: Ja.
1: Ja, takk.
0: Takk, da fikk vi den. Jeg mener.
1: Men jeg vet ikke hvor... Jo, vi kom fra det religiøse aspektet.
0: Ja.
1: Så, ja. Så du er en... Du har barnetroa.
0: Jeg har på en måte barnetro, ja. Men den er, ja, der kjenner jeg meg veldig igjen. Bjarte Tjøstheim sier med det samme, han er jo som bestesønn, at det kommer litt an på dagsformen, rett og slett, hvor troende man er.
1: Ja. Har du barn enda?
0: Jeg har ikke barn enda.
1: Nei. Det er kanskje eneste religiøse, eller kanskje den nærmeste religiøse opplevelsen jeg har hatt.
0: Ja.
1: At du kan ligge med noen,
0: ja.
1: Og så blir det en kopi av deg selv som kommer ut av henne.
0: Ja.
1: Altså...
0: Jo, men det er helt absurd.
1: Det er helt absurd.
0: At en hoppas I ladning fra shotgunen rett og slett skaper både liv, ja. Men også da skal man I 9 måneder I perm og hele, alt forandrer
1: seg. Men hele biologiske prosessen så absurd.
0: Ja.
1: Du lager et nytt menneske av noe som utgangspunktet veldig gøy å gjøre.
0: Mm.
1: Det jo det morsomste med det.
0: Ja.
1: Så blir det faen meg et menneske. Så I beste fall fungerende.
0: Ja.
1: Det jo ikke alle som får det.
0: Men, to av de sitter I studio her. Vi jo tre I rommet. Jeg sier ikke hvem, men en av oss ikke fungerende. Hvem det vet vi ikke.
1: Nei, det rart. Men du,
0: ja.
1: Hvor lenge har vi holdt på, Kengu? Vi jo så glad I pjatt.
2: 23
1: ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg skulle bare si at det 349 som heter Frans.
1: 349?
2: Ja.
1: Wow. Og de tror jeg ikke barn I dag.
0: Nei, for jeg skulle til å si at du enig til, eller det noen navn som på en måte... Ikke hverken voksennavn eller barnenavn Sånn Rolf
1: ja.
0: Det heter min farfar Du kan ikke se for en toåring som heter Rolf Jeg som heter Rolf I barnehagen Noen navn jo bare voksne folk Rolf jo ikke et navn, det jo på en måte en titel
1: nå En arbeidstitel det, Nå det Kasper og Elias og sånne ting
0: ja.
1: Litt med sånne navn ja.
0: Ja, for jeg føler, det bare noen navn som sånn Hvis du heter Trond
1: ja.
0: Dette babyen min Trond det jo ikke et babynavn, det jo en voksen person Trond jo 42 På bord på kløfta
1: Dette babyen min Trond Altså ingen som tror på det
0: Nei, det ikke også, Trond Det jo sjelden folk sier Dette babyen min Og løfter fram en baby Det ser man selv Takk for meg
1: ja. Dette babyen min Trond showtitlet
0: Ja, det showtitlet
1: Det faktisk det Du, Markus, vi jo en podcast som tar for oss floskler, hverdagslig ting man lirer fra seg, visdomsord, ordtak, og vi har holdt på nå I faen meg snart 5 år, og vi ikke tomme enda. Det det som fascinerer meg, for det finnes ordtak fra verden over. Jeg har lett både langt ned I Pakistan, Australia, Mongolia til og med.
0: Ja.
1: En gang I Bardufoss, slutt her. Der det ikke noen ting.
0: Nei, det tror jeg på.
1: Har du vært I Bardufoss?
0: Aldri vært I Bardufoss.
1: Nei.
0: Men en dag går vel turen dit også?
1: Der, på det som heter Heglia, det et bysentrum som består av 2 ting.
0: Ja.
1: En nattklubb for soldater, og et hotell, altså en butikk da. Det ingenting der oppe.
0: Nei.
1: Men spennende sted, pizzakjelleren, har visst nok så god pizza at det har vært turen alene.
0: Ja vel.
1: Ja. Jeg har hatt mange kvelder på pizzakjelleren etter jobb.
0: Var det vært turen alene?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var ikke det. Så god den ikke. Men jeg tror du ikke noen gang at man blir sånn, man blir så glad I hvis du en militærleir
0: jo.
1: Noe utenfor, åh, den pizzaen. Hva det så I sted med musikk? Minner referanser.
0: Ja, jeg husker jo pizzaen da jeg gikk på folkeskole I Drammen, på Taki, Inter Milano, som jeg spiste der. Ja. Jeg tror ikke den har holdt seg så godt, altså. Og den har det, ja.
1: Visst nok så rykte det til at de fløy ned pizza fra Bardufoss pizza ned til Kosovo, fordi folk var så glad I den.
0: Å, jeg vil.
1: Det kom med militærtransport.
0: Det Kosovo? Ja,
1: det kan være det vi kaller for en urban myth.
0: Det høres jo litt sånn ut, men la den leve.
1: Ja.
0: La mythen leve.
1: Tenker jeg at da håper jeg det lå I varme på oss, altså. Skulle vi tatt godt løs på Fin prat,
0: ja.
1: Hyggelig så langt Likte veldig godt delfinlyden
0: Jeg liker også at du legger inn så langt Det åpent for at det kan gå skjeis Men så langt har det vært bra
1: Det ingen av disse episodene som går som de skal
0: Nei, det sant
1: Og vi veldig glad I det Og det det har vi jo oppdaget at Vi prøvde å være strukturert I begynnelsen Jo mer vi sklei ut, jo bedre ble oppslutningen Så de vil... De som hører på vil helst ikke at vi skal ha en plan.
0: Ja, men det jo det beste.
1: Ja. Så, vi skal ta et par påstander som jeg har lett fram, og nå spør jeg Markus Vangen. Det sant at man alltid møter naboen når man ser verst ut?
0: Ja, det vil jeg si sant, ja.
1: Mm-hmm.
0: Jeg føler jo jeg har jo en nabo som jeg kaller for gjerne dansken.
1: Ja.
0: For han sitter I bakgården, røyker alltid harsj, håndverker, aldri sett han jobbe, drikker veldig mye pils, og jeg har jo et slags kontor, som jeg kaller det, som min samboer bare sier gamingrommet mitt, som vegg I vegg med hans stue, og I helgen der så hører jeg reale basketak, ekte slossing.
1: Oi.
0: Det skrikes på dansk, det smelles I vegger, for han har en kompis som bor der, kompis angivelig, de slåss I helgene. Det liksom det de driver med på ekte. Han mye driting, så ikke, ikke hørs.

0: Kjære lytter, velkommen tilbake til Gråsoner, podcasten om etterretning og sikkerhetspolitikk. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, vår produsent Sten Jonsen, som akkurat har kommet tilbake fra Spania, der han tilbringer store deler av jula, og i motsetning til Rudolf, så han ikke rød på nesen, men i hodet. Men det klær deg, Sten.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Nå var det ikke veldig varmt der nede heller, altså skal sies, men det slår snøvær og snømåking.
1: Ja, og jeg hørte vel rykter om at du sovna i nærheten av strålevifta, så det nok derfor det. Andre grads forbrenning, tenker jeg.
0: Men det varmere forhold andre steder på kloden, da. Det må vi snakke om.
1: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Her har jeg en refleksjon. For nå, snart 4 år siden, så startet vi denne podcasten som en reaksjon på at Russland gikk til fullskala angrep på Ukraina. Og da ble vi enige om at dette må vi bare snakke om.
1: Mm.
0: Og så har det blitt det det har blitt. Organisk vekst, kan man kalle det.
1: Ja, og ren selvterapi tidligvis også.
0: Ja. Men vi startet egentlig med Ukraina, men nå har vi endt opp med å snakke vel så mye om USA. Det et litt vilt tankekors.
1: Ja, så for de som fikk med seg forrige episode, så var det stort sett bare USA, ikke sant? Det var vanvittig hvordan det har snudd, og hva vi ikke tenkte vil være den virkeligheten vi sitter i nå, egentlig mindre enn 4 år siden vi begynte. Nå begynner vi virkelig å nærme oss

0: vi har fått med oss USA, og det er helt viktig, og det ser at enn så lenge, dette kanskje den lengste perioden jeg kan huske at amerikanerne har vært så noenlunde på. Men altså, Ungarn ikke med, Tyrkia ikke med, Slovakia ikke med. Altså, disse landene som vil kunne ha laget problemer hvis dette har vært et NATO-prosjekt, ute. Sånn at, ja, det bra at man står sammen, men det også en svakhet, sånn som jeg ser det, at det ikke NATO-landene samlet som gjør dette. Det også et tegn på splittelse, dessverre.
1: Men så det jo slik nå at man hevder jo fra begge sider, men da det jo snakk om den ukrainsk-europeiske siden og amerikanerne som forhandler på sin side av bordet her.
0: Riktig.
1: At man som 95% enig. Det sies ikke noe om hva den siste uenigheten dreier seg om. Vi hører ikke noe fra russerne, de jo ganske flinke til å holde kortene tett til brystet. Men det de har fremsatt av krav tidligere dreier seg jo om å overta mer territorium enn det de i utgangspunktet har klart å stjerne. Og det selvfølgelig helt uaktuelt for Ukraina å fryse en eller annen fast, lage en linje her da, som sikkert skal da ende i en demilitarisert zone og sånn en periode. Som noe mer enn det som tilstand på slagmarken nå.
0: Ja, og i tillegg så skal man ha en tydelig avtale på at de aldri kan bli medlem av NATO, og at de må skjære ned forsvaret sitt til en sånn 400 000 mann pluss minus.
1: Var det ikke 600 000?
0: Ja, mulig. Altså, ja. Hvertfall, men altså bare det at man dikterer et land til å trekke ned sitt eget forsvar, mens det andre parten ikke får den samme type nedtrekk, er jo... Det samme som også legger opp til at denne konflikten kommer til å gjenta seg. Nå det jo sånn, det var vel vår egen statsminister tydelig på at man hadde nådd en enighet mellom de Coalition of the Willing og Ukraina på hvordan dette utkastet skulle se ut. Og neste del av prosessen nå at dette blir fremlagt for russerne, ikke sant? Mm. Det jo fremdeles fullt av ting i dette avtaleverket som man ønsker å legge frem, som jeg tenker at russerne kommer til å si at nei, ikke snakk om. Men det finnes også et tegn på at amerikanerne kunne tenke seg å bli litt sterkere i klypa. Det kommer vi snart tilbake til.
1: Vi skal snakke om den russiske skyggeflåten, som jo i praksis en haug med gamle utrangerte rustholker av noen tankskip som de seiler rundt i internasjonalt farvann for å frakte sin egen ulovlige olje til villige kjøpere rundt omkring på kloden. Ikke bare dette en stor miljørisiko, men det også en omgåelse av de sanksjonene som gjelder mot Russland. Og så det skip som bytter flagg underveis. Altså når du i internasjonalt farvann, så det jo på en måte det havretten som gjelder, men du egentlig ganske fritt å gjøre mye fanteri der da. Nå hadde vi en situasjon etter dette raid i Venezuela, hvor en del båter da drev og forsvant derfra ganske fort. I den grad en sånn gammel tankholk kan seile fort.
2: Den går ikke opp i plan i hvert fall.
1: Nei, men de får jo en del fart etter. Det mye masse på vei da. Og så har amerikanerne skygget et av disse fortegnene og boret det i farvannet utenfor Island, med bistand fra England. Men der var det jo ikke noe olje ombord.
0: Nei, det var ikke noe olje, og man lurer jo fremdeles litt på hva som var ombord der. Men... De tok jo, altså, dette fartøyet bytta jo flagg underveis, de seilte under en sånn bekvemmelighetsflagg, og jeg tenker at det øyeblikket de forsto at noen var etter dem, så bytta de til russisk flagg og registrerte skipet som russisk i det russiske skipsregistret, og tenkte at da tror jeg amerikanerne kommer til å holde seg unna, det må være det de har tenkt. Men det gjorde ikke amerikanerne, og det interessant for det at for en stund tilbake så ble man enig om at i Europa i alle fall, man skal være sånn strammere i klypa på skyggeflåten, og da var man nok en gang veldig sånn der, jo, vi kan gripe inn hvis vi ser at disse skipene kanskje bryter sikkerhetsting, eller de kommer for nært oss, vi må på den måten stoppe dem, ikke sant? Sånn klassisk, vi ser at de gjør noe galt, de er kanskje godt nok vedlikeholdt, eller det farlig at de ferdes, så vi må stoppe dem. Amerikanerne, de går inn med helikopter, bordet skipet og tar over. Egentlig uten å fortelle noe annet grunn enn at dette skipet unndro seg kontroll utenfor Venezuela, eller et stykke fra Venezuela, og at det slo av AIS, altså det trekkesystemet som skal til enhver tid fortelle hvor disse skipene er. Det vi har snakket litt om her i gråsoner i forkant av denne sendingen, er jo at dette er egentlig første gangen vi ser at amerikanerne gjør dette, og hvis man setter det i sammenheng med de pågående fredsforhandlingene, og dette med å få i alle fall en våpenhvile, så sender jo nå amerikanerne et signal til russerne om at vi faktisk villige til å sette litt makt bak ordene. Vi forventer at dere har en annen holdning til dette neste gang. Og russerne sin reaksjon, Eisten, den har vært...
1: Ja, den har vært ganske moderat. De hadde jo en ubåt, russisk ubåt, som fulgte dette skipet, i hvert fall deler av, når det kom lenger nord i Atlanteren, i hvert fall, som jo de amerikanske fartøyene og de britiske overvåkingsflyene var fullstendig klare over at var der. Men det brød man seg ingenting om, og russerne valgte jo ikke gripe inn, for de visste jo det, at det ville ikke ha en sjans mot den flåteovermakten som var rundt dette, dette tomme tankskipet. Mm. Og da har de fra Moskva sagt at vi forventer å få tilbake mannskapet i hel forstand.
0: Ja, og til og med ikke gale onkel Medvedev har vært ute og trua med atomvåpen, noe som ganske nytt egentlig, ikke sant? Altså, ja. Det helt stille fra den kanten. Så jeg tenker at her så setter jeg og tenker, ok, hvis amerikanerne faktisk mener dette, og at de begynner å slå til mot skyggeflåten, som de har gjort et eksempel av nå, så er det virkelig noe som truer den russiske økonomien, og de er veldig avhengige av å få solgt denne piratolja si til land som ikke har noe spesielt ønske om å opprettholde sanksjonene mot Russland.
1: Okay. Tyrkia kjøper, India kjøper, Kina kjøper i hvert fall, og det flere afrikanske land også som kjøper. Mm.
0: Det høres kanskje rart ut, men hvis noen har sett bildet av dette tankskipet, denne rustolken, det et gigantisk tankskip. Russerne har sannsynligvis flere under ulike flagg, og i sum så tilsvarer dette en ganske signifikant mengde olje som tilgjengelig på det åpne markedet, og som bringer penger inn i den russiske statskassen.
2: Som kanskje da også en av grunnene til at de økonomiske sanksjonene som prøvd satt på Russland ikke funker så godt.
0: Det en av grunnene, helt klart.
1: Det jo det. Altså, det mange har sagt hele tiden jo at hvis Vesten virkelig vil strupe Russland, så bør de gå etter denne skyggeflåten. Mm. Og det vel det amerikanerne kanskje gjør nå, hvis ikke den har hatt noe annet ombord som de kan ha vært interessert i. Det blir spekulasjon.
0: Ja, men nå skal vi helst ha X-Files-musikken her, for det jo sant. Altså, for det må jo være den eneste andre årsaken, tenker jeg, til at både briter og amerikanere er så ihuga tydelige på at dette skipet må vi stoppe. For det at alle kan se at det ikke fullastet med olje, og det gir ingen mening å ta med seg olje for eksempel fra Venezuela til Russland, eller motsatt, ikke sant? Det dårlig butikk.
1: Så hva... Sirkulær økonomi.
0: Så hva kunne det ellers ha vært? Kunne det vært våpensystemer? Kunne det vært noe annet de har smugglet, ikke sant? Du kan fylle ganske mye, eller laste ganske mye våpen på et tankskip uten at det helt tatt vises at det er lastet med det. For det er jo liksom olje, et oljefullt oljeskip. Ligger jo mye, mye, mye lavere i vannet.
2: Og da bidrar det jo ganske bra til spekulasjonene at russerne er såpass lavmelte rundt det. Mm. Bare send oss gutta hjem da, i hvert fall.
1: Vi får nok vite dette etter hvert. Det litt interessant. Altså, de har tatt et tomt tankskip, som man er usikker på hva har hatt med seg, hvis noe. Hvorfor har det vært så viktig? Det er symboleffekten her er jo viktig, men da burde jo heller tatt et skip som var fullastet med olje, så det må være et eller annet, vil jeg tro.
0: Ja, altså noe av grunnen som kan ha gjort at denne aggresjonen eller frustrasjonen ble stor, var jo at det undro seg jo egentlig amerikansk, forsøk på amerikansk kontroll ganske tidlig. Mm. Og så har man sagt at ikke faen, ikke sant? Nå skal vi, dette skal stoppes. Og det får man jo til. Selv om man kutter AIS, hvis man et militær som USA og Storbritannia, så har man nok satt litt av til å finne disse skipene uansett. Det handler jo egentlig bare om vilje. Og det vet jo også våre egne politikere, de europeiske politikerne, at jo, de kan slå systemene sine, men hvis de virkelig ønsker å trekke dem, så har vi teknologien.
1: Det gjør jo for så vidt den norske kystvakten nå, fordi at mye av utseilingen av den russiske oljen, den kommer jo nordfra, og da seiler de langs norske kysten, men i internasjonalt farvann, i disse her rusttolkene. Men da er det jo dypt lastet, og da er det så vidt at ikke sjøen skvalper innover dekket, ikke sant? For de skal jo få mest mulig olje ut. Men tilbake til dette settet opp mot forhandlingene om en fredsavtale i Ukraina, så må man jo si at man får et sånn ambivalent forhold til USA, som jo driver med utrolig mye tull og dårlige ting på den ene siden, men hvis det er slik at de nå faktisk begynner å presse russerne på denne skyggeflåten, så er jo det bra for den prosessen.
0: Ja, og så må vi bare innrømme det at i denne situasjonen verden er i nå, den går så raskt at mens vi har suttet og tatt opp dette, så er det godt mulig at amerikanerne har snudd og levert skipene tilbake igjen. Altså, hvem vet? Men ja, det gjør det. Og vi var jo litt tydelige mot våre egne ledere i sted, ikke sant? Om at de kanskje er naiv knyttet til USA og alt dette. Men det er jo denne type hendelser som selvfølgelig også vekker et håp om at kanskje det allikevel er muligheter for noe som gjør at vi kan holde denne alliansen samlet. Men det en bølgedal altså.
1: Men jeg tror ikke de naive. Jeg tror egentlig at de vet veldig godt hva som foregår. Og så har man, som vi har jo vært innom det før, man har på den ene siden da, den følelsen som oppstår i opinionen hvis du begynner å fortelle hvor ille det står til. Det man veldig forsiktig med, ikke sant? Og Norge jo mer tilbakeholden med å kommunisere til befolkningen enn for eksempel Danmark og Finland har vært, enn Sverige har vært i dette, og i hvert fall Finland. Men også Danmark og Sverige har vært mye tydeligere. Danskene har jo definert USA som en sikkerhetstrussel. Mm. Det ganske klart tale. Samtidig så kan man ikke si noe man ikke kan stå innenfor. Det vil si at jeg tenker at fraværet av informasjon om Norges evne til å håndtere en krisesituasjon, den sier noe om de hullene vi har. Og jeg helt sikker på at det en del som løper skoene av seg for å tette disse hullene, men jeg tror det hadde vært en fordel om vi fikk vite mer og ærlig informasjon om hvordan det står til og hva som skal til.
0: Ja, samtidig som hvis jeg skulle ta på meg politikraten, så ville jeg jo si noe sånn som at vi har ikke fått noen tegn på eller noen signaler om at USA på noen som helst måte har planer om å gå vekk fra de lovnadene de har gitt Norge. Og det er sannsynligvis sant.
1: Ja, det sikkert det, men så hører man jo at når man diskuterer Svalbard, så er svaret at ja, Svalbard er norsk territorium. Ja, Ukraina var jo også ukrainsk territorium.
0: Det fremdeles ukrainsk territorium. Det bare at de disponerer ikke alt.
1: Nei, men respekten for det territoriet?
0: Ja, jeg er helt enig. Det blir jo semantikk uansett. Nei, altså, og Svalbard har jo litt av det samme ved seg som russerne vil argumentere at de i alle fall Krim hadde, eller Krim. Mm. Nemlig at de mente at jo, men er dette egentlig ukrainsk, ikke sant? Det ble jo gitt bort til Ukraina, ikke sant? Av Stalin som sikkert hadde fått seg et par knerter for mye der og da, så vi tar det tilbake, ikke sant? Det er sånn fyllagave fra Stalin.
1: Hvor langt tilbake i historien stopper på en måte sånn der si, bakoverleksende politisk ansvar som du har.
0: Når det gjelder Russland, så går man så langt tilbake som at man mener at det er Moskva som det opprinnelige senteret for den russiske nasjonen, mens det er jo helt åpenbart Kyiv som er det. Og Kyiv eksisterte jo lenge før Moskva.
1: Det i den der slaviske kulturen, nå skal ikke jeg ta på meg noen historisk hatt her, men jeg har jo legget å merke til at de tillegger historien kanskje større vekt enn vi gjør. Og du ser det jo også i Serbia, hvor de jo hele tiden refererer til etter slaget på 1300-1400-tallet, som de tappte, ja. Men som en definerende ting for dem.
0: Og vi har jo også vært inne på dette, der vi stoppet muslimene, både ved Wiens port da. Ikke sant? Altså, vi har jo en hang til det i Europa også, men jeg er enig, en ting å snakke om det, en annen ting å gjøre det til en god grunn til å angripe noen som 300-400 år etterpå. Der er jeg enig med det. Men la oss vende litt tilbake til fredsavtalen, eller forhandlingene om en våpenhvile og fredsavtale i Ukraina. For et par dager siden så var jo også vår statsminister på TV og sa at jo, det kan bli aktuelt for Norge å sende soldater til Ukraina, hvis en avtale er på plass. Og det tenker jeg jo er riktig av Norge, all den tid vi får den avtalen på plass, så tenker jeg jo som vi har diskutert før, at hvis dette ikke går denne gangen heller, så tror jeg man bare må åpne den døra som er knyttet til å sende soldater uten at det er noe våpenhvile. At man på et eller annet tidspunkt tar sjansen på å styrke kanskje bakenforliggende funksjoner, men å ha soldater på bakken i Ukraina på en måte som viser russerne at det begynner faktisk å bli nok nå. Det har vært nok ganske lenge. Og jeg tenker at både polakkene og franskmennene og britene er relativt villige til å gjøre dette, bare man får en slags form på det som gjør at man kan gjøre det uten for stor risiko for egne soldater.
1: Ja, det er vel ingen som er i tvil om at det eneste som faktisk fungerer i møte med et aggressivt Russland er å være tilsvarende aggressivt tilbake. De er nødt til å få beskjed om at det er nok, og de er nødt til å få forståelsen av at dette klarer de ikke. Og det må koste, og den prisen er det jo først og fremst ukrainerne som har betalt i straks 4 år. Hvis de blir vesentlig sterkere i Ukraina, så vil det være et problem for Russland. Så dette handler jo om, skal vi si, villigheten til resten av Europa i å faktisk sette makt bak kravene, men det er i vår interesse at det stopper her.
0: Ja, og så hvis man nå ser på utviklingen da, fra invasjonsdagen og frem til nå, det har jo skjedd, da har det skjedd ganske mye. Altså, man har allierte styrker i Baltikum, man tydelig på, altså man har en, jeg tror det en tysk bataljon, tror jeg det, eller i hvert fall en tysk kampgruppe som passer på Suwalki-gapet. Og bare det synes jeg jo en sånn interessant refleksjon å gjøre seg. Altså hvis russene da plutselig skulle finne på å på et eller annet tidspunkt gå inn der, så går de da faktisk mot tyske soldater.
1: Mm.
0: Og det litt forskjell for å prøve å tulle litt med Estland eller være slem med Litauen, og det å faktisk drive og pirke i tyskerne, som da den sterkeste industrielle og økonomiske basen i Europa. Og det klart at jeg tror ikke det skal... Jeg kan ikke forestille meg en sikrere funksjon mellom at russerne gjør dette, og tyskerne sier, ok, da kaster vi handsken, vi går all in på opprustning. Og da snur jo egentlig alt ganske raskt.
1: Det jo faktisk sånn også at hvis det kommer noen inn fra Belarus, så vil de også støte på norske soldater, fordi der det en mellom 100 og 200 stykker av dem som på rotasjon da, i et norsk styrkebidrag i dette området. Og så har man jo også Jomsvik, som denne leiren, treningsleiren for ukrainske soldater, som det norske forsvaret driver i Polen.
0: Ja.
1: Den ganske stor.
0: Ja. Så jeg tenker, vi har ikke snakket så mye om dette, men altså... Det jo sånn at vi allerede har stasjonert ut soldater i områder som blir ansett som spesielt sårbare hvis konflikten skulle spre seg utover Ukraina sine grenser. Så at snubletråden ligger der. Det eneste vi argumenterer for jo at man skal flytte dem også inn i Ukraina. Og det ingenting som hindrer oss, annet enn selvfølgelig politisk vilje, med å gå inn med soldater i Ukraina. Vi må bli invitert, og når vi blir invitert, så har jo ikke russerne rett til å nekte oss, men de kan selvfølgelig si klart ifra om hva det vil bety, og det vil de nok gjøre også.
1: Ja, det gjør de jo hele tiden.
0: Ja, altså hadde vi, altså vet ikke hvor mange ganger Medvedev var trua med atomvåpen siden februar 2022, men det ganske mange.
1: Det ganske ofte, men, og der det jo et visst element av ralling fra tid til annen, det må man jo bare kunne si.
0: Ja, og i den forbindelse, så når vi nå går litt inn for landing her, det noe av grunnen til at det ser ut som at konfliktene i verden, eller konfliktnivået, er ferdig med å øke. Fra Venezuela til ambisjoner om Grønland, til bekymringer for Svalbard, til et Baltikum som urolig, til et Finland som tar harde grep, til polakker som ikke ønsker å gjennomleve alt det de har gjennomlevd forrige århundre, til amerikanere som ikke vi vet helt hvor har, og til Europa som på best mulig måte prøver å mobilisere, så det også en tanke om at den krigen som eventuelt måtte komme, men som vi fremdeles prøver å unngå, det vil ikke være den krigen vi var redd for under den kalde krigen. Da snakker man om en kjernefysisk krig. Jeg tror de fleste statsledere nå, om de sitter i Moskva eller Beijing eller i Washington, tenker at selv en global krig de neste 5-10 årene, det vil ikke være en atomkrig, det vil først og fremst være en konvensjonell krig. Jeg tror det tankesettet.
1: Mm.
0: Og det et ganske livsfarlig tankesett å leke med, for det at hvis man da på et eller annet tidspunkt får en stormaktskonflikt, så vil også skrekken for å tape den være såpass stor at blir man presset nok, så kan det hende at man begynner å gripe til det man ikke burde gripe til. Så risikoen jo der hele tiden. Men jeg tror at det er noe av det perspektivet man må forstå hvorfor konfliktnivået på vei opp. Man tror faktisk at det skal gå an å ha en stor konflikt uten at man kommer i fare for å bli utsatt for kjernefysisk angrep.
1: Men vi har jo ikke, i denne podcasten her, så har jo ikke vi opptrådt, skal si, journalistisk uavhengig, for vi har helt klart tatt stilling til den konflikten som i Ukraina, at der vi på ukrainernes side, og vi mener at Ukraina selv må sette betingelsene for hva de villige til å akseptere. Og hvis det snakk om at det skal avvis land til Russland, så må det være de som bestemmer det. De må ikke tvinges til det. Vi må støtte dem. Men så spørsmålet, hvis vi går litt i oss selv, har vi også blitt litt krigstrøtta og sitte og snakke om dette her nå så lenge, og ser at det er seig materie dette her? Eller står vi fortsatt på det?
0: Jeg tror nok at vi står på at det er seig materie, samtidig som vi har hatt et 2025, der ukrainerne har tapt, om enn med små kvadratkilometer her og der, så har de tapt territorium nesten hele året. Og det blir tydeligere og tydeligere at Putin overhovedet ikke har noe skrupler med hvor mange soldater han kaster inn i den kverna. Og de har fremdeles mange å ta, ikke sant? Sånn at Vi må sannsynligvis gjøre flere ting samtidig. Det ene å være, altså følge amerikanerne sine eksempel, hvis det viser at det de gjorde nå nylig var bare en sånn one-off,

0: Men det klart, det ikke lett å være politiker, skulle ta sånne avgjørelser. Du vet jo at noen av de du sender ut da, ikke kommer hjem. Men Øystein, det var ganske mørkt. Du må ha en liten sånn glad ting helt på slutten. Kom igjen, fortell oss noe som kan sende våre lyttere ut I kveldsmørket med et smil om leppene.
1: Kan ikke levere.
0: Men det vi kan levere at Gråsoner tilbake om ikke så lenge. Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Halvor,
6: ja!
5: Det sant at vi har gjestespesial I dag?
6: Det sant.
5: Ja.
6: Så fort gikk det å konkludere med det.
5: Ja, vi går rett på I dag.
6: For vi har to julespesialer.
5: Ja, vi har det.
6: Det denne,
5: ja.
6: Og neste uke.
5: Ikke sant?
6: Mm-hmm.
5: Og så vi så heldige I dag at vi har gjest.
6: Ja.
5: Ikke hvem som helst. Har hatt denne gjesten før.
6: Ja.
5: Glad for å ha henne tilbake. Mhm. Du kan presentere, Halvor.
6: Skal jeg presentere?
5: Du skal gjøre.
6: Nei, men du kan ikke gjøre det. Du var så godt I gang, du var så fint. Vi har jo ikke hatt gjest I studio før, har vi det?
5: Nei.
6: Jo, bortsett fra mora min.
5: Ja, ja, bortsett fra mamma.
6: Det var ikke gjest, det var mer ramlet innom. Ha med dag.
5: Ja. Ikke sant? Og I dag har vi jo med gjest.
6: Ja.
5: Det jo en... Du, ja... Vet du hva? Jeg synes du skal få lov til å presentere deg selv. Jeg synes du skal gjøre det. Vær så god.
7: Ja. Maria Ebbestad heter jeg, og seksolog for nytelse.no.
5: Mm.
7: Og så har jeg jo vært, jeg har besøkt dere på livesending en gang, og så har jeg vært med på telefon noen ganger.
5: Mm.
7: Så vi har jo snakket sammen før, vi.
6: Ja, så for deg som har hørt julespesialene fra I fjor,
5: ja.
6: Så hadde vi besøk av Maria og... Var det Jonna vi hadde? Vi hadde ja. En luring til.
5: Ja, vi hadde en luring til, ja.
7: Jonna, var det han da?
6: Stemmer det, ja. Så det kjente stemmer. Det fordi det jul. Så det lov å endre på reglene litt. Grann,
5: ja, og så lurer man jo...
6: Jula ikke bare for unga.
5: Nei.
6: Nei.
7: Det ikke det.
6: Det ikke det.
5: Nei. Og der kan jeg egentlig... For vi jo en podcast som lurer på ting.
7: Mm.
5: Vi også en frikirke I Fredrikstad,
6: ja.
5: Som også lurer.
6: Ja, bare lurer.
5: Vi bare lurer. Og så lurer vi jo på, selvfølgelig, Maria. Går det mye sånn stasj og teknologi og ting som du har under juletre I år?
7: Vet du hva? Det gjør det. Det gjør det hvert år, da.
5: Ja.
7: Men jeg vet at det veldig mange som har kjøpt julegaver I år også. Og så det ikke alle som legger det under juletreet, da. Det det ikke. For det ikke alle familier det passer inn I. Men det veldig gøy fordi familien det passer inn I, det synes jeg.
5: Ja, fordi at det før vi startet sendingen, så snakket vi litt om at man kaller det for seks leketøy. Det skal være en lek, ja. Og det estetikk
6: Kan sikkert kalle det hjelpemidler hvis du vil.
7: Ja, noen som trenger hjelp.
5: Absolutt. Ja. Alle trenger litt hjelp, Jonny. men det har jo blitt... Måtte, nå sitter jo du her med en koffert som ser ut som en våpenkoffert du blir stoppet med på flyplasser. Det svarte, det rene linjer, det ikke den vulgære på, måte, på 80-tallet, så skulle alt se ut som.
6: Ja, eller kan du se på meg som om jeg var I de butikkene på 80-tallet.
5: Jeg ser på deg nå. Ja. Men det var jo altså, svære dildoer med blodårer som hampetau liksom, på halvannen meter.
6: Det finnes da vel enda?
7: Ja, det finnes fortsatt.
5: Ja, men det jo en... Som vi snakket om I start.
7: Men du får mer da.
5: Ja, altså, det kanskje lett å kjøpe seg sånt fordi den skammen som kanskje var forbundet med det at du sitter med en sånn der plastdåse og som ser ut som at det føltes så patetisk kanskje der.
6: Men tenker du at det var skamfullt den gangen fordi kvaliteten var så dårlig at man følte seg mer desperat hvis man liksom hakket løs på noe dårlig plastikk
7: det kan jo være, men jeg tror jo også at det blitt sånn at vi har blitt flinkere til å være åpne om seksualitet, så det har nok mye å si.
6: Ja, det har blitt stureint å snakke om.
7: Og så tenker jeg jo også at selvfølgelig så har jo produkten

0: også utviklet seg, så det jo klart at det mye lettere å kjøpe lektøy nå, og mye mer sånn, det gjør man.
1: Ja.
0: Vi vet at de fleste nordmenn eier et leketøy, ofte flere, sånn at det ganske vanlig. Men det ikke alle som gir det til julen da, selvfølgelig, det det ikke. Men så kan man jo, hvis man har en kjæreste da, gi det til, man trenger jo ikke legge det under juletre, legge det I julestrømpa, eller legge det under puta, sånn etter gjesten har dratt type, så det jo mulig å gi fortsatt. Og så vet vi at det mye stress I jula, ikke sant? En orgasme, den senker stressnivået I kroppen, får du masse oksytocin og lykkehormoner som bare strømmer ut I kroppen, så blir det stress å dra og handle I
2: julegaver. Der akkurat.
0: Det for mye?
3: Fikk et sånt bilde I hodet. At liksom nå begynner onkel å bli litt for full og rasist sånn rundt ni alltid tida. Og så, bare sånn, og så det, og så blir det sånn, løp inn på do og bare ta en stille hand.
2: Jo, men hvis det hjelper onkel.
0: Ja, men hvis det hjelper slemmer
3: Ikke onkel, men du som er...
2: Jeg?
3: Nei, ikke du, men vi altså,
2: ja.
3: Ja, men det jo Familie et vepsebol Og så det på
0: julaften Ja, men det ikke så dumt Kanskje det deilig å ta seg en liten pause da
2: Ja, men det tror jeg lurt egentlig,
3: Med nisselup hos noen andre
2: ja, for det jo Det kanskje noe av det som også problemet I jula at man har besøk av familie Eller på besøk
0: Ja, og da gjelder det å finne litt Det tenker jeg man må planlegge allerede nå før jul da Legge inn noen sånne typiske sånn pauser sånn, For at du blir jo bedt på noe hele tiden
2: ja.
0: Og lunsj og brunch og middag Og kvelds og fest og alt Noe hele tiden Så legge inn sånn at man har litt tid Enten ja. Alene eller sammen
2: ja, vi har jo en Vi har jo et vennepar, Christer Som har en forholdspodcast Som du også kjenner ja. Til, Maria ja. Åpent forhold med Thomas og Inga Jeg mener at de snakker I en episode Om akkurat det her At de måtte legge inn Fordi de enten hadde familie på besøk Eller var på besøk borte I flere dager At de måtte finne et sånt vindu
0: Ja, hvor man det må kunne... du finne Også, hvis du får besøk av familie da, Så det perfekt For dette, da kan de passe barna Og så får det lov til å ta seg barnevakt fra sex altså. Det 100% lov
2: Ja, men sier man Vi må ikke fra,
0: en liten eller? Tur Du bør ikke si hva du skal gjøre Du kan jo si vi må bare ut og lufte oss litt
2: Vi må gå en tur
0: Vi må gå en tur For du vet at det ribbe det blir mye du blir veldig mett Du kan ikke si at man, vi trenger å ha en liten pause nå
2: ja.
0: Bare ta oss en liten gåtur Og så fint hvis dere kan se til barna litt
1: Ja, ja ikke sant
0: Eller med, at de kan ta med seg barna ut For nå de veldig aktive De trenger å få seg litt luft For nå har de sittet inne hele tiden
2: ja.
0: Så dere hjemme
1: Jeg skulle ønske det var sånn for alle At alle tenkte sånn, vet du hva, skulle vi bare tatt en liten, en kjappen nå? Og jeg tenker jeg så...
0: Det må man jo, når det I en vanlig hverdag også, så det jo mye stress da, så man trenger å gjøre, ta en kjappen. Man trenger ikke alltid liksom å legge klart til 3 timers opplegg med massasje og dusj og jo og hei.
1: Nei.
0: Sånn at vi må ta det kjappe, så da må vi... Men det særlig når det jul.
1: Men det jo mange som også lever sammen og lever sammen lenge, hvor kanskje sex og sånne ting har dabba veldig av, da.
0: Det jo ofte sånn.
1: Kan det alt det rare greien du har, jeg kunne tvile om at det kan sprite opp litt, liksom, men jeg vet ikke om det finnes noen statistikk på det. Gjør det
0: ja, ting... Altså det som med de som det har dabba helt av for, vi vet jo det at nordmenn har ganske dårlig sexliv faktisk, når man ser på undersøkelser. Halvparten av nordmenn kysser ikke partneren sin I løpet av dagen engang. Så kanskje begynne der da, med å kysse partneren, ta på partneren, vise at jeg ser at du finnes, sånn at det er ikke bare å sette seg tilbake og si at vi har aldri sexlegger.
1: Nei.
2: Kanskje ikke vente til juleferien heller Fordi jul jo en ikke så veldig sexy høytid
1: Nei, det ikke
0: Nei, det ikke det,
2: det Så gjør det gjerne før
1: Det mer spising og kos og penger Og pengebruk
2: Ja, og det så mye sånn mat og godteri og sånt, Som ikke liksom
0: Og når du blir så stappet Så blir du heller ikke folk så mye sexlyst heller
2: Nei.
0: Fordi at da du så mett Og du føler deg ikke så bra Før du tenker sånn, herregud, ja, nå må jeg begynne å trene I januar Sånn føler jo veldig mange seg Og da, du blir ikke dritkått av ribbe.
2: Er det liksom Sankt Hans, eller 17. mai, som liksom...
0: 17. mai jo beste dagen I året.
2: Er det liksom den kåteste?
0: Du vet at 18. mai den dagen det selges mest angrepiller?
2: Det forundrer meg ikke.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Og det en bra fun fact.
2: Ja.
0: Ja, det en bra fun fact, og så det jo en kjedelig dag når du skal ha walk of shame da.
1: Ja, 18. mai. Ja.
2: Jeg elsker folk I bunad 18. mai.
0: Jeg jo.
2: Ja, det, da koser jeg meg.
1: Jeg elsker jenter I bunad på 17. mai, men jeg aldri, ja. Ja, dette har vi snakket om før, jeg har jo aldri fått til det.
2: Ja, nei, det var derfor jeg foreslår at det kanskje var den mest sexy høytiden. Da.
0: Ja, det tror jeg. Det tror nordmenn, det ingen dag nordmenn gladere enn 17. mai, tror jeg.
2: Sånn. Mm. Det I hvert fall mer sexy enn jul.
0: Ja, men vi kan få til litt kos og nærhet I jul da, for det jo en koselig tid. Vi tenner lys, og vi gjør det jo litt, prøver å gjøre det litt hyggelig I hvert fall da.
2: Mm.
0: Det jo veldig sånn påtatt hyggelig også mange steder.
2: Ja.
0: Fordi at nå skal vi kose oss.
2: Ja.
0: Sånn at vi må nok prøve I hvert fall med den vi sammen med da. Selv om vi skal kanskje møte en sånn crazy gæren familie som de fleste har, så må man liksom ta litt pauser.
1: Ja, ikke sant?
2: Så hvis du skal gi... Mm. Et sexleketøy til kjæresten din I jula gjør det før man tar henne med eller han hjem til den gærne familien din
0: ja, og så det litt kult
2: for å stekke skulder litt før
0: ja, og så har man noe å glede seg til hvis man ikke rekker det før man drar på selskap da, så har man noe å glede seg til å komme hjem til da.
2: Mm.
0: Så det tenker jeg ganske kult å gjøre og så avhengig av om du kvinne eller mann som skal gi, så det liksom sånn å tenke på hva man skal gi, og så vet jeg jo at veldig mange har det veldig gøy med å gi gaver under juletreet også, for at det familien en sånn type familie som det helt greit.
2: Ja, noen familier sånn.
0: Ja, altså mm. I min familie, der det 100% lov.
2: Og det ville vært rart hvis i din familie, du, med din jobb, det snakker vi ikke om, det ville vært rart. Tenk at det...
0: Ja, ikke nå igjen, sier du.
2: Nei, Maria jobber militær, sier du. Hemmelig. Ja, men hva det som nå tar vi opp dette litt før jul, men hva det som årets julegavevinnere da? Altså, ja. Det har jo vært Black Friday, og da tipper jeg at du får en slags
0: For god feeling. Pekepinn, ja. Det gjør man. Det hotteste produktet til menn akkurat nå, det Extensity, som en prostatastimulator, som stimulerer prostata fra utsiden. Fordi at vi har snakket om prostata før, og da husker jeg at...
2: Christer har pratet masse om det.
0: Ja, men Christer, vi snakket litt om det her med å få noe opp I rumpa og sånn, at det ikke sant? Folk som følte at de må komme ut av skapet samtidig som de trives godt med å få noe opp I rumpa. Fordi man har prostata der. Når får man prostatastimulering fra utsiden, Dette en sånn liten hette du setter på penishodet.
2: Ja, nå sitter du med noe som ser ut som en slags blanding av batong og lommelykt.
0: Ja. Ja. Og det jo det
1: ser ut som. Den svart som natta.
2: Ja. Ja.
0: Og så har du den her da på penishodet.
2: Du som gjør det der nå, eller gjør den av seg selv?
0: Den gjør det av seg selv. Jeg gjør ingenting. Han setter på meg.
2: Jesus Christ, ok.
1: Det teknologi altså.
0: Og dette her,
2: den setter du på
0: også. Den setter du på penishodet, og den drar såpass mye at den drar I prostata fra utsiden gjennom penis.
2: Hæ?
0: Ja.
2: Altså...
0: Og det det produktet som gir menn det nærmest mulig kvinnelig orgasme, kan gi multiorgasmer. En av tre rapporterer om at de har fått multiorgasmer, lengre orgasmer, sterkere orgasmer.
2: Men I alle dager, men jeg skjønner ikke hvordan det fungerer, at den røsker så jævlig at den men, går igjennom, altså...
0: Det lover. De som vi har jo masse testere på det her, og de elsker produktet. Og så jo, siden jeg gjorde det, så har jeg tatt med til dere også, selvfølgelig, sånn at dere skal få hver deres.
1: Nei, tuller du?
0: Nei, jeg tuller ikke.
2: Mamma, skru av. Ikke hør på noe mer. Men altså, jeg skjønner at det
0: Men det som kult...
2: At det en sammenheng med ting henger sammen der nede, men det der så jeg ikke
1: kom. Jeg tenker sånn, noen må jo ha prøvd seg fram. Har de begynt med støvsuger, sånn for å sjekke hvordan dette fungerer?
0: Veldig mange har prøvd penis I støvsuger, ja. Det 100%. Ja. Ja, det og så finnes det også en massasje, en sånn kule som du også kan sette på, sånn at du kan få massasje.
1: Yes.
2: Ja, nå ser det ut som en sånn produkt jeg
0: setter før, en sånn massasjestav.
1: Ja.
2: Men den, ja.
0: Så stille går ned, så det ingen som hører om
2: det. Det var vanvittig. Jeg forventet at det skulle være noe lyd.
0: Nei, den det mest stillegående produktet til menn, faktisk. Så,
2: ja, det var veldig lite lyd.
0: Ja.
2: For du har den jo rett ved siden av mikrofonen.
0: Jeg har det. Og det høres stort sett ikke. Altså, selv om mikrofonen plukker opp mye lyd.
1: Og jeg tenker jo bare, når jeg ser det produktet, at for eksempel, jeg skal ut og fly I morgen.
2: Nei, vent til du fremme.
1: Nei, det ikke Halvor.
0: Det her ikke... i kofferten uten at det blir stoppet i,
1: Ja, men vet du hva jeg ser for meg at de bare lukker opp og så
0: Kan ikke du bare blunke tilbake da?
2: De vet ikke, ikke hva,
1: de skjønner hva det er.
2: Nei, de vet ikke hva det er.
0: Nei. Fordi... jeg har kjørt fly med en trillekoffert med kun, altså det var dildo, det var svære disse her som du snakket om nå, med blodårer og alt. Og han som lukte opp var den som ble flau, det var jo ikke jeg som sto der.
1: Nei.
0: Nå skal det jo litt til for at jeg ble flau, men...
1: Ja, for jeg kommer til å ha lyst til å si sånn, nå skal du høre. Hva denne moro er, ja. Du kan få prostatorgasme, ja. Uten å få en finger opp i bakken.
2: Hva er det? Jeg får ikke hvordan å spørre, hva er dette?
1: Det er det ja, åpenbart. For det, som du sier, det er jo noe udefinert, du ser ikke helt hva det er, og det ser ut som en slags våpenkonstruksjon, som, men veldig hyggelig. Det motsatte av gønner, vil jeg si.
2: Men jeg må spørre hvorfor den er på en måte todelt. Det ser ut som den er to...
0: Det er for at du skal holde, den er lettere å holde når du holder,
2: den hoveddelen
0: at, den holder, at du får liksom lettere å ha hånda rundt sånn
2: Ikke sant
1: yes.
0: Ja.
2: Det er bare å google da hvis man lurer på hvordan dette ser ut fordi det er litt vanskelig med lyd og...
1: Ja, vi legger
0: ut det er vanskelig å forklare noen ganger også, men den er såpass fin at vi går god for den
1: altså, jeg skal legge
2: det
1: ut bildet
2: det ser ut som man kan la den ligge fremme og så er det ingen som
0: nei, for sånn, ikke... du kan ha hatt den på peisvilla det hadde ikke noen som hadde brydd seg om det tenkt at du har fått noen nye dyppetings
2: ja, det ser ut som hva som helst
1: for det
0: har
1: sånn...
0: ja, ikke sånn... vært en Sonos har fått noen nye
2: ja.
1: Eller var sånn, du, den ligger i verktøykassa rørlegger ting, altså du hadde jo kommet unna med det
2: ja.
1: Som igjen, SS-stikken er jo det er helt nydelig for den ser litt skummel ut samtidig som den er veldig spennende
0: Lover at den er spennende man
1: Akkurat som deg, Halvor
2: Ser litt skummel ut
1: Men veldig spennende,
2: men veldig spennende.
1: Ja. Og leverer multiorgasmer
2: ja, oi, oi. Hello Og når jeg er ute og flyr og spør folk, hva er dette?
1: Ja, ikke sant?
2: men, så det er herrenes
0: Hvis man ser på damene så,
2: Men er dette noe mannfolk har kjøpt en seg selv, tror du? Eller er det damene som har kjøpt
0: Begge deler ja. Veldig mange menn som bare de ble, altså, de ble rivet ut av lagret når de kom De kom i oktober
2: ja.
0: Og ble rivet altså, tjup, Så var alle borte Og så kom de akkurat inn igjen
2: ja.
0: Så nå har man muligheten igjen
2: Så ryktet har gått
0: Men du, har gått.
1: En viktig detalj vi, her, en ting som jeg er opptatt av er jo størrelse Fordi ja. Jeg ble
0: Alle
1: jo
0: Alle menn er opptatt av størrelse
1: Vi er jo det Nei, det er ikke noe spesielt Og er det ikke noe spesielt med meg? Nei, altså, men det er man jo Fordi jeg har jo aldri drept noen med min penis Helt moderat utstyrt fra naturens side Skal jeg tilstå Er det rom for vanlige folk, eller må man være...
0: Her,
1: en slugger
0: Her er det jo små, disse små koppene som du setter på penis Er i alle størrelser Så her ja. Er det både plass til de største Og de mindre Altså det er fem forskjellige Så man finner den som passer best for seg
1: Ja, nettopp
0: Og den her er jo helt tøylig Så den passer til alle
1: Den passer til alle Nettopp Så er det noe for alle oppe den der kofferten
0: det
1: her
0: Det altså. Her er det noe for alle
2: Så det er viktig at den passer altså
0: Ja, det er viktig at den passer For at det gjør at det blir et vakuum Som gjør den push-pull-effekten Som denne her, dette her lektøyet gjør
2: Jeg ser for meg at hvis det funker sånn, sånn som du sier Så du vet hjemme alene Når han, ene tyven, får strøm Får støt
0: ja.
2: Når han står
0: Det blir bare verre og verre
2: Jeg ser på at det er antrevet sånn ja. Kommer til å gå
0: Det er sånn det føles når damer kommer
1: Fascinerende ja. Altså det er, og den kofferten er jo ikke liten heller
0: Nei,
1: egentlig.
0: Den er jo veldig sant Det kunne jo vært hva som helst
1: ja. Spennende
2: Ja
1: Ja
2: Vi tar damene så
0: Men damer, hvis vi ser på undersøkelser Der de sier hva de ønsker seg Så ønsker de seg massasjestav Eller ja. Slikkevibrator
1: Aha.
0: Og womanizer har alltid vært høyt oppe Den er fortsatt høyt oppe på lista
2: Ja, for det jeg forventet egentlig skulle stå
0: Og womanizer kommer jo med nye versjoner hele tiden Sånn at det der Selv om du har en womanizer Så har du ikke liksom prøvd alt. Det finnes liksom innvendig bruk, utvendig, kan få både utvendig og innvendig samtidig. Du kan få, nå kommer det hvert øyeblikk, en som blir sånn varm og kald bare ved et tastetrykk, så da kan du ha hot and cold play.
2: Og det går fort, altså.
0: Ja, kjempefort. Veldig kult.
1: Ja, for varme er litt essensielt.
0: Ja. Ja, men den kan også liksom være kald, som også er liksom, akkurat som du skal ha isbitt i munnen, da. Så, ja. Spennende. Mm.
1: Men hva det? Hva det som i all denne produktrekka du har, det lov å spørre, hva det som måtte selge minst, og hvorfor? Det, har dere tatt inn en produkt som bare, nei, det funket ikke, og hva, hva det som skjedde der?
0: Nei, det mer sånn noen farger som ikke går, kanskje. Ja. Som ikke går hos oss, men som går hos andre igjen. Sånn at det, vi jo ganske... svart ganske typisk produkt som selger bra. Men når det kommer på type produkt, så selger alt, men noe selger mindre, for det kan være særere, da, for eksempel. Mm. Men det handler mest om at det, hvis det fungerer, så selger det.
2: Ser for meg at det mest jenter som opptatt av farge på det,
0: Det ikke så mange menn som hadde kjøpt en lysrosa prostatavibrator til seg selv heller, tror jeg.
2: Nei, det nok sant.
0: Jeg tror nok jenter mindre opptatt av det enn menn, for at de kan både ha et svart leketøy og et lysrosa med jenter.
2: Ja, så, og det finnes jo sånn som Womanizer finnes jo i alle farger. Mange farger.
0: Ja, det finnes
2: og i... Limited Edition fant jeg ut for en stund siden.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke, og det er liksom artist.
0: Ja, Katy Perry har hatt, og det er masse forskjellig, sånn at...
2: jeg vet at Lily Allen har en.
0: Lily Allen har en.
2: Fordi det er litt artig, jeg vet ikke om jeg fortalte det, Christer. Mm. Men jeg var for en tid tilbake på hotelltur med en kvinne. Og den morgenen vi skulle dra hjem, så ramler det en sånn ut av sengetøyet, omtrent under min pute, altså puta der hvor jeg ligger. Og hun jeg var med hadde jo en sånn, sånn Lily Allen Limited. Men hun trodde ikke hun hadde med seg den på den turen. Og så skjønner vi etter hvert, nei, hun har ikke den med seg. Den har ligget i under puta i sengetøyet omtrent, altså i de dagene vi var der. Så det ble litt artig mail til hotellet.
0: Ja.
2: For jeg tenkte sånn, hvor populær er den Lily Allen Womanizer? Eller er det her sykt tilfeldig? Men jeg er med at den har sikkert solgt.
0: Ja, den har solgt. Den har solgt.
2: Fordi det var liksom, egentlig burde man blitt irritert og bare sånn, men hva faen altså, her har det ikke vasket ordentlig. Men så, det gikk liksom mest i usikkerhet.
0: Om det er din egen.
2: Ja, bare sånn, har jeg en mail ikke? Så jeg sendte jo aldri den mailen før hun hadde kommet hjem og finnet sin egen, ja, og bare sånn, oi, da har vi to. For vi måtte jo sjekke.
1: Ja. Nei.
2: Jo. Ja. Ja, for vi måtte jo være sikre.
0: Ja, du ikke miste womanizeren din.
2: Ja, fy faen.
0: Nei, hun, så det noen andre som har gjort det da.
2: Ja. Jeg tror hun kvittet seg med den som ikke var hennes.
1: Men kanskje i hvert fall den innretningen der, hva heter produktet? Den der?
0: Den her, Extensity. Ja.
1: Extensity. Kanskje den kan egentlig avløse legevakta litt fremover også da, for det er jo stadigvæk folk som kommer inn og døtter en Spider-Man opp i rassa eller et eller annet, en squash eller noe drit da, for å...
2: Du nevnte jo støvsuger her. Jeg tipper at det også har gjort et par legevakter.
1: Ja, det, folk har puttet mye rart inn i kroppen sin, så kanskje dette her instrumentet...
2: Eller puttet noe av kroppen sin inn i mye rart, også. Ja, det er også skjedd.
1: Absolutt, og den der sånn, jeg ramlet på den flaska jeg.
2: Hva er det altså du har puttet din inn i?
1: Hva?
2: Hva er det rareste du har puttet din ting inn i?
1: Det rareste jeg har puttet min ting inn i?
2: Yes. Og nå spør jeg ikke om folk.
1: Kan jeg nevne navn på henne?
2: Nei, det var derfor jeg ikke vil ha folk.
0: Ja. Du må ha prøvd den i et eller annet.
1: Oi, ja, altså, hvem har... Ikke, det var jo ikke seksuelt, det var panikk. Det var en busstur hvor jeg måtte så hinsides på do at jeg måtte bruke flaske. Og det er ikke spesielt sexy. Det var bare nedre å sitte der. Og fordi da, hvis ikke jeg hadde gjort det, så hadde det blitt midtgangen, eller på meg selv.
2: Ja.
1: Så
2: kan det jo skje.
1: Det kan skje.
0: Ja, ja.
1: Var ikke spesielt spenning. Du, Alvar, hva er det du har puttet inn i da?
2: Bakst.
0: Og bakst som er så godt, har jeg ikke rotet det bort på.
2: Det var...
0: Hva slags bakst?
2: En loff. Det var en loff. Skal sies at dette var på klassetur i 9. eller 10. klasse, eller sånt. Det ble noe... Vi bodde på noen hytter og greier. Det ble noen utfordringer her og der. Og, ja. Men jeg sleit jo med å kalle han det loffen et år etter det da. så, men det var ikke seksuelt fra min side. Hva du fullførte, det vet ikke jeg, men fra min side var det bare for å vinne den utfordringen.
1: Åh, oh, det så gøy.
2: Men det det jeg kommer på. Men ja. Jeg tror ikke jeg har noe annet på repertoaret akkurat.
1: Nei, jeg har, vet du hva?
2: Men jeg har flasker når man på tur og panikk.
1: Ja. Jeg har vel sikkert puttet den inn i noe tull som barn. Jeg bare kommer ikke. Jeg skal tenke litt på det.
2: Altså, da jeg var liksom tenåring, så var det jo American Pie som var den store filmen. Ja. Men jeg tror ikke jeg har puttet den inn i sånn type bakst. Nei. Eller frukt som jeg også har sett noen har gjort. Mhm. Ja, men jeg har ikke tørt. Nei. Det mye syre i
0: fruktsaft. Sukker skal man jo heller ikke helst ha på Nei. Kjønnsorgan. Da.
1: Nei, ikke sant.
2: Nå finnes det så mye på markedet at den kantalupmelon kan få ligge i fred, tenker jeg.
0: Ja, og så er det jo bedre å spise den baksten, da, tenker jeg. Og så ja, kjøp seg noe annet.
2: Det er det. Ja, ja det loffet tror jeg aldri ble konsumert.
1: Det er så gøy. Dynamikken mellom meg og Halvor er jo stort sett at det er Halvor mister det, og jeg prøver å holde tråden her, og det her et godt eksempel. Jeg sier tomflaske, Halvor loff. Det det vi der, og det veldig fint. Ja. Kunne ha det sånn sammen, Halvor.
2: Det fint å ha det sånn.
0: Det veldig fint sånn.
2: Men ja, vi nærmer oss slutten, ja. Men vi kan jo ta en sånn påstand da.
1: Ja.
2: Fordi jeg mener, jeg husker at vi hadde i fjor på live fra O'Leary's, så snakket vi om, det flaut? Vi sexleketøy i julegave. Men du lurte litt på om vi skulle ta det greit å gi sexleketøy? Altså åpenbart så skal vi jo til ja her, men
0: men man kan jo se litt an hvem det til
2: ja.
0: Og hva man eventuelt skal gi. Det tenker jeg viktig.
2: Å gi det til partner bør man kanskje ha et sånt forhold, eller ha snakket om det på forhånd. Ja. Det kan jo være litt sånn bardust og bare
0: ja. Mm. Hvis man ikke har hatt sex hele 2025 ja. Og kommer og gir
2: med sexhusket da liksom, da ja. Har du tråkket litt over
0: ja, ja, det det gått for langt
2: ja.
0: Så da må du begynne med en massasjeolje
2: så det
0: er jo mulighet for å gi ting som gjør at det liksom kan bli litt mer sexy time da det,
2: massasjeolje også, sånn hjemlagt gavekort på en massasjetime
0: ja.
2: Ja, det er jo en
0: det er
2: fin åpning til kanskje noe mer.
1: Ja. Er det, ok, dette også kanskje litt intrikat, men hvis vi tilbake til det, og på en måte prøve å piske opp sexlivet igjen, det lettere for en kvinne å kjøpe noe og si, denne har jeg kjøpt, nå skal vi prøve å sette i gang? Det lettere for kvinner enn for menn å gjøre det? For jeg kan innbilde meg noen ganger at hvis det har gått lang tid, da, og en mann tenker sånn, nei, den kjøper jeg, og så bare håper jeg på det beste, blomsterbukett, og der har du denne moroa, liksom, at det kan bli sånn,
0: ja, føles litt som press.
1: Er det dette forholdet trenger? En dings og takk for blomstene. Men tror du inngangsbilletten lettere for kvinner?
0: Ja, på sånne ting så ofte damer beslutningstakeren. Og hvis en dame bestemmer at de burde kjøpe noen lektøy, så det ganske raskt en mann løper og fikser det.
1: Ja, det skal jeg tro. Sånn ja, men selvfølgelig.
0: Mens i motsatt tilfelle så må det kanskje litt mer liksom, prat til, altså litt mer kommunikasjon. For sex er overskuddsbasert, sånn at da vil de gjerne snakke litt om fordeling av husarbeid hjemme og alle disse her tingene som gjør at damer mister sexlyst. Da.
1: Ja, for det så sårbart, for det særlig etter en graviditet for eksempel, og småbarnsperioden, der rommet for erotikk og samliv er ikke så veldig stor, for man blir et team, man blir, alt bare går jo ad hoc hele tiden med ordne, styre, fikse. Og så dabler det gjerne litt av, og så kan jo kvinner ofte mister sexlysten, både basert på at de slitne, ikke føler seg vel, og mens mannen da sur fordi han sitter inne på et avlukke og drar seg i løken og blir frustrert. Og det sånn er det jo for mange.
0: Ja, og så er det en periode som er forbigående hvis vi snakker om det.
1: Ikke sant?
0: Vi må bare snakke om at akkurat nå så er det jeg får nærhetsbehovet mitt dekka, for jeg sitter og ammer hele tiden.
1: Ja.
0: Så akkurat nå er det sånn. Men du kan også da, selv om en har det sånn, så kan det finnes lektøy som appstyrte, så man kan ha liksom litt sånn spennende lek og vise liksom, sende en melding da, mens den andre på jobb, og sånne ting som man gjerne gjør i starten, som gjør at man har litt mer sånn, gleder seg til å komme hjem og se den andre.
1: Ja.
0: For man vil jo gjerne liksom få litt mer, bli litt mer kåt da, og det er man jo ikke akkurat når man sitter og ammer der, og kroppen har forandret seg smack på 9 måneder, og, og det liksom litt mer som skal til ofte, men at si at partneren din ser helt fantastisk ut, og vær liksom flink med komplimenter,
1: ja.
0: Selv om det ikke føler seg sånn.
1: Jeg prøvde jo den der manøveren, og jeg bomma jo. Jeg var en gang hvor et av barna mine var veldig små, jeg var på vei hjem med toget, og sendte en sånn litt... Når jeg kommer hjem så,
2: Og litt spicy
1: Ja, jeg prøvde å være litt spicy Og da fikk jeg Et bilde retur Av en illsint unge på 6 måneder Med bleia full av drit Og bare, ok, nei det blir ikke noe Det blir ikke noe i dag eller det,
2: Men det var et forsøk på kommunikasjon
1: Ja, men sånn jo virkeligheten for mange Ja, sant?
0: Og sånn det jo i hverdagen også, ikke sant? At det her, det dukker opp ting Men vi kan ikke slutte å prøve da
1: Nei, ikke sant?
0: For vi må jo, sex jo det som gjør at vi ikke bare venner også
1: Ikke sant?
0: Så vi trenger litt nærhet og litt mer Så kyss og ta på hverandre og start der hvis det litt trått
1: Ikke sant?
2: Ja, og det når man snakker sånn kjærlighetsspråk Så det mange som har det som en sånn kjærlighetsspråk
0: Ja
2: Eller gaver
0: Noen har gaver, og det ros, ikke sant? At man ønsker å bli sett for det man gjør, eller hvordan man ser ut, eller sånt. Det man må, og det vil jeg jo gjerne at folk snakker om, at man avklarer og, hva den andre har, for ofte så gir vi jo det vi selv har.
2: Ja.
0: Så hvis jeg glad i nærhet, da, så gir jeg kanskje mye nærhet, men den andre sitter der og venter på noen gaver.
2: Ja, så det veldig dumt. Lære seg hva partneren vil ha, fordi... Da kan det jo være at du tror det tafsing som gjelder, og så viser det seg at det husarbeid og tjenester.
0: Ja, tjenester, vi vil ha tjenester. Og så har vi ofte et hovedkjærlighetsspråk, og så et sekundært. Men så kan det også være en blanding av alle. Sånn at det liksom viktig å snakke om akkurat det da.
2: Sånn det veldig lett å sitte her nå og si det, men det går jo an å spørre partneren sin, bare sånn, hva føler du skal til for...
0: Ja, for å føle deg sett.
1: Ja, eller stille spørsmålet, som jeg også har sagt før, litt oftere, hvordan har du det sammen med meg?
2: Ja, eller hva mangler du nå for ja, ikke sant? At vi skal?
1: Ja, ja.
0: Og det hva kan jeg gjøre for at vi...
1: Men det kan sitte også langt inne i et forhold, og ta den praten der.
2: Ja,
1: det er
2: ikke sant?
1: For det rokker ved alt av bekreftelser, alt av sårbarhet. Da.
0: Og det er man jo også litt redd for å vise, ikke sant?
1: Kjempevanskelig, for den hverdagen mye lettere uten de samtalene, for det bare går i ett, ikke sant?
0: Så det også lettere å bare, åh, vi får himle med øya og være irritert, enn å faktisk ta opp hva som gjør at du... Det det sånn som det gjør
1: Absolutt Det blir litt sånn samlivsspesial Dette her, fint
2: ja. Ja, men det gjør ikke noe det
1: Nei
0: Det litt koselig Vi vet at nordmenn trenger det,
1: det gjør, vi gjør det
2: Og så har det vært nok episoder i år Hvor jeg har fresa for et eller annet Trenger ikke det hver gang
1: eller? Nei, ikke hver gang
2: Nei
1: Og det kan jo være en oppfordring å si at nå som det jul, ta mer på hverandre. Det synes jeg folk... Ja. Ikke folk du ikke kjenner, det skal du ikke gjøre.
2: Nei, nei.
1: Ikke, men på hverandre.
2: Ikke ta mer på fremmede.
1: Nei, ikke nei. Gjør det. Ikke, det skal du ikke gjøre, men hun eller han, eller hen, du liker godt, gjør det. Ja.
0: Det synes jeg et fint tips.
1: Er det mer vi skal tilføye da?
2: Det høres veldig koselig ut å avslutte der
1: Ja,
2: synes det er fint
1: ja. Ja. Men da, tusen takk for besøket
2: ja. Takk for besøket, og god jul
0: Takk lige med deg
1: God jul, hjem hjem
4: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i Radio Norge-appen Radio Norge
5: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kjemien god, praten flyter.
6: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
7: Å skape resultater sammen med andre.
6: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo.
5: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Nei du, bilen min lager en sånn klunkelyd
11: Det litt sånn
10: skrapelyder på en måte.
11: Ja, så det litt sånn tjaff, svingende da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
12: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
13: liv enklere. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
14: og et
16: konditori?
14: Jo, foruten
15: Og jaså, her lukter det
16: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
14: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
17: Folk sier verden raser av gårde Og nå gjelder det å holde seg oppdatert Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
20: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
20: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nytt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: IKEA Kunderadio.
23: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
25: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
26: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast
27: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her
26: Nei, men vi har jo helt nye behov Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna
27: Åh, firehjulstrekk
28: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk Perfekt for norske forhold
29: Sommeren bedre med meny Og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90 400 gram fersk karbonade deg til 74,90 Sommerkål til 24,90 per kilo Og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner Både I butikk og levert hjem Meny, spiser du bedre, lever du bedre
30: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
31: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift
30: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
31: Nei, ring Andreas
30: Nei, det jo bare Daniel, hva helt?
31: Huff da, nå må du ringe Andreas
32: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha Ikke bare hjelpen du trenger
33: Oppdatering fra Telenor Bedrift 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
34: Dette Radio Norge.
35: Mer av musikken du liker.

0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
1: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
0: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg
11: utdanner
9: meg til! Ikke sant? KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Steinsprut og ruteskift.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
5: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det First Price.
19: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
18: First Price. Og det First Price.
3: Komplett bedrift presenterer... Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter,
8: Halla, sjef.
10: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel!
2: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede.
12: Hva med en Stratos salty caramel?
2: Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og ja, så, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Elektroimportøren Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på Mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
11: Nei, hva skjedde nå?
10: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe?
19: Oi, en stemme fra oven!
18: Det meg, voiceoveren!
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
20: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.

0: meglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg
0: heller! Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
6: 1881.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det er First Price.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
22: Hotel El Amor Grande Premium.
23: Klart det, baby. Glenn har spennende.
21: Men da de ankommer resepsjonen.
24: You have no reservations here.
23: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
21: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
25: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
26: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
27: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi. Men
28: farlig. Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
29: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Storebrand presenterer et bekreftende.
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Å jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Hetta, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det lett å tenke at TV2 Play bare
14: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
15: Du kan ikke stole på noen.
13: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
16: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
1: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Joe Cocker i morgenklubben på Radio Norge. Vel overstått pinse, og velkommen til en ny dag.
1: Velkommen til en ny dag.
0: Jeg har ikke begynt enda, altså.
1: Tror du Joe Cocker hadde Cocker Spaniel?
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg tipper det.
1: Det var et dumt spørsmål, egentlig.
0: Ja.
1: Jeg har den helt sikkert.
0: Joe Cocker, det var jo liksom den der røffe whisky-røsten, ja. Som han, liksom, han har jo noen fantastiske låter.
1: Og så hadde han sånne rare spasmer med hendene når han sang.
0: Ja, stemmer det. Litt sånn Jahn Teigen-aktig, er det det
1: ja,
0: du mener?
1: Ja, men han si? Stod og jassa med hendene på en måte som ingen andre gjorde.
0: Du som har vært på flest konserter av alle oss her i morgenklubben, har du vært på Joe Cocker
1: nei,
0: i konserten?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke vært.
0: Men innbilde at det kunne vært
1: sikkert kjempekult.
0: Veldig bra i sin tid, vil vi tro det i hvert fall. Vi kommer til å sette i gang en ny uke, og det er vel egentlig bare å kline til. Er vi klare?
1: Vi er klare da, for kort uke.
0: Ja, for det er bråtirsdag I dag, det er det ingen tvil om. Nå er klokken 6, og her er nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyet som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. President Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter.
3: Ifølge innlegget på Truth Social kan destruksjon skje på iransk jord eller et annet sted. Inngangen til tunnelkomplekset der uranet skal være lagret ble truffet under de amerikanske og israelske luftangrepene i juni i fjor. Etter krigen i fjor sommer har Iran nektet FNs atombyrå tilgang til atomanleggene.
2: Reporter var Frode Sti. En ulv har beveget seg inn på Asker-Hurum-siden etter å ha svømt over Oslofjorden. Statens naturoppsyn har fått inn dokumenterte henvendelser fra flere vittner og video av ulven, skriver Drammens Tidende. Nå ber statsforvalteren folk med husdyr være ekstra oppmerksomme. Rosenborgs problemer er mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. RBK har rekordlave 8 poeng og ligger etter 10 spilte kamper på nest siste plass i Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det 5 grader av skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: Oi, oi, oi, så, hallo, det er tirsdag, det er brå tirsdag.
1: Den kom brått på, Gud.
0: Ja, den kom brått på, så var det tirsdag, hva skjedde egentlig? Vi har overstått pinse, vi setter i gang en kort uke som avslutter mai. Ja. Altså på søndag så er den siste dagen i mai.
1: Jeg synes det er litt trist,
0: ja. Ja, det er jo egentlig, mai er jo så nydelig måte. Vi må nyte disse dagene i mai i hvert fall. Velkommen til oss her på Radio Norge. Radio Norge.

0: Morgenklubben på Radio Norge, og det er selvfølgelig quiz i dag også.
1: Det er enmannskviss i dag også, da er det sånn som det pleier å være. Nå begynner jeg, dette her begynner jo å gå i min favør, så det holder. Da er det altså, hvis jeg svarer riktig,
0: får du poeng?
1: Så får jeg poenget. Svarer jeg feil, så får Kim poenget.
0: Ja, og det er i dag spiller norske landslaget mot Danmark i hockey. Ja. Og det er siste i gruppespillet, og dette skjer i Schweiz da. Og i forbindelse med VM da. Og i dag er det altså hockeyquiz på generelt grunnlag.
1: Ok, hockeyquiz. Jeg har vært på mye hockeykamper. Jeg var jo stor Manglerudstad-supporter i sin tid.
0: Ja.
1: Med jakker og skjerf og lure og alt.
0: Og selv om jeg da skal lede an quizen her, så er jeg jo veldig stolt av sønnen min da, som har spilt på Vålinga. Og nå skal vi gå videre til Kongsvinger.
1: Ja,
0: det er tøft.
1: Ja, visst,
0: ja, det er veldig tøft altså. Så god morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Vi har ikke meldt om noen større trafikale problemer på veinettet per nå. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen. Her må det renne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt på grunn av en signalfeil.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
9: Nei, hva skjedde nå?
8: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Det er vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
13: Er det ikke?
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
20: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
21: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
22: Vi gjør ditt liv enklere.
23: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
24: Big Mac.
23: Du må snakke litt høyere.
24: Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Ja, Big Mac.
23: Big Mac?
24: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
25: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Dette morgenklubben med Loven.

0: Åh, man blir så godt humør av denne låten her, optimist og Jahn Teigen. Vi er optimistiske når det gjelder hockey også. I dag spiller norske landslaget mot Danmark i siste gruppespillkampen da i ishockey-VM. Dette skjer i Schweiz. Det er hockey-quiz i dag.
1: Åh!
0: Og husk da, Geir,
1: at... Gamle Manglerudstad-supporteren skal virkelig briljere med kunnskapen nå.
0: Ja, det håper jeg virkelig, og får du feil svar, og da blir det jo for det første kjempepinlig, men poenget går til Kim. Her er dagens quiz. I Norge startet et

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Happy Gilmore, det Click eller Punch Drunk Love?
2: Happy Gilmore!
1: Det også helt det? Riktig, jeg.
2: Ja.
1: Du ligger veldig godt an I quizen I dag.
2: Gjør jeg det?
1: Det må jeg bare si.
2: Er det flere spørsmål?
1: Mm.
2: Oh, kom med det.
1: Det mye knuffing og slagsmål I hockey, det vet vi jo. Men hva reglene her da? Og her kommer tre stykker, men hvilken av disse ikke, og jeg sier ikke, en ekte regel I ishockey? A. Det forbudt å sette benkrok på en annen spiller, eller det forbudt å slå om seg med køllen, eller det det siste, kanskje den lengste setningen, det forbudt å bokse med motspiller når begge har lagt fra seg køllen og tatt av seg handskene. Hva tror du det Geir?
3: Altså, alt dette her burde jo vært forbudt, men jeg tror det den første.
1: Den første?
3: Ja. Hva, for den husker jeg ikke hva var, for den siste
1: Det forbudt å sette benkrok på en annen spiller.
3: Det jo lov. Ja, men det kanskje ikke lov. Får jeg feil?
1: Ja, okay, du gjør det altså.
3: Men jeg tror det den siste.
1: Her kommer en lissepassning også, men som kludrer
3: jo,
1: deg.
3: Jo, men den siste der, men jeg har jo sett
1: men nå krisen
3: slagsmål.
1: Over.
3: Det jo masse slagsmål, så blir de utvist I 2 minutter, men det som da jeg gikk på skolen. Du får litt kjeft, men det går over.
1: Det går over. Og Geir, utrolig nok, med så dårlig innsats på slutten her, så vinner du quizen I dag.
4: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt? Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
4: og et
8: konditori?
4: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
9: Du, hva har du kjøpt for noe der?
10: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
10: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
14: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
15: Åh, det her var innmari god lunsj. Det
16: First Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
17: Du, dette funker ikke lenger.
18: Hæ?
17: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
18: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
17: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
18: Firehjulstrekk, ja.
19: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
5: Hei, hei. Luften din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda.

0: sant?
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, mener eksperter.
4: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storbilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bukvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten i landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bukvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige i Kyiv.
3: Reporter Frode Sti. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt mulig til tross for at USA har gjennomført nylige angrep i Iran. Rubio understreker også at det viktig å holde Hormuzstredet åpent. Den siste norsktilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud Flotilla skrevet ut fra sykehus i Istanbul. Totalt 430 personer fra den internasjonale flåteaksjonen ble tatt til fange 18. mai og holdt i israelsk varetekt. Tre av de fire norske aktivistene landet på Oslo Lufthavn i går. En hund av rasen Husky drepte en liten hund i Stavanger i går, da en stakka i forbindelse med lufting på egen eiendom, opplyser politiet. Eieren har besluttet å avlive hunden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Kul låt å våkne til hvis man gjør det akkurat nå. Kanskje du har vært oppe en stund, 6.33 om noen få sekunder. Vi skal høre om 18 tonn med laks som ble stjålet her. Det er liksom sånn, jeg synes ikke det er lenge siden vi hørte om noen helt voldsomme mengder med konjak som ble stjålet.
1: Ja, og det var jo Bakke Gabrielsen, var jo norsk konjak. Er det en som vil norsk matindustri til livs her, eller?
0: Eller så er det konjakgravet laks.
2: Ja, for det skal du ikke kjimse av. Bakke Vita gravet er veldig godt. Konjak gravet funker sikkert. Også rødbet også.
0: Ja, og så nå blir det stålt en trail med sukker. Også salt.
1: Rødbet.
0: Dill. Dill.
1: Han i den banden som blir sendt ut for å stjele rødbet.
2: Men hvordan stjeler man 18 tonn laks?
0: Nei, det fant jeg ikke helt ut her. Altså, det ble stjålet fra 1814 på Eidsvoll, den bedriften her.
2: Ja.
0: Sånn som jeg leser det. Og så er det jo en bil da som blir funnet i Vestby.
2: Ja, for det er ferdig pakka laks. Det er ikke sånn at de har hentet opp fra noe sted.
0: Nei, det ligger i seporkasser og hei og hå. Og så inni den bilen så, som de ser at det er liksom, det her er en stålet bil, der ligger en fyr og sover i 60-årsalderen. Så han, jo
1: klart han, det er så tungt det er laks. Det er sleit med laks. Mann i 60-årene sleit med laks.
0: Så da blir jo han tatt da.
1: Ja.
0: Så egentlig
1: jeg
0: greit.
1: Jeg synes det er veldig rart egentlig at altså at
0: det altså 18 tonn, du skal jo liksom håndtere det. Er det, går det til, er vi sushi i verden? Er det de som...
2: Nei, det er jeg usikker på, for jeg derfor ikke... Det må jo være noen som skal ha det. Er den frossen, er den fersk? Nei, det er så mange spørsmål rundt denne laksen.
0: Som også?
2: Ja. Nei, slutt med den laksevitsen. Må du slutte
1: med det der grisepratet, Loven?
0: Nei, men i all verden skal jeg...
1: Nei, men det her snakker vi om fisk.
0: Ja, det er en verdi på 1,4 millioner kroner, som jeg tenkte, just det var da egentlig ganske billig for...
2: Selvfølgelig tenkte du det. Det var jo billig.
0: Men 18 tonn hvertfall, ja. Som er borte. Det var dagens...
1: Ja, er det borte?
0: Nei, ikke borte. Men, har funnet, jeg har fått det, jeg har borte. Den ble stjålet da. Så da er vel eieren... Og jeg håper at den liksom da ikke er blitt ødelagt.
1: Kanskje,
0: da
1: altså, dette var på Eidsvoll, sa du? Kanskje skal tilbake. Jeg skal på Skiblanderne, vet du, og serverer laks og jordbær.
0: Her kommer ABBA på Radio Norge. God morgen, god brå tirsdag.

0: Abba Volvo i morgenklubben på Radio Norge. Tidligere i dag så hadde vi jo da litt om hockeykvissen, ja. Og Geir snakket jo om seieren i hockeykvissen. Det er jo en stor bragd det som skjedde i går også da, altså, hvor vi er i kvartfinale.
1: I kvartfinale i VM i ishockey.
2: Mm. Første gang på 14 år.
1: Og at Norge da grusa sjekk. En ting var jo at vi tok svenskene, det har vel heller ikke skjedd på mange herrens år.
2: Nei, det er stas å ta svenskene, det er ekstra stas.
1: Det er jo egentlig
2: stas,
1: det i hockey, og så er det, og så tar vi Tjekkia altså.
0: Det er jo stor hockeynasjon, det er selvfølgelig også Sverige, så der plutselig har det skjedd et eller annet. Ja, det er jo...
2: Hva skjer med Norge om dagen da?
0: Nei,
2: hva
0: mer?
2: Vi er veldig gode på, i sport om dagen.
0: Sa Kim Dahl å bare heive på en snus på morgenkvisten?
2: Jeg har ikke kastet inn en snus, nei.
0: Var det ikke det?
2: Nei, nei, jeg har ikke tatt snus. Jeg tok bort litt grann nektarinen fra tannen.
0: Å, det var det det var, ja.
1: Men Kim som nå kanskje da, altså, det ble jo plutselig veldig fotballsupporter for Bodø/Glimt. Kanskje du må bli hockey...
2: Ja,
1: vi kalte det jo noe.
0: Ja, vi skal ikke gå dit, merker jeg. Det skal vi absolutt ikke gjøre. De som har hørt en gang, de har hørt det. Men gratulerer til hockeygutta hvertfall.
1: Gratulerer, gratulerer. Det er ikke lenge før sønnen din er nedover med dette her.
0: Nei, nå satser den noe voldsomt da. Og skal til Kongsvinger etter hvert og gå på videregående skole med hockey som hovedbeskjeftigelse.
2: Kanskje vi må reise ned, for jeg har aldri sett en hockeykamp. Kanskje vi skal reise ned og se en kamp. Nei, til sønnen din.
0: Ja, til Kongsvinger.
2: Ja,
0: ja, det skal vi gjøre.
1: Du kan ta deg en tur på Jordal Amfi også. Det er jo rett oppe i veien her.
0: Nå skal vi til norsk musikk. Return, Sing Me A Song. Det er Radio Norge, det er Bråtirsdag.

0: Knut Erik Østgaard, Hedmarkens store sønn i Return Band. Det er faktisk nå 10 år siden han var med i Stjernekamp. Det året som Maria Haukås smittet og så videre vant foran Trine Rein. Ja. Det er 10 år siden.
1: Ja, det er 10 år flyr.
0: Jeg glemmer aldri han skulle synge opera. Det tror jeg var...
2: Det tror jeg ikke han glemmer heller.
0: Nå skal vi ha litt trafikk her i morgenklubben.
3: Trafikkoppdatering.
4: I Vennesla har det vært en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Stemmen. Her er det meldt om et stengt kjørefelt. Fylkesvei 283 Bragernes-tunnelen i Drammen er åpnet igjen, og på tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen på grunn av en signalfeil.
5: Thomas, hva blir det til middag?
6: Big Mac.
5: Hva sa du nå?
6: Big Mac.
5: Du må snakke litt høyere.
6: Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Ja, Big Mac.
5: Big Mac?
6: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du er jo så god i
9: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
12: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
13: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
12: Når?
13: Ja.
12: Når?
13: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
11: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
15: Hele livet. Bam!
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
1: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: 6.53 på en brå tirsdag. Vi skal til en øy i Oslofjorden. Den ligger rett overfor Drøbak, og ja, hvis man kjenner til Blücher-historien, så er det på en måte da på den ene siden av vår Blücher
1: Oscarsborg. Ja.
2: Det er en mil lang øy. Jeg sitter og ser på den fra terrassen på hytta hele sommeren. Mm. Og heller.
0: Hva er nytt om denne øyen da?
1: De har observert ulv i går på Høya. Den har blitt observert svømmende fra Høya og til Gråøya. Ja. Det er en gutt som heter Storm på 13 år som har filmet det hele. Og man blir jo liksom, jeg har aldri sett ulv der.
0: Jeg har aldri sett ulv svømme, for at det er jo sjeldent dyrarter.
1: Tror du de svømmer som hunder?
2: Vi har vel stort sett bare sett ulv oppe på Flå.
0: Ja, i denne bjørneparken. Ja. Ja. Men at det da svømmer en ulv over dit, og det er ganske øde, den øyen, i hvert fall deler av den er jo ganske øde.
1: Ja, mm. Det er litt vanskelig å komme seg rundt der, for det er mye sånn, det er mye vanskelig terreng.
0: Ja, og det hører også med til historien at det er en liten bestand med havørn der. Så det er dyreliv på...
2: Ja, så er det, men den ulven, det er jo masse geiter der, vet du. Ja, fordi... Så den ulven kan jo kose seg gluggjel der, hvis den... For forvalter dyreliv riktig.
0: Ja, og det er jo et turiststed, altså folk camper der, det ligger masse båter der, og så er det, tror jeg, et nederlandspai som driver og lager noe ost.
1: Ja, de lager noe skjevre fra de geitene sine, så de må passe på geitene sine nå.
0: Ja, nå må de ha geiter.
2: Nå må de ha geiter der. Ja.
0: Men litt interessant, og så skjønte vi også da den hadde hoppet fra den ene øyen til en litt mindre øy, som heter Gråøya, den ligger litt mer nordvest.
2: Ja, der blir den finne fort, for det er ikke Rare Holmen vel.
0: Nei. Så da har vi altså
2: ulv i Oslofjorden.
0: Ja, men ikke bare det. Vi har jo da en øyhoppende ulv.
1: Ja, fy søren.
0: I første historien så driver med øyhopping.
2: Han var jo veldig heldig som ikke, for det har jo vært spekkhogger der i uka som var også, så han hadde jo kjempeflaks at han ikke ble spist av spekkhoggen.
0: Kjempeflaks. For et dyreliv vi har rett i nærheten her. Nå skal vi til svensk musikk. Noen kaller det liksom klissete. Jeg synes dette er kjempebra. Tommy Nilsson kommer her.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. En kjempehit kommet til 94 fra denne svensken, som er like gammel som Geir Skau.
1: Tenk deg det. Ja. Vi bonda veldig opp i skauen i Sørkedalen her da vi filmet til DAB-radio.
0: Ja, det var en kampanje med alle lokalstasjoner, NRK, alle, altså P4, Radio Norge.
2: Og ja, vi var samlet der, lagde reklamefilm, stemmer
0: ja,
2: det.
0: Og der midt opprette kaoset så satt Tommy Nilsson på en utedo og så skulle veggene liksom bare ramle til siden, og så skulle han sitte der på do da, og så skulle liksom på en måte alle kanaler bare. Ja.
2: Jeg tror ikke du husker helt den reklamen, for det var en fyr som satt på do der inne.
0: Så kom
2: Tommy Nilsson som liksom var på radio og sang.
0: Ja, det var sånn det var, ja. Ja, men det var bra du fikk med handlingen, Kim.
1: Nå tenkte jeg, fader, nå har jeg gått glipp av. Tommy Nilsson sitter med buksa rundt ankla der inne.
0: Det er alltid bra at Kim er med, for hun har liksom litt oversikt om hvordan det egentlig var. Så skal vi på en bra tirsdag over til litt nyheter her. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i, og frykter norske kommuner den samme regningen.
4: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører i Nordre Follo Knut Tønne Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at to deltidsansatte fikk medhold i overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste 3 årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner. Stenersen mener staten må ta regningen.
3: Reporter Frode Sti. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og den iransk støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel i går. Det melder AFP. Hezbollah sier angrepene er et svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. En ulv har beveget seg inn på Asker og Hurum-siden etter å ha svømt over Oslofjorden. Statens naturoppsyn har fått inn dokumenterte henvendelser fra flere vitner og video av ulven, skriver Drammens Tidende. Nå ber statsforvalteren folk med husdyr være ekstra oppmerksomme. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lett skyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god brå tirsdag som bare, oi, det er tirsdag allerede.
2: Ja, det er veldig forvirrende for meg som mor hvertfall.
0: Ja, som, for det er liksom, ja, i all verden hva som skjedde. Jeg håper alle at det finnes og er klar for en ny uke. Vi skal etter hvert høre om en dame som har en litt spesiell verdensrekord. Den handler om en ting som er flatt og som ikke blir flatt når hun har gjort jobben sin. Hva kan det være?
2: Ja, det skjønner jeg ingenting om.

0: life.
1: Morgenklubben på Radio Norge og Bon Jovi, 13 minutter over syv. Har du satt en rekord? Vi hørte om denne damen som satt sammen dette nattbordet og slo en rekord der med flatpakket montering. Nå skal vi høre fra Irén, og vi skal til Asker. God morgen, Irén.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Har du satt en rekord, eller?
2: Ja, det er jo ikke noe registrert noe, men jeg synes jo at det er litt gøy da, siden jeg har røtter i Vesterålen oppe i Nord-Norge. Faren min kommer fra Hennes, et lite sted der.
1: Ja.
2: Og så har jeg sett en stund på Finn et hus som jeg tenkte, jeg har litt lyst på det, jeg har det som en feriebolig og gjør det min bi og sånn.
1: Ja.
2: Og så dro jeg på onsdag, og så var jeg på visning på torsdag, og så kjøpte jeg det på fredag.
3: Oi, fantastisk!
4: Da snakker vi.
2: Ja.
1: Det er rekord.
2: Det synes jeg.
1: Ja.
4: Dette er en kvinne i min smak som ikke fomler og bruker så lang tid på ting, altså.
2: Ja, og så var jeg i helgen i Bodø, har jeg masse familie også, så var jeg der, da var jeg på pub her og der og overalt, og så snakket jeg med noen kompiser av onkeren min. På en pub som heter Piccadilly.
1: Mm.
2: Og der var det full fart og stormende jubel, og så fortalte jeg dette her, og han ene bare, og nå skal ikke jeg prøve å prate nordledning, for da blir de så sure på meg, for jeg høres ut som en homse fra Bodø. Jeg synes det er kjempegøy, men jeg klarer ikke sånn som loven. Jeg synes det er helt nydelig. Men da var det han ene, han bare, hæ? Har du kjøpt hus? Å fy faen, du er rå! Du er rå, fy faen, du er tøff! Men det har jeg fått av andre kollegaer og nå.
1: Ja.
2: Så jeg har gøtsa.
1: Du har gøtsa noe voldsomt,
3: altså. Du har gøtsa, gratulerer med hus, da.
1: Ja. Gratulerer med hus.
2: Jo, takk, takk.
1: Ja. Det var en bra rekord. Morsom rekord. Ja.
4: Uoffisiell Asker-rekord, i hvert fall.
1: Ja, ja.
2: Ikke sant?
4: Ja.
1: Det er hyggelig at du ringte oss, Irén, spontant og fint. Ha det godt, ha en fin uke. Ha det godt.
2: Ha det, ha det.
1: Vi vil gjerne høre, dette er så hyggelig at folk bare ringer sånn.
3: Ja, jeg elsker det.
1: Ja, ja, ja. Har du en rekord? Noe som har gått i rekordfart, så må du ringe oss på 08282.
4: Gjør det, 08282.
1: Og så kommer litt trafikkmeldinger der.
5: Trafikkoppdatering.
6: Det har vært en trafikkelykke på E6 etter Halmstad krysset i Moss i retning Oslo. Her må du regne med forsinkelser. Det har også vært en ulykke i Vennesla på Riksvei 9. På tognettet er det færre spor i bruk mellom Lysaker og Skøyen på grunn av en signalfeil.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
7: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den er fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt, her ville jeg kanskje spurt.
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
9: Det er så mange biler å velge.
10: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det?
11: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
0: steinsprut.
12: Det lett å tenke at TV2 Play bare
15: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
17: Du kan ikke stole på noen.
12: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
18: Is there something going on with you and Dr. Ash?
12: TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
19: Det her var innmari god lunsj.
20: Det First Price.
21: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
20: First Price. Og det First Price.
22: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: fantastiske låten Cyndi Lauper, Time After Time. Og så var det en artist da som bare kort tid etter at Cyndi Lauper hadde skrevet og fremført den låten her, så tar den store jazz-trompetisten Miles Davis over og lager sin versjon av denne låten her. Og han, Miles Davis, han ville vært 100 år i dag.
1: Ja,
0: ja. Han er født for
1: 100 år siden. Men det blåste han i.
0: Ja, han blåste i det. Vi skal over til helt andre ting nå.
2: Ja, for nå har det vært de første Enhanced Games som har vært arrangert i Las Vegas i helgen. Og hva er Enhanced Games for nå? Det er at utøverne får lov til å bruke doping.
0: Hva?
1: Ja, ja, det har vært doping-VM.
2: Og da har jo arrangørene i forekant sagt sånn, ok, nå kommer vi til å ta så mye verdensrekorder, nå er det lov å dope seg. Det kan ta
0: er det marihuana bolig, liksom og kokain?
2: Nei, steroider ja, okay, ja. Og testosteron og de tingene da.
0: Ja, ja.
1: De har jo trøkke seg hva de vil, for de blir jo ikke testet.
0: Prestasjonsfremmende.
1: Ja. Riktig,
2: ja. Ja, det ville jeg gjort da. Man ja. Kan selvfølgelig røyke seg en bønn nå, men jeg vet ikke om du sømmer noe fort av den grunnen. Men det er bare en som klarte å slå en rekord, og det var en gresk svømmer. Som ikke, det, var ikke så, men det var ikke veldig mye han slo, eller 0,07 eller noe sånt i forskjell. Mens de andre som var rene, for du får til å delta uten doping også, altså ja. Uten å ha tatt noen midler, ja. Og det var de som vant da.
0: Men for et snodig opplegg.
2: Ja,
1: for et snodig opplegg. Og det er, jeg leser her de øvelsene som var da,
0: ja.
1: Under dette VM-et. Det er jo vektløfting, menn og kvinner, og så er det svømming, og så friidrett, korte distanser, sprintdistanser. Ja, det er stort sett det det har gått til.
2: Løping, det er litt skuffende. Svømming. Det er på en måte litt grann skuffende når de først arrangerer liksom, enhanced games så folk kan trøkke i seg hva de vil, så er det ingen som på en måte gjør sette det så veldig mye sær. Bedre, bortsett fra ja. Den ene greske svømmeren. Liksom.
0: Ja. Hva heter den der salven som Therese Johaug hadde på seg?
2: Ja, den leppekremen, ja, ja. Jeg husker ikke.
0: Nei, ikke jeg. Bare ta over det over hele og se om det liksom funker.
2: Ja,
0: ja. Ja. Men, det, og så arrangere det da, det er jo liksom, ja. Det stikker jo litt mot som hva, hvilken...
2: Nei, men jeg synes det er gøy at de først gjør det, og så er det ingenting mer som skjer. Men nå lover de at neste år skal de gjøre det enda større. Så ja. Dette her har kommet for å bli dere. Så neste år så er det kanskje flere rekorder som blir tatt.
1: Vet du hvem en av eierne her er? Altså den ene eieren er Donald Trump Jr. Og så er det PayPal-grunderen Peter Thiel som er blant eierne her. Som synes dette her er kjempefint da.
0: Altså et mesterskap hvor det er lov å dope seg med prestasjonsfremmende midler. Det blir nyheter her på Radio Norge om cirka 4 minutter.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som er en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
6: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
7: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
6: Når?
7: Ja.
6: Når?
7: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
5: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill da, bro.
11: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du er så ønk, ass.
10: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen.

0: Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
1: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring. Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
10: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
11: Her VG-nyhetene. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper. Det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble I går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at en avtale med Iran fortsatt mulig.
12: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word. Sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
11: I Kongo har Ebola-utbruddet krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
13: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
11: Reporter Frode Sti. Rosenborgs problemer mentale, det mener fungerende trener Alexander Tetti. Etter 10 kamper har de rekordlave 8 poeng og ligger på nest siste plass I Eliteserien. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
14: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
13: I Kirkenes I dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol I dag.
14: Morgenklubben med lovende ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Glory or Love og Peter Cetera i morgenklubben på Radio Norge. Det er veldig mye kålsnakk om dagen. Det er alle skal ha kål.
1: Ja, det er kål. Det er kål, kål, kål. Så hotter enn noensinne.
0: Ja, og kålen, den skaper problemer, for det er ikke norsk kål i butikken akkurat nå før. Selvfølgelig finnes det.
2: Men ja, men innløsningen begynner nå etter pinsen. Ja. Sånn at all den kålen du har kjøpt i butikken frem til nå, det ofte importert fra Makedonia, da, som blant annet Meny importerer fra. Mm. Og da står det på plakaten, så står det sommerkål, import, skråstrekk, norsk.
0: Ja.
2: Og så er den jo ikke norsk.
0: Nei,
2: og
0: det får de venter på den norske på en måte. Ja. Det er bare for å spare skiltene, tenker jeg, eller plakatene egentlig. Sånn.
1: Og stryker dem over import.
0: Her kan det være litt import, det kan være litt norsk.
2: Ja. Tror du det er det der?
0: Ja, jeg tror det er det. Men det er bare, nå bare finner jeg på.
1: Ja, jeg tror det.
0: Men det er, er det mer kålprat nå enn ellers? Altså nå er det masse retter og kokker som driver, og nå skal du skal grille.
1: Kål er
0: skal...
1: det nye hvitløken.
2: Ja, men det bruker kål.
0: Men folk lager pasta, altså nærmest sånne retter hvor du erstatter
2: pasta. Ja, de lager ikke pasta, de lager kål.
0: Ja, de lager kål. Ja, det er kålpasta. Da er det bare forvirring nå i kålverden, men nå står det jo at det skulle komme etter pinse. Nå, hva er det nå da, dere?
2: Det er etter pinse.
0: Etter pinse.
2: Ah, så nå kan vi vente på kål.
1: Jeg trodde det var etter sang. Nei, da kommer det. Da er det bare å sette seg på en krakk ved siden av det og vente til de river av det der import.
0: Ja, eller tusjer over, og snart er det norsk kål i butikken igjen.
2: Det er godt.
0: Ja.

0: Rockset i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, how do you do? Håper alle har hatt en fin pinse og er klar for denne korte, litt snodige uken i mai. Den siste i mai også.
1: Den absolutt siste, ja. Og det er rart å tenke på.
0: På søndag så er det 31.
2: Ja. Da er det sommeren.
0: Og så når vi begynner av neste uke, da er det juni.
1: Da er det endelig juni.
0: Sommerens fredag.
1: Fredag.
0: Ja, ja. Vi skal ha bløffmakeren i dag også. Tre historier blir fortalt, og kun en av disse historiene er sann.
1: Og vi trenger en deltaker på telefonen som vanlig, som ringer 08282.
2: 08282, målklubbens eksklusive kaffekopp og et fint lite verktøysett fra Vyrt. Det kommer din vei som vanlig, men da må du ringe 08282, og dette får du selv om du gjetter feil.
0: Hvem har fått noe infusert av Ingunn?
1: Det har jeg.
0: Det har jeg. Oh,
2: det har jeg fått.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stedvis store forsinkelser i morgenrushet på vei inn mot særlig Oslo og Bergen. På E6 etter Halmstad-krysset i Moss har det vært en trafikkulykke i retning Oslo, og i Vennesla har det vært en ulykke på Riksvei 9.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
11: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt?
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge, god morgen. Og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier, vil jeg kunne si på forhånd. Og så er det kun en av historiene som er sann. Mm. Og dagens deltaker holder til i Hokksund og heter Vilde. God morgen til deg, Vilde.
1: God morgen.
0: God morgen. Har du hatt en fin pinse?
1: Hadde helt fantastisk på hytta.
2: Åh, så deilig.
3: Hvor er hytta igjen?
1: Den er i Sigdal.
0: Sigdal? Kjøpte du deg kjøkken også? Eller knekkebrød?
1: Knekkebrød er faktisk veldig godt.
0: Ja, det er det.
1: Men det, altså.
0: Så er det blir litt billigere enn Sigdal-kjøkken også. Nei, men nå skal vi dra til våre historier her, da. Og her setter vi i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noe infusert av Ingunn?
2: Det har jeg fått. Det var helt krise faktisk, at det var ungdomsskolen. Plutselig måtte alle på hele ungdomsskolen, 10. trinn, måtte levere urinprøve, for det var noe greik på gammel gangsterskole midt i Oslo sentrum, ikke sant? Det var sånn det var. Og så hadde ikke jeg tid til å levere den urinprøven, så jeg spurte Ingunn om hun bare kunne tisse på et ekstra glass for meg.
3: Men det var jo smart.
2: Men det jeg ikke visste var at Ingunn hadde jo hatt det litt gøy en helg i forkant, så jeg ble jo det slo ut helt feil på de testene der.
0: Nei, men i all verden.
2: Jeg fikk noe infusert av Ingunn.
0: Nei, da, dette er Ingunn som driver med psykoklokker. Jeg var på en veldig god lunsj.
3: Ja, en mesterkokk.
0: Jo da, 145-årsjubileum, og det er jo japanske ting. Og da får jo alle sake, selvfølgelig.
2: Ja, sakle.
0: Og, ja. Og da fikk jeg en spesiell da, sake som var infusert. Da. Det var noe fersken og banan. Og noe masse, altså, det var,
2: banansake?
0: Nei, men det var antydning til... Det var ikke banansake, men det var infusert.
2: Med banan?
3: Nei, dette her altså, har... Nei, vi skal inn i litteraturens verden. Alle som har skrevet noen bøker, jeg har jo et litterært... verk, eller flere litterære verker bak meg. Jeg må jo si det. Men, ja. men det er jo sånn
0: når, er du, igjen, da?
3: Ja, når du leverer inn en bok da, for å godkjenne den, ja. Så blir den da enten refusert, eller også er det mellomstadiet infusert. Det er før den blir antatt. Og da var det venninne av meg som skrev bok, Ingunn skrev bok om Gerd Liv Valla, altså dette er jo Ingunn Yssen og Gerd Liv Valla-saken. Ja. Den første ble ikke antatt, men det er sånn du går videre på. Den er infusert, så jeg har det. Det er et ganske sjeldent eksemplar, så jeg har altså en infusert da, bok av Ingunn.
0: Ja, hva tenker du om dette her da, Vilde? Hvem har fått noe infusert av Ingunn, tror du?
1: Det er jammer ikke enkelt dette her, altså.
0: Nei.
1: Men jeg fikk faktisk litt magefølelse på loven, faktisk.
0: Du gjorde det, at det var infusert sake fra Ingunn der?
1: Ja, og under tvil, men.
0: Ja, men det er helt riktig!
2: Wow, bra jobba!
3: Jeg har aldri hørt om infusert sake.
0: Jo, jo, og det var klokkefeiring av 145-årsjubileum for Seiko.
3: Og da skulle dere drekke dere litt på en snur, så dere kjøpte flere klokker da, eller?
0: Ja. Selvfølgelig var det ikke det, Geir. Du skal få premie av oss, Ville. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så skal du få et fint verktøysett fra Virto, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
1: Tusen hjertelig takk. Ha det
0: bra. Ha det.
3: Og det er ikke infusert noe av dette.
0: Nei, det er ikke det i det hele tatt. Dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss.

0: Morgenklubben på Radio Norge, klassiker fra Pink Floyd på Radio Norge. Koselig at du hører på oss et eller annet sted I landet. Nå skal du få nyheter. God morgen, god brå tirsdag.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin sender en beskjed til egen befolkning når han varsler et massivt angrep mot Ukrainas hovedstad, det mener eksperter.
2: Russiske myndigheter uttalte at angrepet mot okkuperte Storobilsk var det siste strået. Russland-ekspertene Tor Bukvold og Jakob Kosmirski tror Putin håper å bevare krigsstøtten I landet ved å knytte angrepet til at ukrainerne bomber sivile. Bukvold legger til at russerne kan ønske å øke effekten av angrepet ved å skremme vestlige I Kyiv.
1: Reporter Frode Sti. President Donald Trump krever at det anrikede uranet I Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges I samarbeid med iranske myndigheter, det skriver han I et innlegg på Truth Social. Den siste norske tilknyttede aktivisten som deltok I Global Summit Flotilla skrevet ut fra sykehus I Istanbul. Totalt 430 personer fra den internasjonale flåteaksjonen ble tatt til fange 18. mai og holdt I israelsk varetekt. Tre av de fire norske aktivistene landet på Oslo Lufthavn I går. En hund av rasen Husky drepte en liten hund I Stavanger I går. Den stakka I forbindelse med lufting på egen eiendom, opplyser politiet. Eieren har besluttet å avlive hunden. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lettskyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol I dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god brå tirsdag.
5: Hei! Brå tirsdag!
0: Plutselig var det tirsdag, gitt. Det ikke så lenge til topp 10 liste, eller Geir?
6: Nei, topp 10 tegn på at du kjempetøff cowboy.
0: Hvor kommer den listen fra da?
6: John Wayne ville vært 119 år I dag.
5: John Wayne. Tidligere cowboy.
6: Cowboy-helt.
0: Ja.
6: Utallige cowboyfilmer.
0: Men kjempetøff cowboy altså.
6: Kjempetøff cowboy. Ikke bare en litt tøff cowboy. Kjempetøff cowboy.
0: Da kommer det en kjempetøff topp 10-liste om ikke alt for lenge. God tirsdag.

0: Richard Marx, right here waiting. Og jeg vet faktisk at nå, cirka kvart over åtte, sa jeg da til en gjeng at nå kommer det en hilsen til dere. Jeg var jo i Venezia i Finsen.
1: Ja, fy søren du altså.
0: Ja, det var helt magisk. Jeg har lyst til å fortelle litt mer om det senere, om den turen. For det var sånn helt bakårsveis. Men jeg lovte å sende hilsen til de jeg underholdt. Elproffen, i hver krik og krok har de som...
1: Og der var jeg, for jeg har liksom, da har jeg gått dem litt i næringa i helga.
0: Oh ja, hva tenkte du på?
1: Nei, jeg måtte koble opp noen kontakter. Ja,
0: skal ikke gjøre det selv, vet du.
1: Men de var jo i Italia, jo.
0: Ja, de var jo i Italia. Og står altså på en scene ute, med helt sånn, hvor det begynner å bli mørkere og mørkere på kvelden, og så kommer lyssetter i et svært sånn luksushotell, Excelsior Palace i Venezia.
2: Det ble styrt ut.
0: De har overtatt hele hotellet. De gikk tom for Pellegrino, men for Peroni. Ja. det var, de hadde pynt seg, det var så vakkert med hvite duker og hvite servietter, og så var det jo operasanger som sto der fra Need Music.
1: Ja, dette har hørt det styrt ut. Ja. Du har jo hatt elektriker i det siste, Kim. Nei. Og vet du hvorfor? Det er så dyrt.
0: Men Elproffen, altså, de hører på oss i hver krik og krok, som de har som slagord. Jeg synes det var litt sånn fint. Det var en av de virkelig sånn store, fantastiske jobbene som du aldri kommer til å glemme.
2: Ja, så hyggelig.
1: Var de i støte?
0: Ja, det kan jeg love deg, Geir. Det var de.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stedvis store forsinkelser i morgenrushet på vei inn mot særlig Oslo og Bergen. På E6 etter Halmstad-krysset i Moss har det vært en trafikkulykke i retning Oslo, og i Vennesla har det vært en ulykke på Riksvei 9.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ore!
13: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
12: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7.
13: Å, herregud.
12: Yeah.
13: Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg... Vi snakket jo bare luft.
16: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
2: You have no reservations here.
3: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Du, hagefesten.
3: Ja?
16: Er alt klart, eller?
20: Ja, må bare en liten tur på biltema.
21: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Elektroimportøren.
23: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
24: Dette var skikkelig god frokost.
25: Det First Price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
25: First Price. Og det First Price.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. First.

0: Solskinnsdag i morgenklubben og Postgirobygget, og sol mange steder i pinsen. Det var i hvert fall sol i Venezia, hvor jeg var på tur i helgen, underholdt for el-proffen der, med musikere og folk som ble fløyet ned. Og bare den der følelsen av landet i Venezia, den jo helt strålende. Fordi det ikke noe buss eller sånn der flybuss eller noe sånt. Vi ble hentet med båt.
1: Fine,
0: nydelige mahognibåter. Så blir liksom kofferten, og det så pene inne med skinnseter inni og sånne til å sitte på. De smale, de lange. De lave.
2: Ja, det de der klassiske som du ser på postkort, liksom? Jeg har aldri vært i Venezia.
0: Nei, det ikke de, det gondolene.
3: Ja, ja, ja, nei, men de har sånne lange magnebåter de kjører taxi ja, og, med i kanalene der
0: de, også. De går jo i 30 knop, de altså, hvis de vil, så det i hvert fall noen av de. Og så blir hentet, så kofferne som bare kommer, setter det i båten, og så var det inn mot Venezia, og noen av de fikk også kjøre igjennom der før hotellet, og så kommer du da til hotellet med smale, smale kanaler, og hotellet var bygget sånn at du skulle ikke se hotellet før du var der. Det var en smal sånn som sånn svinget seg, og så åpenbarte det. Så er et gedigent luksushotell, og yes. Så står de klare med hvite blesere og tvers over sløyfe, og tar imot med sånn fantastisk flotte 3-4 sånne nydelige brygger som det teppe på.
2: Ja, vi der,
0: ja. Ja, ja, ja.
2: Herregud, for et opplegg.
0: Ja, det var helt vanvittig. Men å kjøre båt fra flyplass, ja, og det gjorde jeg jo også i går da, til flyplassen i går. Det må jeg innrømme, det var skikkelig stas.
2: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, ja. Så det var en nydelig tur. Og jeg hadde jo
3: båt for buss.
0: Båt for buss. Ja. Jeg hadde jo med kjæresten også, for at ja, det var liksom
3: romantisk helge.
0: Romantisk jobb-weekend.
3: Ja.
0: Ja, ja. Nei, det var bare å si tusen takk til eventbyrået The Event i Kristiansand, og Elproffen. Jeg er lov å sende en hilsen til de også. Håper du har hatt en fin pinse, og er klar for denne korte, rare uken som avslutter mai. Dette Radio Norge. God morgen.
4: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du ha...
6: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på denne husmalingen,

0: Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en avtale med Iran fortsatt mulig til tross for nylige amerikanske angrep.
17: Like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on even down to the disagreements over a word sentence. But this is, you know, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
16: Den iranske støttede Hezbollah-militsen i Libanon hevder å ha gjennomført flere droneangrep mot militære mål i Nord-Israel. Hezbollah sier angrepene svar på det de kaller israelske brudd på våpenhvilen. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
18: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte i skilsmisse i fjor. Men da Trump ga sin støtte i forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget i dag. I november kan senatsvalget i Texas avgjøre hvem som får flertall i Washington D.C.
16: Reporter Frode Sti. K-pop-stjerne BTS vant 3 priser på American Music Awards i går. De ble kåret til årets artist og vant også pris for sommerens låt. Taylor Swift, som hadde 8 nominasjoner, måtte gå tomhent hjem. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
19: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
18: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet. Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn. Bodø 8 og regn. Trondheim skiftende skydekke 11 og regn. Og tidvis tordenvær. Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn. Kristiansand lettskyet og 17. Hamar sol og 17. Mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Anastasia i morgenklubben på Radio Norge, Left Outside Alone. Vi tar en runde med trafikkmeldingen vi på en tirsdag.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 etter Holmstad kryss I Moss venstrefelt stengt på grunn av en trafikkelykke I retning Oslo. Her må du regne med redusert fremkommelighet og mulig stengt vei I forbindelse med bilberging.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312.
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Hva likheten mellom en
11: privat etterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: Og ja så, her lukter det
12: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
10: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten.
13: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
14: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
17: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
16: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
17: Åh, firehjulstrekk, ja.
18: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette

0: Crazy, Crazy Nights i morgenklubben på Radio Norge og Kiss.
1: Crazy, Crazy Nights, det kan du jagge si her, altså, for det jeg leser på nrk.no her, så er jo, folk kommer til hyttene sine på våren, og det er jo alltid litt spennende. Jeg merker jo det når jeg kommer på hytta mi.
2: Ja.
3: Om alt er som det skal.
1: Om alt er som det skal, og virker og sånn, og det er jo, og så har jo da, er jo da dette, denne familien som da har opp levd innbrudd i hytta. Mm. Det er jo helt katastrofe. Dette her er i Nissedal, og huset, det er jo da en gammel dame på 81 år, og hennes sønn som da kommer. Og så finner de ut, ja, her er det en vannpumpe som er rappa, det er ved, man stjert all veden, gressklippere, og en kjellelem.
2: Kjellelem?
1: Ja, sånn, og ja, ja. En sånn kjellegrei. Men ikke nok med det. De har altså rappa hele taket fra hytta, skrudd ned takplater og stjert tak. Hele taket fra hytta.
2: I all verdens land.
1: Så dette er vel noen som skal bygge seg hytte da, og så har begynt å samle opp litt rundt omkring.
2: Ja, så
1: men de hadde jo stjert personlige ting og malerier og bilder av familie og mye, mye rart inn der, så det er jo trist, og politiet etterforsker jo dette her selvfølgelig, men når man har rappet taket, da har du hatt litt tid altså.
2: Ja, for da skal du jo liksom demontere der, du må ha en pause, du må koke kaffe.
1: Ja, ja, det hadde de, hadde stjert kaffefiltret her også, så du hadde tid til å koke kaffe.
2: Og så skal du ha dette på en henger eller lastebil, og så skal du dra tilbake igjen, for du får jo ikke dette her på en last.
1: Nei, det spørs jo det da.
2: Og så...
1: Hvor effektiv du er?
2: Nei, fy flott. Så vanvittig store.
3: Ja, det er kjipt.
2: Ja, ja. Ikke bra i det hele tatt.
1: Håper han finner ut av det han får igjen taket sitt da. Han måtte jo sikre det taket i pinsen da, så ikke det regnet inn.
2: Ja, men jeg tror ikke du får de der 20-radene til å montere det taket. Det er sånn...
1: Det hadde vært veldig gøy.
2: Ja, det hadde vært kjempegøy. Men det er noe just inn her som ikke får det til da.
1: Det blir ikke de fastsatte pausene.

0: Smokey i morgenklubben på Radio Norge. Nå så jeg kongen hadde vært ute og fløyt helikopter her, for det var noe stengte veier eller et eller annet sånt mellom Færder og Tønsberg. Var det kø?
1: Ja, det var mye kø.
0: Ja, det kaller jeg for stengt vei, altså. Ja. Da kommer du, kan få ikke kjørt. Da kongen, selvfølgelig, da er det fint å være konge. Da flyr du helikopter.
2: Er du konge, så er du konge. Det, da blir han stablet inn i et helikopter og flyr hjem.
0: Ja, det skulle bare mangle, spør du meg. Helt tipptopp.
1: Ja, jeg skulle gjerne vært konge selv, ja, hatt det.
0: Ja, ja.
2: Ja, skulle du det?
1: Ja.
0: Men du er jo...
2: Du har vært konge bare for å flytte helikopter for å komme hjem, eller er det sånn generelt på generelt basis?
1: Nei, bare hver dag til jobb, fordi det er så mye kø på.
0: Kan ikke du flasje med at du er dronninga fra Nærsnes?
1: Jeg er jo det, dronninga fra Nærsnes. Skulle gått helikopter fra Nærsnes til jobb her hver dag?
0: Ja, ja. Det synes jeg du skal satse på i fremtiden.
2: Hørte ut som bærekraftig tiltak.
0: Nå er det nyheter her på Radio Norge. God tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Over 35 000 dansker ber om etterbetaling for overtid fra kommunen de jobber i, nå frykter norske kommuner den samme regningen.
4: Det kan gå utover skolen og de eldre, sier varaordfører i Nordre Follo Knut Tønne Stenersen. Kommunen har mottatt krav etter at to deltidsansatte fikk medhold i overtidsbetaling for arbeid utover stillingsbrøken de siste tre årene. Kommunal sektor kan få økte kostnader på opp til 5 milliarder kroner. Stenersen mener staten må ta regningen.
3: Reporter Frode Sti. USA sier de har gjennomført angrep mot iranske rakettutskytingsramper, det melder Fox News. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Og president Donald Trump krever at det anrikede uranet i Iran enten overleveres til USA for destruksjon eller ødelegges i samarbeid med iranske myndigheter. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull i stafett. Sesongen starter med Diamond League i Marokko og avsluttes med EM i Birmingham. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet. Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn. Bodø 8 og regn. Trondheim skiftende skydekke 11 og regn. Og tidvis tordenvær. Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar sol og 17. Mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god bråtirsdag. Høy, så var det tirsdag igjen da etter pinsen. Og håper alle at en fin pinse og er klar for denne siste uken i mai. For det er det den blir på søndag, så er den siste dagen i mai. Tenk det er litt sånn størselig også. Det er litt trist også.
1: Er det trist?
0: Ja, men så
1: er det ikke litt deilig med juni?
0: Jo, det er jo det. Ja. Blant annet en fun fact fra Kim kommer i den neste timen, så fortsett å høre på Radio Norge. Radio Norge.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Jeg fant ikke rytmeegget mitt her i sted.
1: Gjorde ikke det?
0: Det er så fin sånn rytmeegg-sang.
2: Kanskje det er noen som har gjemt det.
0: Det kan være det. Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Bløffmakerne er gøy for hvis man sitter flere i bilen, eller bare er flere på kjøkkenet, eller mutters alene.
1: Ja.
0: Å finne ut hvem av oss som snakker sant når vi kommer med tre historier.
1: Det er en av oss som har blitt infusert av Ingunn.
0: Ja, det har jeg blitt altså.
2: Nei, det er vel ikke, det er meg det da.
0: Ja. Vi trenger en deltaker på 08282.
2: 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett, en liten metalleske fra Vyrt. Det er snertent og fint å ha egentlig overalt. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E6 etter Halmstad kryss i Moss er venstrefeltet stengt i retning Oslo på grunn av en trafikkulykke. På tognettet er det åpnet igjen mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det er redusert hastighet ved Sandvika og Lysaker.
5: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
8: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Kom det ut, eventyret venta.
9: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
13: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge, god morgen. Og vi skal over til Bløffmakerne med våre tre fantastiske historier, vil jeg kunne si på forhånd. Og så er det kun en av historiene som er sann. Mm. Og dagens deltaker holder til i Hokksundet og heter Vilde. God morgen til deg, Vilde.
1: God morgen. God morgen.
0: Har du hatt en fin pinse?
1: Hatt det helt fantastisk på hytta.
2: Åh, så deilig.
3: Hvor er hytta igjen?
1: Den er i Sigdal.
0: Sigdal? Kjøpte du deg kjøkken også? Eller knekkebrød?
1: Knekkebrød er faktisk veldig godt.
0: Ja, det er det. Så det blir litt billigere enn Sigdal-kjøkken også. Nei, men nå skal vi dra til våre historier her da. Og her setter vi i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått noe infusert av Ingunn? Hvem har fått noe infusert av Ingunn?
2: Det har jeg fått. Det var helt krise faktisk, at det var ungdomsskolen. Plutselig måtte alle på hele ungdomsskolen, 10. trinn, måtte levere urinprøve, for det var noe greie ikke på gammel gangsterskole midt i Oslo sentrum, ikke sant? Det var sånn det var. Og så hadde ikke jeg tid til å levere den urinprøven, så jeg spurte Ingunn om hun bare kunne tisse på et ekstra glass for meg.
3: Men det var jo smart.
2: Men det jeg ikke visste var at Ingunn hadde jo hatt det litt gøy en helg i forkant, så jeg ble jo det slo ut helt feil på de testene der.
0: Nei, men i all verden.
2: Jeg fikk noe infusert av Ingunn.
0: Nei, da, dette er Ingunn som driver med seiko-klokker. Jeg var på en veldig god lunsj.
3: Ikke begynner det klokkegreier.
0: Jo da, 145-årsjubileum, og det er jo japanske ting. Og da får jo alle sake.

0: det er før den blir antatt. Og da var det venninne av meg som skrev bok, Ingunn skrev bok om Gerd Liv Valla, altså dette er Ingunn Nyssen og Gerd Liv Valla-saken. Ja. Den første ble ikke antatt, men det er sånn du går videre på, den er infusert, så jeg har det, det er ganske sjeldent eksemplar, så jeg har altså en infusert da, bok av Ingunn.
1: Ja, hva tenker du om dette her da, Vilde? Hvem har fått noe infusert av Ingunn, tror du?
2: Det er jammer ikke enkelt dette her, altså.
1: Nei.
2: Men jeg fikk faktisk litt magefølelse på loven, faktisk.
1: Du gjorde det, at det var infusert sake fra Ingunn der?
2: Ja, og under tvil, men.
1: Ja, ja, ja, men det er helt riktig!
3: Wow, bra jobba!
0: Jeg har aldri hørt om infusert sake.
1: Jo, jo, og det var klokkefeiring av 145-årsjubileum for Seiko.
0: Ja. Og da skulle dere drekke dere litt på en snur, så dere kjøpte flere klokker da, eller?
1: Ja. Selvfølgelig var det ikke det, Geir. Du skal få premie av oss, Ville. Du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Og så skal du få et fint verktøysett fra Virto, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt, da.
2: Tusen hjertelig takk. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Ha det. Ha det.
0: Og det er ikke infusert noe av dette.
1: Nei, det er ikke det i det hele tatt. Dette er Radio Norge. Takk for at du hører på oss. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Stadig nye fenomener og ting som tar fullstendig av på TikTok eller Instagram eller andre sosiale medier.
1: Nå det carrot maxing.
0: Carrot maxing.
1: For hva vel bedre når sommeren kommer enn å få på noe tan? Ja. For å få tan så det jo noen som bruker beta-karoten, som et tilskudd, en pille du spiser hver dag, så du får liksom beta-karoten I deg og gjør at du blir brunere. Mm. Nå det også sånn at du skal spise mer gulrøtter, så nå ser jeg på TikTok overalt, så sånn, se så brun jeg kommer til å bli, og så det folk som drikker gulrøtter. Jus og alt mulig med gulrot da.
0: Ja, par kilo liksom, så bare...
1: Så blir du brun, men du blir jo ikke brun, du blir jo oransje.
0: Du blir oransje. Ja.
2: Kanskje det det Donald Trump har spist?
0: Ja.
1: Det kan være.
0: At han spiste, tror jeg, han tror jeg aldri har spist en grønnsak I hele sitt liv, for å være helt... Eneste grønnsaken han har spist pomfri.
2: Ja, kanskje det.

0: Det er jo et eller annet rart, jeg husker. Det må jeg faske vært på sånn type 80-tallet, hvor det kom sånne piller første gangen, og så var det en kompis som var relativt rødhåret og blek fyr, og spiste sånne piller, og da ble det jo oransje inn i håndflatene. Altså, da du så du røyka liksom rullings.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, ordentlig oransje.
1: Ja, det ikke bra. Men de jo ute og advarer da, fra Folkehelseinstituttet, fordi at det gir ikke noe mer beskyttelse mot solen, så det kan være en sånn falsk trygghet, at du får farge, men du har ikke blitt brun, så du har ikke, det kan gi falsk trygghet. Også hvis du tar beta-karoten og røyker samtidig, så øker det risikoen for kreft da.
0: Ja. Hvis du røyker gulrøst da,
1: ja, det står ikke noe om.
0: Nei, det står ikke noe om, nei.
2: Okay. Hvis du røyker, får du vel også kreft, selv om ikke du spiser gulrøtter?
0: Det vil jeg vel tro.
2: Ja.
0: Så det var en rar sak.
2: Tyrkisk forskning.
0: Du merker det. Og det er også bare å spise gulrøtter, men ikke for å bli brun, for det funker ganske dårlig. Så den trenden kan man bare legge fra seg. Dette Radio Norge. God morgen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Altid varm mat hos Spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbrug til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
9: Hei, hei. Luften er din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
9: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
19: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
20: Du kan ikke stole på noen.
18: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
21: Is there something going on with you and Dr. Ash?
18: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
22: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
23: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil,
1: en nettløsning for salg av bil.
2: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben med Loven og Co. På Radio Norge, vi skal snakke om tungeløft og det på sykehus.
1: Ja, for der blir det jo en del tungeløft selvfølgelig. Man leser jo om det, at det folk som jobber som helsepersonell som løfter pasienter og sånn. Ja, ja. Sliter jo ofte med ryggen, for det jo mange, mange løft i løpet av en dag. Da utgjør jo ekstremt mange kilo. Mm. Men nå har det kommet en sånn exoskelett, ja. Så du tar på deg en slags sekk. Som hjelper deg, en slags robotsekk.
2: Drakt, nærmest.
1: Ja, som hjelper deg med løftene.
3: Åh,
1: ja.
3: Det må jo være, det er jo kjempebra.
1: Ja.
2: Og det var en...
3: Jeg tenker jeg hadde sånn på bilverst i gamle dager. Jeg kunne jo lempe svære motorer og bilkasser.
1: Du hadde ikke trengt gikk lenger. Ja.
0: Men jeg tror nok noen har gått av å løfte litt også. At ikke man blir sånn dvaske...
3: Det tror jeg du skal si til de der helsearbeiderne.
0: Det er sykehuset Østfold som er først i Norden med å teste ut dette her, og den teknologien. Og det er da altså, man blir spart for mye. Det var en sykepleier her, bare et eksempel, som da i 2 timer og 18 minutter holdt på, og hun fikk da hjelp med 6051 kilo som ble avlastet. Altså over 6000 kilo da.
1: Ja, men det er jo helt vilt da. Da løfter du mye.
0: Ja, du gjør det.
1: Men jeg tenker det bare ser litt skummelt ut, hvis du skjønner. At man skal ta på seg en sånn robot. Jeg har sett et lignende intervju en gang med en fyr som en sånn robotarm, og da gikk den bananas på livesendingen der.
0: Ja.
1: Så ut som han gjorde noe helt annet, og så fikk han ikke skrudd den av. Men tenk hvis det er noe sånt som skjer. Fordi jeg er skeptisk til kunstig intelligens som da blir brukt i disse robotene. Men tenk hvis den tar over da, og så bare pelmer du pasienter rundt omkring.
3: Veggemellom, som akkurat har fått ny hofte, og så sitter den i veggen.
1: Eller at den plutselig brekker deg ryggen din, liksom.
0: Ja, ikke sant? At den funker, at den går bananas,
1: ja.
0: Men det må jo være sånn en eller annen snor du kan trekke i som...
3: Ja, en sånn exit.
0: Ja, og så du, også bare kobler den
3: av. Drar i snora, så fyker du i taket.
1: Det er ingen safe word.
0: Nei, men dette er sikkert...
1: Nei, det er kjempekult.
0: Ja, det er kjempe...
1: Utrolig gøy at dette her finnes.
0: Ja.
1: Og at de bruker det på sykehuset i Norge.
0: Ja. Og i Østfold. Veldig bra.
3: Og så bare det at de er i Østfold.
0: Ja, det er fantastisk.
3: Nå kan du komme på sykehus og være så tjukk du bare vil. For her lemper de deg opp med robotstøvsugeren.
0: Ja.
3: Eller hva det er.
0: Og du kan jo være den lille pingla, så kan du løfte liksom pasienter på 150 kilo. Ja, men det var kjempegøy. Det var litt sykehusnytt i morgenklubben på en tirsdag. God morgen, varm god hilsen til alle som jobber på sykehus.

0: Creedence i morgenklubben på Radio Norge, og som eneste radiostasjon i hele verden, så skal vi ha kråkebolle nytt.
1: Omsider kommer kråkebolle nytt, for nå leser jeg her at kråkeboller, de invaderer da havbunnen, ja, og ødelegger tareskogen. Før så var det steinbitt som spiste kråkeboller og klarte å holde i sjakk, mm, men nå er de blitt borte mer og mer, og da er det mye kråkeboller. Så nå er det da dykkere som har vært ute og kakka i hjel 30.000 kråkeboller, men det virker som en litt sånn rar jobb å dykke ned med en hammer og slå i stykker kråkeboller.
2: Ja.
1: Og så, men det, da kommer tareskogen tilbake.
2: Ja.
1: Blir det fint igjen da? Men du forventer jo at du må ned deg med hammer da i ny og ned.
2: Men er ikke det sånn spill, sånn som man har på sånne tivoliaktige, sånn at du skal slå på sånn...
3: Ulevarp som kommer opp.
2: Ja, sånn at du skal du kakke i huet.
3: Ja, ja.
2: Og du tar med deg sånn der hammer ned, og så er det dykker, og så... Men du får jo ikke det dreimomentet under vann,
3: nei, gjør du det? Nei, det gjør du ikke. Men er det giftig også, kråkeboller?
1: Nei, det er bare de stikker, du stikker deg på de der greiene.
2: Ja, ja, men de har jo handsker på seg.
1: Sånne, ja, de har handsker på seg. Du, ja, får jo sånne vonde, akkurat som når du får fliser i fingeren. Så blir det litt
3: jeg bare mente at noen av de var gifte.
2: Men hva er det som skjer? Først var det de der Kamskjatt. De krabbene, de skulle jo overta hele verden, ja. Og så har vi ikke hørt noe mer om det. Og så var det disse stillehavsøstersene som skulle ødelegge alt sammen.
3: Ja, nå er det kråkebollene som kommer for tur.
2: Ja, og så når de forsvinner så altså det er alltid et eller annet,
1: ja. Ja.
2: Men det var kråkebollene nytt, ja. I morgenklubben, og dykkere er altså nede og slår de i filler.
1: Det er godt da, kråkebollene er ganske godt.
2: Jeg synes ikke det er så godt, ja.
1: Det er du, nei.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E6 etter Halmstad kryss i Moss er venstrefeltet stengt i retning Oslo på grunn av en trafikkulykke. På tognettet er det åpnet igjen mellom Oslo S og Lillestrøm, mens det er redusert hastighet ved Sandvika og Lysaker.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Er du halvveis i arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
9: Det er vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
9: Er det?
11: Det er meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
11: 269.900 kroner.
13: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
11: mgmotors.no.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
11: Elektroimportøren.
15: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det, det dritflaut!
18: Hva som flaut da? Det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Ah, yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Er det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nei, men så en liten sånn fortelling dette her, Nick Cave og Kylie Minogue i morgenklubben på Radio Norge. Og det var låten som rundet av vår sending i dag. Vi har gjort jobben vår, dere, og vekket Norge opp til en kort og rar uke, siden det bråtirsdag i dag.
1: Ja, bråtirsdag.
0: Ja.
1: Det bråonsdag i morgen, eller?
0: Nei, det det ikke, det vanlig onsdag.
1: Det vanlig
0: onsdag. For at vi har ikke sagt happy tirsdag i dag, for at det...
1: Å herregud, jeg trodde dere bare hadde glemt det, for jeg har ikke villet minne dere på.
2: Tenker du på happy-tiden du minne av tirsdag?
0: Ja, ja, nei, da kan du få den nå, men det, det er bråtirsdag som er greiene. Er det noe som skal gjøre noe gøy, noe moro og noe spennende i dag?
2: Det er korøvelse
0: i dag.
2: Det er korøvelse i dag.
0: Får du ikke den bort etter pinse?
2: Nei, nei, det hadde jeg nesten trodd, men til torsdag så skal vi synge sammen med pikekoret, altså, som er vårt feminine motstykke i korverdenen.
0: Oi.
2: Det er på Kosmopolit på torsdag.
0: Ja.
2: Så har de 20-årsjubileum.
0: Oi.
2: Og da er vi invitert til å synge sammen med dem.
0: Sammen med jenter. Og kan det oppstå søt musikk?
2: Jo, ja. Og så skal jeg klippe noen hekker før denne øvelsen. Altså ikke, altså, skal ikke klippe hekken på damene. Nei, jeg har hekken vokser voldsomt kjempehøy om dagen.
1: Hekken hjemme?
2: Ja.
1: Ja, ok.
2: Klippe hekk.
0: Tidligere i dag så har du
2: fortalt opp. Synes det er morsomt å snakke om det,
0: klippe hekken, jo, men tidligere i dag så har du, nei da, det var ikke egentlig det. Det var bare at tidligere i dag så sa du at du satt på en sånn flyktstol og så på bilen din. Og nå
2: ja.
0: Liksom,
2: reiser meg opp fra flyktstolen og klippe hekken.
0: Klippe hekken, ja. Kim, hva skal du?
1: Jeg aner ikke. Jeg skal ingenting i dag.
0: Nei, ingenting?
1: Er ikke det deilig?
0: Ja.
1: Ikke en eneste plan.
0: Nei, jeg så i kjøleskapet etter å ha vært i utenrikstjeneste.
2: Ja, der er det størselig om
0: da. Der var det liksom, oi, her mangler det noe. Og så kom sønnen min da hjem fra Tobago. Han har vært og dømt der et dødskonkurranse.
1: Mm.
0: Og der ble det norsk seier til han lille, holdt jeg på å si, han unge, som heter Herman.
1: Ja, så gøy da.
0: Ja, og vinner. Men da var folk fra hele verden, og de var jo store stjerner i Tobago.
2: Ja. Disse,
0: og det, altså det er virkelig, Norge setter det på kartet, men de vil jo gjerne arrangere rundt omkring i verden for at det ikke skal bare være sånn type norsk.
2: Sånn norsk,
0: ja. Men så han unge Herman på, hva kan han være, 14-15 år, som er en av de aller, aller beste i verden. Han, det er jo omtrent 36 timer ned, ikke sant? Ja. Og så skal du snu, og så skal
2: Helme
0: du hjem igjen.
2: Helme ute med mageplask, og så hjem igjen.
0: Ja, så hjem igjen. Ja. Til Tobago, liksom. Ja.
2: Og så må vi snakke pent om hockeyspillere våre, da.
0: Det altså, skal vi gjøre.
2: Herregud, ja. For en bragd.
0: Det er bare å fortsette å høre på Radio Norge utover hele dagen. Kim tar en time alene. Vi er på plass i morgen fra 05.59. Jeg er Loven. God brå tirsdag.
3: Her er VG-nyhetene. Et tog har kjørt på en skolebuss i Belgia. Ifølge avisen Le Soir er flere personer skadet. Et stort antall utrykningskjøretøyer har rykket ut til ulykkesstedet. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det har vært en frontkollisjon mellom to biler på E6 i Nordland. Totalt tre personer var involvert i ulykken. En skal være skadet. E6 vil være stengt en periode fremover. Fellesforbundet varsler oppfordring til boykott av streikerammede restauranter og hoteller. Dette vil bli rettet mot allmennheten, andre bedrifter og organisasjoner. Boykotten iverksettes 2. juni dersom NHO Reiseliv ikke bidrar til å løse streiken innen den tid, skriver de i en pressemelding. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd minst 177 liv og spredt seg til Uganda. Nå jobbes det med en vaksine.
4: Vaksinen fra Oxford University kan være klar for kliniske forsøk om 2-3 måneder, melder BBC. Ifølge Verdens helseorganisasjon finnes det ikke dyredata som bekrefter effekten, og kun nærkontakter til smittede og helsearbeidere vil få vaksin. Den bygger på samme teknologi som under koronapandemien og skal masseproduseres av Serum Institute of India.
3: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det 5 grader og skyet. Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn. Bodø 8 og regn. Trondheim skiftende skydekke 11 og regn. Og tidvis tordenvær. Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn. Kristiansand lett skyet og 17. Hamar sol og 17. Mens Oslo får 20 grader og sol i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge! Vi er klare for en ny arbeidsuke. Jeg håper så indre det. Hvis ikke, så har jeg i hvert fall masse deilig musikk som kommer din vei. Vi skal høre alt fra Michael Jackson til Gloria Gaynor, men jeg starter med svensk musikk. Niklas Strömstedt og

Den sangen her hadde høy allsangfaktor I skolegården Nedre skolegård på Voltløkka skole barneskolen som jeg gikk på da Gloria Gaynor I Will Survive. Jeg vet ikke om du har fått med deg på TikTok og sosiale medier den der roboten som driver og danser Billie Jean som får litt grann problemer etter hvert der fordi han snubler I en trapp og så blir han liggende og til slutt må eieren av roboten bare komme og slepe han ut derfra, men ganske morsom film. Nå skal vi til Michael Jackson som gjør det bra om dagen, herlighet etter filmen Michael så jo låta Billie Jean I hvert fall på førsteplass overalt, men her får du Beat It.

0: Michael Jackson og Beat It foran Norge. Mer musikk kommer rett rundt hjørnet. Vi skal høre fra Bill Medley sammen med Jennifer Warnes. Også en god klassiker av Phil Collins. Så det bare å henge med videre. God tirsdag!
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja, når? Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
4: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
20: Hei, hei.
19: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
20: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
19: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
21: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt, og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
22: Steinsprut. Prisbilglass.
23: 0,99. Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
24: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Åh, søte sangen. Against all odds. Take a look at me now. Phil Collins. For Radio Norge, som jeg synes det veldig koselig at du hører på. Kim Dahl heter jeg, og jeg straks tilbake med mer musikk, blant annet fra Topp 1000-arkivet.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspeed til Danmark.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger.
13: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
15: Dette var skikkelig god frokost.
16: Det First Price.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
16: First Price. Og det First Price.
18: LO Favør presenterer Arven etter bestemor. Som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
19: Hvorfor skal Tommy få...

0: Råbildet, han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Av og til så man I Van Morrison-humør. Jeg stod opp I dag tidlig, satt meg I bilen, jeg kjører jo hjemmefra relativt tidlig, og da kjente jeg sånn, det eneste jeg trenger for å få denne morgenen her til å gå så smooth som mulig, det å høre på noe Van Morrison. Derfor har jeg lyst til å spille en låt for deg også. Jeg har tittet litt I arkivet, ser at Van Morrisons mest populære låt, det jo Brown Eyed Girl. Men ikke tiden for den låta I dag. I dag det denne. Vi skal kose oss med Days Like This av Van Morrison. Den har ligget to ganger på topp 1000-lista. Høyeste plassering 8.

0: lenge siden jeg har hørt den sangen her, Crowded House. Weather with you. Og været rundt omkring Europa jo varmt. London med varmerekord for mai, 33,5 grad, var det meldt der I går.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe?
15: Oi, en stemme fra oven!
14: Det meg, voiceoveren!
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del med videreutdanning fra BI.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
21: Thomas, hva blir det til middag?
22: Big Mac.
21: Hva sa du nå?
22: Big Mac.
21: Du må snakke litt høyere.
22: Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Ja, Big Mac.
21: Big Mac?
22: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
23: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
23: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
22: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
23: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
24: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold. Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

Det det store spørsmålet vi kan stille oss selv. Vi dansere eller vi mennesker? The Killers fra Norge. Nå skal vi til en låt som opprinnelig kom I 1973. Da var det Roberta Falk som sang låta. Så kom The Fugees da på 90-tallet.

0: Me Softly av Fugees på Radio Norge. Jeg håper du har en fin tirsdag. Den kom brått på, men vi klare for en ny uke. Det håper jeg selvfølgelig at du også Jeg tilbake med restningen I morgenklubben I morgen tidlig. Akkurat nå skal vi se litt på nyhetene og være før Per Hustad på plass I studio. Fortsatt god tirsdag til deg.
1: Her VG-nyhetene. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud I Øygarden I formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppstod løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Og det flere som døde etter at et tog kjørte på en skolebuss I Belgia I dag. Ulykken skal ha skjedd nordvest for Brussel. Ulykken skal ha skjedd ved en planovergang. Det ikke kjent hvor mange som har vært involvert I ulykken. En person skadet, men ikke livstruende etter en front-mot-front-ulykke mellom to biler I Saltdal I Nordland. Det store materielle skader på stedet, og E6 stengt. I Texas kan en omstridt lokalpolitiker ta sete til en senator med 24 års erfaring. I bakgrunnen står Donald Trump.
2: Ken Paxton har vunnet frem mot korrupsjonsanklagene, men utroskapsanklagene endte I skilsmisse I fjor. Men da Trump ga sin støtte I forrige uke, snudde målingene og ga ham en klar ledelse mot John Cornyn. Andre valgrunde av nominasjonsvalget I dag. I november kan senatsvalget I Texas avgjøre hvem som får flertall I Washington D.C.
1: Reporter Frode Sti. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lett skyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Hjertelig takk til Morgenklubben med Loven og Co for en deilig start på en herlig dag. Ja, tirsdag, dette litt undervurdert. Det ikke bare tirsdag her på Radio Norge. Her det.
7: Happy Titten to me now, tirsdag.
6: Happy Titten to me now, tirsdag. Så da gjør vi det beste ut av det. Nå det aller nærmeste. Vi vil passe Simon & Garfunkel og The Weeknd. Aller først Eurythmics med det vi har holdt på med hele natta. I hvert fall har jeg det. Og drømme. Og det har vært stort sett søte

Simon & Garfunkel på Radio Norge, The Boxer. Hele dette la-la-lei var noe på Simon bare kom opp med i studio. Var ikke egentlig i manuset for, eller teksten da, i låta. Hva med The Weeknd? Ja, nei, da mener jeg ikke pinsehelga som akkurat er over. Da mener jeg artisten Weeknd fra Canada. Hvor blei da han? Nei, han har vært på turné han siden 2022 og holdt på enda snakk om arbeidsjern. Han skal for eksempel spille i København 20. og 19. juni. Det hadde vært noe å få med seg.

0: kanadiske The Weeknd Blinding Lights. Dette Rann Norge nevnte at han spiller I København I juni. Kan også nevne at når ferien sånn nesten over, 8. 9. 10. august, da spiller han I Stockholm. Dette Rann Norge, snart med Billy Joel, Madonna og Slave.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Åh, det her var innmari god lunsj. Det first
6: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
7: first prize. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Du vet når det noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
13: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
16: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Radio Norge.
18: Vi

My Oh My og Slade. Det her høres ut som en fotballsang, synes jeg. Burde vært plukket opp av en eller annen, etter en eller annen fotballklubb. My oh my, det bra å synge når man får mål. Ja, apropos fotball, du vet hvem som skal spille I pausen I VM-finalen I sommer? Blant andre Madonna. Hun har altså sånn egen egenskap til å tirre på seg, særlig den katolske kirken da. Gjort I 4-10 år har holdt på med det. Ble lyst I bann 3 ganger, og I 1989 I forbindelse med Like a Prayer-videoen, Så mistet hun også en reklamekontrakt med Pepsi som har vært mange millioner dollar Men hun ga seg ikke kjefter og smeller på katolske kirken Jeg synes hun skal ha for det, hun fortjener det, sier også til paven Bare klapp igjen, eller som I denne sangen her da Papa, altså paven,

0: Jeg tror ikke det finnes noen artister som elsker New York høyere enn Billy Joel. Det alltid noe om New York I titlen hans, denne også. Uptown Girl, altså Uptown på Manhattan, det området over 59. gate. Det liksom det viktige med den dama da. Det var sikkert mange andre gode egenskaper også. Snart Ronan Keating, In Excess og Aerosmith her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn... Tjaff, I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Hva likheten mellom en
9: privat etterforsker
8: og et
10: konditori?
8: Jo, foruten...
9: Og jaså, her lukter det...
10: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
8: Så begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Ja, men se da, vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferien.
14: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Med oss har vi Oda.
20: Ja, hei.
19: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
20: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
19: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF. Som hjelper mye.
21: Du, dette funker ikke lenger.
22: Hæ?
21: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
22: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
21: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
22: Åh, firehjulstrekk, ja.
23: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
24: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
24: Når?
22: Ja.
24: Når?
22: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
8: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
25: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
26: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
25: Og en uheldig parkering I dag.
26: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Dette Radio Norges Topp 1000-arkiv med alle låter som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000-liste. Vi skal til en meget kjent låt med et meget kjent riff fra 1987. Vært med hvert år siden 2008 på vår liste. Og denne låta førte med seg den største taxi-regningen av noen låter her inne i Topp 1000-arkivet. Det var på grunn av et av bandmedlemmene, Andrew Farris, som en sånn multi-instrumentalist, kom på riffet mens han satt i taxi. Og da sier han til taxichaufføren, kjør bort til hotellet, jeg må løpe inn og ordne noe. Så løper han inn på hotellet, taxien står utenfor med taksameter gående. Og det Andrew Farris skulle gjøre, det var å forte seg og spille inn det riffet som han bare fikk i huet. For han hadde instrumentene sine da, på hotellrommet, og han ga seg ikke før han hadde fått naila den ned ved hjelp av trommemaskin og gitar. Taxien stod utenfor, og dette tok jo over en time, og taxisjåføren var forbanna. Men da hadde Andrew Farris landet den låta det dreide seg om, eller riffet da, som det vesentlige her. Det In Excess

0: Don't Fight It. Hvis du har som meg, så lager du sånne lister innimellom med spesielle kategorier for musikk. Beste kubjellelåter, beste instrumentallåter. Og hvis du har en som heter de beste feelgood-låtene og ikke har med denne, så må det være på grunn av dårlig kommelse. Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, og det jo faktisk. Snart John Farnham og Foreigner hos meg.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleire.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
18: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
19: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
3: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
19: Hva med Volt?
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

Cold as ice. Her har noe blitt veldig dårlig behandlet. Foreigner på Radio Norge. Nå til den låta i populærmusikken som har den mest kjente sekkepipe-soloen. Hvilken er det, tror du? Så er det andre lydeffekter også her. Den klappingen her i starten, altså ikonisk, fordi det ikke noen som klapper. Det lyden av en bildør som smelles igjen, som satt på sånn loop. Det mye rart med denne låta her, altså. Nesten som en sånn national anthem i Australia. Ja, det John Farnham's You're the Voice. En låt om å protestere. Ikke sitt på ræva. La din stemme bli hørt. You're the Voice.

0: You're the Voice, John Farnham. Protestvis altså. Ja, en av låtskriverne har selv sagt I et intervju at det var, skulle være en stor demonstrasjon I London mot atomvåpen. Så forsov han seg og rakk ikke å være med på den demonstrasjonen som han syntes var viktig, og dermed fikk han dårlig samvittighet, og skrev da låta You're the Voice, for at du skal huske å bruke stemmen din.
1: Her VG-nyhetene. Flere skal være omkommet etter at en skolebuss med 7 voksne og 2 barn ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel I Belgia.
2: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
1: Reporter Frode Sti. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da de pågrep en mann for brudd på besøksforbud I Øygarden I formiddag. En annen mann som var sammen med den siktede da hendelsen oppstod løp fra stedet. Han ble anholdt uten dramatikk en stund senere. Kong Harald kom til Vestland alene I dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk I alle kommunene I Vestland. Dronning Sonja sykemeldt I en uke. Amalie Juhl legger opp etter sommerens sesong, det bekrefter hun overfor NRK. 32-åringen satte nylig personlig rekord på 400 meter hekk og vant VM-gull I stafett. Sesongen starter med Diamond League I Marokko og avsluttes med EM I Birmingham. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger. 12 skiftende skydekk og noe regn Kristiansand lettskyet og 17 Hamar sol og 17 mens Oslo får 20 grader og sol I dag
4: Dette Radio Norge
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker
0: Heisan, hoppsan og sudde litt duttan deg Per her på Radio Norge på den aller beste dagen I uka Det tirsdagen med
6: Appetitten 20 min tirsdag
0: for å dra I gang nå med en ny time med musikk Hva du pleier å si igjen da, Øyvind Loven?
7: Da sier vi god Norge Nei, ja. Morgen
0: Her alltid selv om stemning Snart Susanne Vega, Elton John og Kim Wilde Aller først Queen her hos meg The show must go on

Team Wild på Radio Norge. You came. Nei, det var ikke noe faking der. Som for eksempel Elton John som sier at han har blitt pensionist. Det har han ikke, han holder på enda. Han selger solbriller og har konserter og fremdeles på beina på alle tenkelige vis. I'm still standing.

0: Just Don't Argue Anymore. Ja, denne låta til Susanne Vega, Luca, den fremstår som veldig sånn søt og uskyldig og hyggelig. Jeg bor I Antasje, kanskje du har sett meg før. Det handler om vold I nære relasjoner. Barn som ikke har en trygg oppvekst. Og man nødt til å trekke sånn ledtråden selv litt sånn I sangen. Så, men når du hører etter, så skjønner du at den låta der, den kommer fra hjertet.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Det var skikkelig god frokost.
3: Det First Price.
1: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price. Og det First Price.
4: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Spilglass. 0909.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige... I møte med livet.
13: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
14: Alle synger vel I dusjen?
13: Nei.
14: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
13: Biler dusjer ikke.
14: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
15: Høytrykkspiler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
16: Biltema.
17: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
18: 1881
15: Hva likheten mellom et
19: sykkelverksted
15: og en
17: hundeskole?
15: Jo, foruten...
19: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
15: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.

geniet Lionel Richie på Radio Norge. Say you, say me. Ja, han genial, den eneste som har hatt 9 år på rad den nummer 1 på amerikanske Billboard som utøver eller komponist. Det har ikke Elvis, og det har ikke Madonna, men det har ikke Beatles heller, men det har Lionel Richie, han har bare bøyet seg støvet for. Det samme gjelder denne mann, Marius Müller, en kjempe I norsk musikkhistorie, og ja, akkurat nå så får han en telefon her, gitt.

0: det er den du vet med han du vet Marius Müller, nevn en norsk rockerlåt som gjør deg mer varm I hatten enn den, jeg vet ikke helt hva det skulle vært det altså Dette Radio Norge, her får du alltid mer av musikken du liker Snart Mel C, Michael Jackson og Supertramp Mer av musikken du liker
1: Radio Norge Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Rekrutto, jeg har en lang dag foran dere
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action, og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen. Og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
22: Nei, nå legger vi bort mobilen.
23: Chill out, bro.
22: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo... bonde.
23: Du så ønk, ass.
21: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.

0: av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Og i dette kjappe besøket nede i Radio Norges Topp 1000 arkiv skal vi til mannen som 17 år etter sin død igjen verdens største popartist. Det Michael Jackson. Det var sånn at i forrige uke så var Billie Jean den mest omsatte låta, altså det vil si det betydningen plasseringer på Billboard og global streaming på Spotify. Så som en låt altså fra 1982 eller 3. Og Michael, altså filmen Michael har spilt inn 7,5 milliarder dollar. Så altså frenzyen rundt Michael Jackson kraftigere enn noensinne. Men den har vært det også hele tiden på Norges topp 1000 liste. Denne låta, Man in the Mirror, en av mange Michael Jackson låter som har vært med hvert eneste år siden 2008. Hvor skal dette ende? Sikkert aldri.

0: Og jeg husker veldig godt da Spice Girls var helt på toppen Så var jo alltid spørsmålet Ja, hvilken av disse damene den fineste Eller søteste eller mest interessante Jeg synes alltid at det var Mel C Melanie Chisholm Sporty Spice, var ikke det da? I Turn To You her på Radio Norge Snart med både Mariah McKee og Hoobastank Og det jo sånn her på Radio Norge Her får du alltid Mer av musikken du liker
1: Radio Norge du halvveis I arbeidslivet? Har du halvparten igjen? Gjør siste del til beste del Med videreutdanning fra BI
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
7: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
6: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Det her var innmari god lunsj.
18: Det
17: First
18: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
19: det First Price. Thomas, hva blir det til middag?
20: Big Mac.
19: Hva sa du nå?
20: Big Mac.
19: Du må snakke litt høyere.
20: Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Ja, Big Mac.
19: Big Mac?
20: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
21: Si.
22: Beklager for at jeg kappa ned greinene på løvtreet ditt Selv om rent teknisk så jo halve treet I min hage Så uansett, håper det hjelper med en god frokost
21: Med morgenlevering
23: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
24: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
23: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
24: Nei, ring Andreas
23: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
24: Huff da, nå må du ringe Andreas.
25: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

Dette Per på Radio Norge, og jeg her av en eneste grunn. Nå det varmt I London. 35 grader, og det fremdeles mai. Folk stryker jo nesten med, og det jo ikke noe jeg sier ironisk I det hele tatt. Så El Niño-effekten allerede over deler av Europa. Det nesten 30 grader oppe I Alpen også. Mye rart skjer. Det vel her I Norge det best, da. Show me heaven.

0: Maria McKee på Radio Norge på den aller beste dagen I uka. Ja, det noen som mener at det det, fordi det jo...
1: Appetitten tjuming now, tirsdag. Mm.
0: Som betyr at det en dag du kan gjøre til hva du vil. Nå det nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Det stort politioppbud I Larvik I formiddag I forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber nå med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. To voksne og to tenåringer har omkommet etter at en skolebuss med ni personer ble påkjørt av toget nordvest for Bryssel I Belgia.
3: Til belgiske medier sier politiet at minibussen ble brukt til å frakte mindreårige ungdomsskole og videregående skolealder. Video fra stedet viser at planovergangen var stengt, og det ikke kjent hva som årsaken til ulykken. Ingen av de rundt 100 passasjerene på toget skal være skadd.
2: Reporter Frode Sti. Det meldt 36 grader enkelte steder I London I dag. Britiske myndigheter har sendt ut gult varmevarsel.
4: De advarer om at hetebølgen kan føre til betydelig belastning på helse- og omsorgstjenestene. En hjelporganisasjon for eldre anbefaler å unngå å oppholde seg ute mellom klokken 11 og 15 og advarer mot både varmeutmattelse og heteslag. Alt føles bare veldig klamt, og det vanskelig å konsentrere seg om noe annet enn varmen, forteller student Runa Kosberg til VG.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: I Kirkenes I dag blir det 5 grader og skyet, Tromsø skiftende skydekke 11 og noe regn, Bodø 8 og regn, Trondheim skiftende skydekke 11 og regn og tidvis tordenvær, Bergen og Stavanger 12 skiftende skydekke og noe regn, Kristiansand lett skyet og 17, Hamar sol og 17, mens Oslo får 20 grader og sol I dag.
6: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og sudde litt ut av deg. Dette Per på Radio Norge på en herlig tirsdag. Det full sommer, altså. Vi fremdeles I mai over 35 grader I London. Det 30 grader I Alpene, og det jagger ikke langt unna her I Norge heller. Og uansett hva dette måtte indikere I forhold til El Niño-fenomener og hva det måtte være, jeg liker at det litt varmt. Det snart Abba og Madrugada og Anne Brun. Aller først vår mann Bruce Springsteen som reparerer sjelene våre ved hjelp av musikk.
8: Musikk It's a repair shop, so I'm basically a repairman. I'm trying to repair myself. If I do that well enough, I will help repair you while I'm doing it.
0: Utrolig godt sagt av en mann som kommer fra, ja, rett ned I dalen her.

Madrugada og Anne Brun på Radio Norge, Lift Me. Visste du at slaget ved Waterloo ikke fant sted I Waterloo? Nei, det fant sted I et sted som heter Mont Saint-Jean, litt sør for Waterloo. Men Lord Wellington, han som skrev brev gledestrålende til det brittiske kongehuset om seieren over Napoleon, han var I Waterloo på trygg avstand fra plaffing og sverdkamp og den slags. Men uansett så endte det opp en seier for ABBA da, I Eurovision I 1974.

0: Abba og Waterloo på Radio Norge. Og apropos slag og krig og historie og alt dette her, den meget begavede duoen Jonas Torgersen og Jon Iver Helgaker, det de som lagde serien Vikingene. Ja, du husker sikkert det for eksempel med Kåre Conradi I en ikke så ærerik rolle.
1: Er det tid for å dra på tokt igjen da? Tid for å vinke litt på det gamle sverdet.
0: Og der gikk sverdet på sjøen. Nei, disse gutta skal lage en ny serie som heter The Posse. I samarbeid med kanadisk TV skal spilles inn I Kanada neste år, som en cowboy-basert historie da, som gjort litt over samme list som vikingene. Jeg skulle bare si det for å si at det gode nyheter på humorfronten på TV. Jeg gleder meg til The Posse.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
22: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
23: Nei, men...
21: Hva med Volt?
24: Steinsprut,

Bryan Adams på Radio Norge. Nei, ingen hyggeligere og samtidig mer rocka og genuine enn akkurat han. Har veldig sans for den fyren. En annen ting som utrolig gøy, det når AI går helt banana, så gjør merkelige ting som humoristiske, og nå har det gått skikkelig på dunken. Og det som gjør det enda mer gøy, det i forbindelse med en av regjeringens telefonsentraler i Washington. Der AI dreit seg skikkelig ut. Bare følg med, så skal du få høre hele historien.

Midnight Oil på Radio Norge. Beds are burning. Og nå, teknologinytt. Dagens spesial om AI, eller altså kunstig intelligens, som driter seg ut. Det nesten som å gi telefonen sin da, til en onkel med høy promille og bare sende tekstmeldinger. Altså for at den finner jo på ting helt, kanskje ikke med noen onde hensikter, men det blir bare helt...

0: helt feil. Som for eksempel en statlig telefonsentral i Washington i USA, tilsvarende biltilsynet, tror jeg, her i Norge, som da trengte på sitt telefons, automatiske telefonsvaresystem trykk 2 for spansk, ikke sant? Du kunne velge spansk da, for det mange spansktalende der. Og så kom da dette.
1: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
0: Hvorfor skjønner du hva som er gøy med det? Det AI-en velger å gjøre, den tolker det som at den nå skal gjøre om det standardsvaret som foreligger på engelsk da, til spansk. Så den gjør det ved å lage sånn tullespansk, eller altså engelsk med spansk aksang. Litt sånn som han, kellneren i Fawlty Towers. I know nothing, I'm from Barcelona.
1: For assistance with scheduling a driver licensing office appointment, cancelling an existing appointment.
0: Det sannsynligvis veldig krenkende for spansktalene. Eller det rett og slett bare veldig morsomt? Jeg synes det siste.
1: Please stay on the line. Thank you.
2: Radio Norge. Radio Norge.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
4: Hallo.
3: Og deg, så klart. Du jo så god i
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
7: 1881
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i test?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Hva likheten mellom et
12: sykkelverksted
11: og en
13: hundeskole?
11: Jo, foruten...
12: Og så har du helt nedslittet
13: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
11: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
18: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
25: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
26: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
27: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå vi inne i en av mine favorittavdelinger her i Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Her finns jo alle sanger som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000-lister. Denne avdelingen heter Soft Rock, eller Yacht Rock, eller AOR, Adult Oriented Rock. Altså det den der sjelevarmende, gode, fluffy, velproduserte softrocken som ble laget på 70- og 80-tallet. En av de fremste eksponentene gruppa Boston. Du husker kanskje platene var alltid en sånn diger malt gitar på coverne der, og det var så følsomt og fint, men kanskje dette var den mest følsomme av alle sammen, en låt som har vært med hvert år siden 2008. Det Boston, og det ikke bare følsomt, det more than a feeling. Den så nydelig.

0: comeback-låta til Jonas Aden under navnet Aiden Foyer, The Ballet Girl. Handler om en jente som for ung, men allikevel jobber på pub og har et vanskelig liv. Dette Radio Norge snart med Bon Jovi og Manic Street Preachers.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: 0909. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
9: 40 000.
10: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
11: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
14: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

If you tolerate this, your children will be next. Med The Manic Street Preachers. Dette Radio Norge. Det pågår en stor politiaksjon I Larvik, eller I Lågendalen ved Larvik. Det en pågripelse som pågår der, og det store politiresurser som deltar. Lågendalsveien på stedet stengt, og det droneforbud I Lågendalen, melder politiet og oppgir til lokalavisa Østlandsposten at 7 politibiler, 2 ambulanser og helikopter I sving der. For å gjøre dette litt enklere, hold deg unna. Det egentlig ikke noe fare for omgivelsene, men ikke gå I veien likevel.

0: dette ikke noe kompliment. You give love a bad name, og Bon Jovi. Du så kjip at du gir selve konseptet kjærlighet et dårlig rykte. Husk nå at det ikke bare tirsdag, det
1: Appetitten 20 min av tirsdag.
0: Nå overlater jeg alt her til vår mann Kim Nygaard, sorry. Og jeg tilbake igjen i morgen klokka 11. Jeg til Per. Nå det på tide med nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
3: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Cele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for en usladdet video. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En ambulanse har kollidert med bybanen på Danmarksplass i Bergen. Ingen personer skadet, men det har ført til trafikale problemer. Det stort politioppbud i Larvik i formiddag i forbindelse med pågripelse av en mann. Politiet melder at situasjonen fastlåst og at de jobber med forhandlinger med mannen. Mannen skal ikke utgjøre noen fare for omgivelsene. Kong Harald kom til Vestland alene i dag. Første stopp på turen Etne kommune. Etter årets tur har kongen vært på offisielt besøk i alle kommunene i Vestland. Dronning Sonja sykemeldt i en uke. Norge leder akkurat nå 3-2 over Danmark i ishockey-VM. Med seier i dag blir Norge nummer 2 i puljen og unngår å møte Schweiz og Finland, som har vært helt dominerende i den andre gruppen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Alta får 11 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18. Og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge.
7: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Helt ny elbil lansert i dag, som du vil sikle etter. Eller, ja, du skal få høre mer. Hvilken kjendis blir stadig observert på trening i jeans? Få svar på det også, og mer av musikken du liker til jobbinnspurten.

Ja, det var en av låtene forrige uke det, I sangutfordringen. Lynn Andersons Rose Garden på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag også? 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radioen allerede nå. For vi spiller jo første gang klokka 15.20, men du som hører på nå skal få høre hva som første låt ut I sangutfordringen I dag. Det den her. Hva heter den? Hvis du har svaret på det, så har du første I boks. Da det bare 6 til på 30 sekunder for å vinne den tusenlappen. Og du kan melde deg på allerede nå ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: for å motvirke 14-knekken. Queen, another one bites the dust. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Aha! Og Pink snart.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hei, hei! Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
1: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Hva er likheten mellom et...
16: sykkelverksted.
15: Og en...
13: hundeskole.
15: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet...
13: Dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
15: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
20: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
21: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge.
24: Vi

Takk for at du hører på Radio Norge. I jobbinnspurten denne tirsdagen så du forresten hvordan varmen I Paris I går slo ut Kasper Ruud. Han klarte jo knapt nok å stå på beina, stakkaren. Og folk spør seg nå om det egentlig var forsvarlig å spille I slik hete. Kom seg utrolig nok til hektene og tok seg videre I Roland Garros, eller French Open, som spilles nå. Ikke så varmt her hjemme, heldigvis. Men over 20 grader og sol I Oslo, som starter uka best værmest.

0: som mandag. Og snart fra topp 1000 arkivet, en mann som fyller 62 år I dag, og som ofte blir observert på trening I jeans. Hvem det? Du får høre snart.
1: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
2: Magnus! Hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
3: Nei, men...
1: Hva med Volt?
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannenliter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det vanskelig å finne en bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk,

0: urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
2: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312!
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
11: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en mann som fyller 62 år I dag, og som stadig blir observert på trening I jeans. Lenny Kravitz. Og det peten hans som får skylda. Hun sier ofte, møt meg om 30 minutter hvor som helst, uansett hva du har på deg. Så jeg har trent mye I bukser og jeans, sier Lenny Kravitz. Ja, sånn har det blitt. Folk på trening har på seg jeans, og folk I sofaen foran TV-en har på jogger.

0: Radio Norge med Matthew Wilder, og Norge fortsetter å herje I ishockey-VM. Hyppet seg for alvor mot Kanada, vant over Sverige og Tjekkia, og allerede klar for kvartfinale. Nå det om å gjøre å spille for best mulig rangering før den VM-kvarten. Og det ser da ut som de gjør det også nå, mot Danmark, der stillingen 3-2 nå, med bare sekund igjen. Mer musikk til arbeidet denne tirsdagen. En av låtene som Prince ga bort kommer snart. Og T-Pow og Gavin Nigro.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
15: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
16: smart
15: du
16: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
15: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
16: Hele livet! Bam!
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

ai, ai, de hadde jo seieren I lomma mot Danmark, men med ett sekund igjen på klokka så skårer danskene. Få med deg nyhetene om fire minutter på Radio Norge. Der får du også høre om at det jobbes overtid nå etter uenighetene om forsvarets langtidsplan. Men nå, Sinéad O'Connor på Radio Norge.

0: en av låtene Prince ga bort. Sinead O'Connor, Nothing Compares to You på Radio Norge. 20 minutter til vi spiller sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du rekker å melde på. Tekst Norge til 2033. Norge til 2033. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader. To personer siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. Mannen og kvinnen som siktet har hatt en relasjon til Løkkeberg og ble pågrepet i formiddag, opplyser politiet. Stortingets utenriks- og forsvarskomité må jobbe overtid for å få landet en omarbeidet langtidsplan for forsvaret. Det stor avstand mellom partiene.
2: Leder av forsvarskomiteen, Peter Frølik, holder muligheten åpen for at det ikke blir et nytt bredt forsvarsforlik i Stortinget. Etter planen skal et vedtak fattes 12. juni. Regjeringen pauset anskaffelse av langtrekkende luftvern i sin nye plan. Det har en samlet opposisjon reagert kraftig på.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Utenriksdepartementet har hatt møte med Russlands ambassadør til Norge om truslene mot utenlandsk personell i Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge fordømmer angrepene og sier norsk personell ikke vil følge Russlands oppfordring om å forlate Kyiv. Norge har akkurat slått Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM. Seieren i ordinær tid røk da danskene utlignet til 3-3 et sekund før full tid. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Alta får 11 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Var det selveste drømme-elbilen som ble lansert i dag? Ja, sier mange. Andre?
6: Skeptisk.
0: Du får høre selv straks.

0: Monger på Radio Norge, og det bare drøye 10 minutter til vi spiller sangutfordringen. Tusen lapp å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du ikke meldt deg på? Tekst Norge til 2033. Nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Larvikstunnelen i retning Arendal er veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. E39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Sokn åpner med ett felt etter å ha vært stengt grunnet vogntog med stans.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Hva likheten mellom en
8: privat etterforsker
7: og et
9: konditori?
7: Jo, foruten
8: og jaså, her lukter det
9: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
9: Dette var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
15: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
16: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en
17: Time out.
16: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koset seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
19: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
20: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
19: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
20: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
19: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
22: Det

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Andreas.
2: Jo, takk.
1: Og du har litt hjelp i bilen også, hører jeg.
2: Jeg har hjelp i bilen, har med meg en elev.
1: Lærling?
2: En som helt på skal ta lappen.
1: Oh, ja. Må han betale for full kjøretime han nå?
2: Hvis vi vinner også, skal han få seg en gratis kjøretime, tenker jeg.
1: Ja. Du, hva heter eleven?
2: Han heter Jonathan.
1: Hei, Jonathan.
3: Hallo. Hei.
1: Nå må du hjelpe kjørelæreren her med å vinne 1000 kroner i cash i sangutfordringen. Jeg tipper at dere kanskje overlapper hverandre ganske bra også når det kommer til musikkunnskaper.
2: Ja, satser på det.
1: Det er 1000 kroner i potten, 7 låter vi vil ha titlen på. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Og dere har 30 sekunder på klokka. Er dere klare?
2: Vi er klare.
1: Her kommer første låt.
3: Another one bites the dust.
1: Ja, den i kor til og med. Ja, det er riktig svar. Vi ga jo et lite hint litt tidligere i sendingen. Vi kastet ut små hint her og der, og tidligere i dag så avslørte vi jo hva som var første låta. Låt nummer to kommer her.
2: Hold the line.
1: Oi, oi, oi. Imponerende. 25 sekunder igjen på klokka. Her er låt nummer tre. They tried to make me go to
2: rehab. Rehab. Go to rehab.
1: Det er riktig. Bare rehab holder. Amy Winehouse. Vi får se om det kommer noe musikk for deg, Jonathan, sånn at du kan bidra litt her. Det handler jo om en gratis kjøretime.
3: Ja, da skal jeg være på jobb.
1: Låt nummer fire kommer her. Det er 20 sekunder igjen.
3: Oh, det er jo Dire Straits.
2: Ja. Nei.
1: Men hvilken?
3: Walk of Life.
2: Der er du god.
1: Ja, ja. Bra, Jonathan. 10 sekunder igjen viser klokka nå. Dere har gjort unna 4 låter. Det er bare 3 igjen.
2: Oi, må gå fort.
1: Låt nummer 5. Jo, jeg skal forresten gi et lite ekstra hint her. Hvis dere tar dere helt til siste låt, så er svaret lett. Skal ikke si mer enn det. Her er låt nummer 5.
3: Jimi Hendrix.
1: Ikke Jimi Hendrix.
3: Nei,
1: skal vi kalle han kanskje litt sånn nåtidens Jimi Hendrix? Han kan minne litt om Jimi Hendrix. Det var Lenny Kravitz.
2: Ja.
1: Som for øvrig blir 62 år i dag. Og hva låta heter skal vi ikke avsløre nå, for den går videre til neste runde om en time. Men allikevel, strålende innsats, både av Andreas og Jonathan. Det var bra dette her, var det ikke det, Andreas?
2: Ja, vi er kjempefornøyde.
1: Hadde du ikke fått hjelp der, så hadde du ryket på låt nummer 4.
2: Ja. Nei, så det her var helt strålende, så det blir...
3: Det blir halv pris på kjøretiden.
2: Halv pris.
1: Ja, det må det bli. Det må det bli. Veldig hyggelig å ha dere med. Takk for at dere hører på Radio Norge. Lykke til med lappen, Jonathan, og velkommen tilbake.
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, nå har du hørt de 5 første låtene. Tar du alle 7, vinner du 1000 kroner. Meld deg på til neste runde av sangutfordringen. Tekst Norge til 2030.

0: Han drikker te nå lite, ikke kaffe. En engelsk mann I New York, Sting på Radio Norge. Mer av musikken du liker til siste jobbinnspurt. Og til køen hvis du har kommet deg ut I røsje allerede. Roxette kommer, og verdens beste band. Hvor en av medlemmene har bursdag I dag. Ja, du skal få høre hvilken vi har børstet støv av fra topp 1000-arkivet straks. Og få med den nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om 4 minutter.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
11: Det vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
13: Det meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
18: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Komplett bedrift presenterer

0: Eller når behovet for ny jobb-PC melder seg.
1: Petter,
2: Halla, sjef.
1: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
2: Nei.
1: Får du bestilt en ny igjen?
2: Ja. Sånn.
0: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprins Haakon sier kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere og at han bekymret for helsen hennes. Kronprinsessen har den kroniske sykdommen lungefibrose. Et foreldrepar i 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Barnet som ble behandlet for kragebensbrudd fikk ved undersøkelser påvist flere andre bruddskader. Norge slo Danmark 4-3 etter spillforlenging i ishockey-VM etter at danskene utlignet til 3-3 et sekund før full tid. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Fra Topp 1000-arkivet kommer verdens beste band. Det vil kanskje bli diskutert. Med vokalist Stevie Nicks blir 78 år I dag. Og at denne bare har vært med to ganger på Topp 1000, kunne jo også blitt diskutert. For den jo bare så fin den Dreams på Radio Norge.

og si på Radio Norge. Sommervær I Oslo I dag. Bergen får litt etterlengtet sol I morgen, men bare 13 grader så ikke landet lurer. Norges tre varmeste I dag. Drammen 20,8, Øvre Eiker og Oslo 21.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. En kort arbeidsuke. Men det burde ikke vært fri disse fire inneklemte dagene. Sixpence None the Richer og Bonnie Tyler kommer inn meg snart. Og nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Larvikstunnelen i retning Arendal veien stengt grunnet et stanset kjøretøy. E39 Byfjordtunnelen mellom Randaberg og Sokn åpner med ett felt etter å ha vært stengt grunnet vogntog med stans.
3: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
7: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant! KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
1: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio.

Mer av musikken du liker på Radio Norge. Her kommer Bonnie Tyler, som stadig ligger I kunstig koma etter en operasjon. Det begynner faktisk å nærme seg en uke nå, siden det kom noen oppdatering rundt henne, så vi håper på det beste for Bonnie Tyler. Mette Marit sin helse også blitt dårligere, det får du høre mer om I nyhetene om 4 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du starter denne fire dagers arbeidsuka med Radio Norge. Manfred Mann's Earth Band ligger klar. Ugly Kid Joe kommer. Men nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sier kronprins Haakon I møte med pressen I ettermiddag.
2: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
1: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
2: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen med I går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
1: Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Sumy I Ukraina rammet I et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det omfattende materielle skader. Generalsekretær Raymond Johansen sier det viser at Russland ikke tar hensyn til det viktige arbeidet med å beskytte sivile liv. Et foreldrepar I 20-årene siktet for vold mot et spedbarn, melder Sør-Vest politidistrikt. Det var en lege som sendte inn bekymringsmelding etter at barnet som ble behandlet for kragbensbrudd fikk påvist flere andre bruddskader.
3: Utrolig bittert!
1: Sånn reagerte kommentator Kasper Wikestad da Danmark utlignet til 3-3 mot Norge I ishockey-VM, et sekund før full tid. Norge skåret etter få sekunder I spillforlengingen og vant 4-3. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og I Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Alt ligger til rette for seier I sangutfordringen I dag. Vi kom helt til låt nummer 5 I den første runden. Du vinner 1000 kroner hvis du klarer alle 7 låtene I løpet av 30 sekunder. Vi spiller nå klokka 16.20. Du rekker å melde deg på. Skriv Norge I en sms og send til

Radio Norge med Cats in the Cradle, eller Aldri ridder anke og byggesang, som det blir på norsk. Amalie Juhl legger opp. Verdensmester på 400 meter stafett, ny pers forresten I år også på 400 meter hekk. Da kan man vel si at man gir seg på topp etter sesongen. Men, hva skjer med idrettsutøvere etter de har lagt opp? De deltar I Mesternes Mester, og hvem programleder for Mesternes Mester? Samboeren til Amalie, Aksel Lund Svindal. Kan jo bli interessant å se hvordan det blir. De ønsker seg forresten flere barn, sier hun. Så kanskje hun venter til Aksel I pappa-perm før hun skal delta. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne tirsdagen? Så kommer ting du bør vite om 4 minutter på Radio Norge.

0: Manfred Mann's Earth Band på Radio Norge. Det bare 10 minutter til sangutfordringen. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også om bare sekunder. Men nå, kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Ferrari lanserte I dag sin første elbil. Svenskene har fått opp 1000 nye fotobokser langs sine veier. Og Norge I kvartfinalen I ishockey-VM. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E16 Risnes-tunnelen I Bergen stengt grunnet stanset kjøretøy.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tenk deg at
2: et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
4: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpebom Byggmakker.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
18: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det tid før og etter.
19: Mm. Stor bagasjeplass.
20: Stor frank.
19: Ja, og rekkevidden.
20: Rask lading.
19: Firehjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900. Hallo.
20: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Tone er neste til å ta sangutfordringen. Hvor du fra, Tone? Hva gjør du?
1: Du, Tone, fra Skien. Driver stort sett og jobber med hagearbeid nå for tiden.
0: Ja. Du, hva det beste tipset du kan gi til alle som prøver å få fin hage, men ikke får det til?
1: Å, investere i gode batteriverktøy.
0: Ja.
1: That's it. That's the one. Da går alt lekende lett.
0: Da blir det fin plen og rhododendron blomster. Ja. Helt nydelig. Og nå, Tone, kan du vinne 1000 kroner i cash hvis du klarer sangutfordringen.
1: Ja.
0: Vi kom ganske langt i den første runden i dag. Andreas hadde jo god hjelp fra sin kjøreskoleelev. Jonathan kom helt til låt nummer 5, før de dessverre gikk tom for tid. Hadde du på radioen da, Tone?
1: Det hadde jeg, Andreas.
0: Da har du fått masse gratis. Tar du alle 7 låtene innen 30 sekunder, vinner du 1000 kroner i cash.
1: Vi får prøve.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Her låt nummer 1.
1: Another One Bites the Dust.
0: Lett som en plett. Queens, Another One Bites the Dust. Låt nummer 2.
1: Hold the Line.
0: Det var Toto's Hold the Line. En låt til før vi tar en tidsjekk. Her neste.
1: Rehab.
0: Og Amy Winehouse. 3 låter unnagjort og hele 24 sekunder igjen på klokka, Tone. Låt nummer 4.
1: Walk of Life.
0: Det Dire Straits sin Walk of Life som starter slik. Og så låt nummer 5, den som vi kjørte oss fast på i første runde. Og vi ga et lite hint om at denne personen fyller år i dag. 62, for å være helt nøyaktig. Men hva heter låta?
1: Are you gonna go my way?
0: Yes. Lenny Kravitz, Are you gonna go my way? Og du har hele 19 sekunder igjen på klokka, Tone.
1: Ja, men disse to låtene har ikke vært spilt ennå.
0: Nei. Så nå vi spente på hva som kommer på de 2 siste. Låt nummer 6. Vær så god, Tone.
1: Nikita.
0: Oi, oi, oi, Nikita. Og nå har du 17 sekunder på å klare den siste. For 1000 kroner i cash, Tone.
1: Nei.
0: Siste, avgjørende, 7. låt. Hva titlen på denne?
1: I'm easy.
0: Ja! Easy! Og det forklarer jo hintet som jeg gitt i lang, lang tid. Kom deg til låt nummer 7. Svaret lett. Og det var det jo. Det var easy.
1: Det ble kjempebra, ja.
0: Og bare sånn for å briljere litt på slutten her også, Tone. Husker du gruppa?
1: Jeg husker de her Fit No More hadde en cover.
0: Det riktig det. Men dette var med The Commodores.
1: The Commodores, ja.
0: Gratulerer så mye, Tone. Du har vunnet 1000 kroner i cash.
1: Hjertelig takk.
0: Ja, det var på tide. Alt for lenge siden sist. La oss gjøre det allerede i morgen. 15.20 og 16.20 hver ettermiddag. Har du lyst til å prøve? Du melder deg på ved å sende en tekstmelding med kodeord NORGE til 2033. NORGE til 2033. Eller gå inn på nettsiden, scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Dette er Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Hva skjer når en kvinne kjøper seg en Ford Mustang? Og hun blir fri og vil. Ifølge låta I hvert fall, som jeg har hentet fra topp 1000 av arkivet. Litt usikker på om det gjelder elbilutgaven på resten av Mustang. Men du får høre låta snart etter Guns N' Roses og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter på Radio Norge.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorabatt. Og jo

0: så blir du kanske en av fem som vinner. Läs om konkurrensen på dnb.no hele livet.
1: Hele livet. Bam.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
12: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Det så mange biler å velge I.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG SX EV fasit.
19: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
21: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprins Haakon sier kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere og at han bekymret for helsen hennes. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Sumy, Ukraina rammet I et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det omfattende materielle skader. To personer siktet for drap på 61 år gamle Ragge Løkkeberg, som har vært savnet siden februar 2024. De to ble pågrepet I formiddag. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet kommer en låt som opprinnelig hørtes slik ut. Det var helt tilbake i 1965 med Mac Rice. Med versjonen vi kjenner best, og som har vært med 14 ganger på Radio Norges Topp 1000. Den med Andrew Strong, som spilte i The Commitments. Og når du hører denne, så kan du tenke på at Andrew her bare var 16 år.

Arnold på Radio Norge i køen denne tirsdagen. Uvanlig høye temperaturer nedover i Europa til mai måned å være. Kasper Ruud fikk jo kjenne på det på tennisbanen i går med over 32 grader I Paris. Her hjemme så det fineste været I Oslo I dag, som også Norges varmeste med 21,8 grader. Foran Grimstad og Lillesand I Agder, som begge har 21,3 grader.

0: Norge skal spille kvartfinale I ishockey-VM. Det lenge siden du har hørt sist. Danmark fikk bank I dag, selv om det ble en høydramatisk kamp. Og Sverige? Ja, la oss bare si at det går ikke så bra som det pleier å gjøre med Sverige I ishockey heller. Et par svenske artister på gang, hvert øyeblikk her nå på Radio Norge til Tio. Rockset kommer, men nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Steinberg mellom Myndalen og Hokksund redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell. Det meldes om forsinkelser. E16 Risnes-tunnelen og Romslo-tunnelen åpen for fri ferdsel igjen etter stenging på grunn av en bobil med stans. Fylkesvei 40 mellom Svarstad og Steinsholt I Larvik veien åpen for trafikk igjen.
3: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Torsdag, eller som vi I Toro liker å kalle det, Torosdag, eller suppetorsdag. For hva slår en deilig Toro-suppe når du bare vil ha en rask og enkel middag? Tomatsuppe, klassiker. Kremet blomkål, fancy.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
0: Det her var innmari god lunsj. Det first
3: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og
2: det first prize. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
9: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Alvorlig voldshendelse med skarp gjenstand I Oslo. Hør mer om det I nyhetene snart. Og kronprinsen, som nå snakker om både Epstein og sin kones helse. Mer om det I nyhetene på Radio Norge om 4 minutter etter Roxette.

0: Takk for at du startet arbeidsuka med Radio Norge. Vi vil fort ha ventet oss til 4 dagers uke. Mer av musikken du liker, Lady Antebellum og Freestyle kommer straks, men nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt 2018. Han forklarte også hvorfor kronprinsesse Mette Marit brøt kontakten med Epstein.
2: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne i situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
1: Politiet har tatt kontroll på 2 personer i Oslo etter at en person skal ha blitt løpt etter med en skarp gjenstand. Det jobbes med å få tak i fornærmede. Politiet har etter flere timer pågrept en mann i Larvik som hadde en håndgranat. Mannen var i utgangspunktet siktet for brukstyveri av en motorvogn og ville ikke la seg pågripe, men overgav seg til slutt til politiet. Forsvareren til en av de mindreårige som mistenkt for å ha banket opp en russ i Bergen på 17. mai bekrefter nå flere anmeldelser.
3: Etter volden har det dukket opp en rekke plakater med navn og bilder av tenåringene som mistenkt. Advokat Alexander Gonzalo Sele sier at det går mot at de anmelder dette forholdet. Fra før FRP-topp Jon Helgheim anmeldt for et usladdet bilde av situasjonen. Han sier til VG at han tar anmeldelsen med knusende ro.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Alta får 11 grader og delvis skytvær i morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol i morgen.
5: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge.
0: Hei, hyggelig. Jeg heter Kim Nygaard. Bli med noen minutter til, så skal du få høre om en ny jordbærtrend, som antagelig vil få deg til å...

Freestyle på Radio Norge. Og før de norske jordbærene kommer for fullt, hør på denne nye jordbærtrenden. Det skal ikke være med fløte, nemlig. Generasjon Z, de unge voksne, de skal ha jordbær I ost, majones, makaroni og sennep. Ifølge de nye trendene på nettet, så eksperimenterer Generasjon Z stadig mer med absurde kombinasjoner. Jordbær I pasta, jordbær med guacamole, med skinke, ja det det nye nå. De norske jordbærene pleier jo forresten å komme I juni, og det jo ikke lenge til.

0: mer av musikken du liker på Radio Norge, no doubt. John Lennon kommer, og så skal du få litt gjenhør med Tone som klarte sangutfordringen I dag. Så kan du høre om du hadde gjort det like skarpt.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I retning Alnabru I Oslo høyre kjørefelt stengt grunnet bilstans. E16 Risnestunnelen og Romslotunnelen kortvarig stengt grunnet bilberging.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
25: Ikke det
24: her
25: jeg
24: utdanner
25: meg til!
24: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
25: Vanskelig!
24: KYC!
25: Vanskelig!
24: KYC!
26: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Radio Norge.

0: ikke lenge siden du her var en av låtene og gjette på I sangutfordringen. Og I dag så satt det endelig alt for lenge siden sist. Det var Tone som vant 1000 kroner I cash. Ja, du kan jo høre om du hadde tatt disse her like raskt som det Tone gjorde.
1: Are you gonna go my way?
0: Yes. Lenny Kravitz, are you gonna go my way? Og du har hele 19 sekunder igjen på klokka, Tone.
1: Ja, men disse to låtene har ikke vært spilt ennå.
0: Nei. Så nå vi spente på hva som kommer på de to siste. Låt nummer 6. Vær så god, Tone.
1: Nikita.
0: Oi, oi, oi, Nikita. Og nå har du 17 sekunder på å klare den siste. For 1000 kroner I cash, Tone.
1: Nei.
0: Siste, avgjørende, sjuende låt. Hva titlen på denne?
1: I'm easy.
0: Ja! Du riktig! Easy! Ja, slik hørtes det ut. Da Tone klarte sangutfordringen I dag, og hele 13 sekunder igjen på klokka. Imponerende. Har du lyst til å være med? Vi spiller jo hver ettermiddag, 15.20 og 16.20. Tusenlapp hvis du som Tone gjetter 7 sangtitler riktig på 30 sekunder. Du tekster Norge til 2033 for å melde deg på. Norge til 2033 eller på nettsiden radionorge.no.

0: En som skulle ha feiret 32 års bryllupsdag I dag. Men det blir aldri noe. Ja, det var for øvrig med Elvis sin datter. Kan du gjette hvem det Men nå, straks nyhetsoverskriftene, denne ettermiddagen om bare 4 minutter.
1: Komplett bedrift presenterer Når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja.
2: Når?
3: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt det. Her ville jeg kanskje spurt...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart.

0: om det, Trond?
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mine butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
8: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. To personer pågrepet etter mulig øksedrama I Bjørvika I Oslo. De to skal ha løpt etter andre med skarpe gjenstander. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt årsskiftet 2018-2019 da han møtte pressen I dag. Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina rammet I et russisk angrep. Ingen personer ble skadet, men det omfattende materielle skader. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
12: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: I dag skulle Michael Jackson feiret 32 års bryllupsdag. Om det ikke var for at han døde da. Og at Lisa Marie Presley skilte seg fra ham bare 20 måneder etter bryllupet. Låta I Just Can't Stop Loving You er neppe om Elvis sin datter.

Jenter som kommer og går på Radio Norge. Det fineste været I dag, det har gått til Oslo. Bergen får litt sol, etterlengtet sådan I morgen, men bare 13 grader, så ikke la deg lure av det. Varmeste land I dag, også hovedstaden, 21,8 grader.

0: Firestone på Radio Norge. Var det alles drømme elbil som ble lansert I dag? Ja, du får høre mer snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I retning Alnabru I Oslo høyre kjørefelt stengt grunnet bilstans. E16 Risnestunnelen og Romslotunnelen kortvarig stengt grunnet bilberging.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
18: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslittet
18: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hun. Hent ball.
16: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Det her var innmari god lunsj.
19: Det
18: First
19: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
6: det First Price. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
2: Nei, bare å sitte!
6: Og bestevenninnen din.
18: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
18: Ja, så det var plass I år, ja.
6: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
1: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Gratulerer så mye til Tone Presten, som vant I sangutfordringen I dag. To nye sjanser også I morgen ettermiddag. Håper du blir med da, 15.20 og 16.20. Andreas Velle, videre utover kvelden nå fra klokka 6. Nå aller først, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret og krever mer penger til øvelser, drift og investeringer. Stortinget har I dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. Kronprinsesse Mette Marits helse har blitt dårligere, det sa kronprins Haakon da han møtte pressen I ettermiddag.
2: Så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men det jo ikke noe fullgod løsning selvfølgelig.
1: Kronprinsen kommenterte også dronning Sonja, som sykemeldt etter hjerteflimmer og hjertesvikt.
2: Hun trenger å slappe av litt. Jeg var sammen I går, så jeg synes hun ved godt mot, altså.
1: Syrias overgangsregjering har funnet rester av tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram brukt under borgerkrigen. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer, inkludert høytstående militære, politiske og tekniske tjenestepersoner. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gi livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Kroppen skriker mandag, men det tirsdag. Velkommen til kveldssending her foran Norge. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Madonna og AC/DC I løpet av 10 minutter. Og akkurat nå

with me all night long med ACDC. Dette Rad Norge. Jeg håper det en skikkelig fin tirsdag, og at det går greit å komme i gang igjen etter pinsen. Bare husk på at det fire dagers uke dette her, sånn at du kan legge beina litt høyt og slappe av. Elsker mai, livsfarlig for leveren. I dag må vi bare sende noen gratulasjoner i retning av alle som heter Annbjørg og Annlaug. Du har bursdag i dag, og vi må også si gratulerer med dagen til det norske Bibelselskap. Stiftet på denne dato i 1816. Lenny Kravitz har bursdag i dag. Han kom til verden på denne dato i 1964. Kjent for låter som Fly Away og Are You Gonna Go My Way. Lauryn Hill, du vet hun fra Fugees. Hun fyller år i dag, 51 år blir hun i dag. Kjent for låter som denne, dette Ready or Not, som begynner sånn. Ready or not, here I come. Og ikke minst Killing Me Softly. Yeah, yo. Ja. Gratulerer med dagen til Lauryn Hill. Og til deg som hører på nå, som har bursdag, gratulerer så mye. Hilsen alle oss i Radio Norge.

0: Like a Prayer med Madonna. Og jeg vet at det mange som hører på den og tenker sånn, ja, kristen oppbyggelig låt. Nei, stikk motsatt denne skalaen. Denne låta ble bannlyst faktisk av Vatikanet da den kom. Dette Rad Norge, heng på det til, så hører du etter hvert She's Like the Wind med Patrick Swayze. Så kommer The Boss Bruce Springsteen med I'm on Fire. Og The Course fra Irland om å få strakser med Breathless.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
6: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
10: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
9: Så finnes det Danmarksferie.
11: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
9: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: IKEA Kunderadio.
22: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden.

Bruce Springsteen og I'm on fire. Har du lyst til å føle deg gammel? Jeg skjønner at du ikke har lyst til å føle deg gammel, men det jeg sier nå kommer til å gjøre at du føler deg gammel. Fordi vi skal høre på filmmusikk nå fra Dirty Dancing, og Dirty Dancing var en film som kom ut i 1987. Den hadde handling fra 1963. Hvis vi skal gjøre det samme i dag, at Dirty Dancing kom ut nå, og skal ha handling like langt tilbake i tid, 2002. Ja da, nei da, så da skal jeg bare gå og legge meg ned på litt, så...

She's Like the Wind med Patrick Swayze fra Dirty Dancing. Så lenge nå så skal vi høre på Kiss med I Was Made for Loving You. Og gutta begynner å dra på året. Her forrige mandag så var det 50 år siden de hadde sin første konsert i Tyskland, og det skal de

0: Nordtura 16. Det jo 16 års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
1: Hallo.
0: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butenox ved Tura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
3: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det
5: her
6: jeg
5: utdanner meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant? KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
7: Vanskelig!
5: KYC!
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
14: smart
13: du...
14: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
13: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
14: Hele livet! Bam!
15: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
16: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
17: Det her var innmari god lunsj.
18: Det
17: First
18: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
19: First Price. Oh, det First Price.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Topp 1000 biter, kan vi kalle det segmentet vi skal til nå. Han startet sin karriere i Hoola Bandoola Band og var politisk aktiv. Gikk ut av tiden så alt for tidlig i 1999. Vi snakker om Bjørn Afzelius med en låt som har vært inne på lista vår hele 14 ganger. Har gått veldig mye opp og ned. Har vært så lavt nede som en 774. plass. Det var i forfjor. Og så i fjor, opp til plass 135. Dette Bjørn Afzelius og 1000 biter.

0: Det er det største jeg har hørt. Deilig låt fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Men vanskelig å være å danse til et par av de låtene som dukker opp. Det blir blant annet Avicii med Hey Brother om ikke lenge, og så kommer Soul Asylum med Runaway Train.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundeskole?
2: Jo, foruten...
3: Og så har du helt nedslittet
4: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
2: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Herlig, herlig, men farlig.
9: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
22: Det er så mange biler å velge.
23: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
24: Familiesuven MG SX EV er fasit.
25: Oi, hva er det?
24: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
26: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
27: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
28: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
29: Vi gratulerer kunde 143.312!
28: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

Hey brother med Avicii. Tim Bergling heter han jo egentlig, men valgte Avicii etter det laveste nivået i Naraka, eller helvete i buddhismen. Spennende med navn, apropos det, Soul Asylum, som det bandet vi skal høre på nå, de kalte seg Loud Fast Rules, før de skiftet navn til Soul Asylum. Dette Runaway Train. Bye.

0: Runaway Train med Soul Asylum. Takk for at du hører på Radio Norge. Håper det en fin tirsdag sammen med oss. Det blir straks Scorpions og Still Love New, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise. Det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA helt ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed medisinske senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Kronprins Haakon sier han fikk vite om de grove forbrytelsene til Jeffrey Epstein samtidig som de fleste andre rundt årsskiftet 2018-2019. Han forklarte også hvorfor kronprinsessen brøt kontakten med Epstein.
2: Han brukte navnet hennes på en måte som virket som var til hans egen sosiale vinning, noe hun ikke likte, at hun fikk høre det. At han satte henne I situasjoner som gjorde at hun tenkte, ok, kanskje han ikke ønsker meg vel.
1: FRP slår alarm om underfinansiering av forsvaret. Stortinget har I dag utsatt fristen for å bli enige om langtidsplanen for forsvaret. FRP's Himanshu Gulati sier forsvaret ikke bare må få penger til droner og luftvern, men også til daglig drift for at de skal gå med på et forsvarsforlik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag kveld, brå tirsdag som loven kaller dette her. Det en sånn tirsdag som kommer brått på og kjennes ut som en mandag. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir blant annet Lynyrd Skynyrd om ikke så lenge med Sweet Home Alabama. Og akkurat nå, dette A-ha med

0: bare noen få straks her nå, Lynyrd Skynyrd med Sweet Home Alabama. Jeg tenkte jeg bare skulle spille et lite klipp fra helgen, fordi på søndag så hadde vi heisen, konkurransen vår, som en allmenn quiz, et minutt med spørsmål, etter at vi hørte på noe heismusikk. Og da var det Bausen spesial, fordi komipartiserien Bausen er i gang med en ny sesong på HBO Max og på TV Norge. Og der hadde vi Johannes og Jørgen på besøk i studio, og Johannes hadde kommet seg utrolig høyt opp til 8. etasje, så her var det litt utfordring for Jørgen. Jørgen Epe, som mange kjenner han som. Og vi kan høre hvordan det gikk her. Aller først måtte han prøve seg på litt heismusikk. Vi lurte på hva originalen til denne heter.
1: Man in the Mirror.
0: Man in the Mirror med Michael Jackson tar jeg til første etasje, og da er det et minutter nå. Hva kalles en fele som i tillegg til vanlige fiolinstrenger også har understrenger?
1: Pass.
0: Det er en haringfele. I hvilket land ligger byen Tivoli?
1: Italia.
0: Er helt riktig, da er vi i andre etasje. Hva het Rema-appen tidligere? Det er også korrekt, da er vi i tredje etasje. Hvilket firma har en logo som kalles The Swoosh?
1: Pass.
0: Det er Nike. Hva var det mest nedlastede appen på iPhone i Norge 2024?
1: TikTok.
0: Det var Temu. Hvilken by er den største i Skottland?
1: Edinburgh.
0: Nei, det er Glasgow. Hvem deltok i Melodi Grand Prix i 2010 med låten Yes Man?
1: Bjørn André Muri.
0: Bjørn Johan Muri, men du får for den. Vi er fjerde. Hvor mange medlemmer var det i The Beatles?
1: Fire.
0: Det er helt korrekt, og da er vi i femte etasje. I hvilken by ligger Hollywood?
1: Los Angeles.
0: Los Angeles er riktig, mer i sjette etasje. Hva er et mer folkelig navn på kystruten Bergen-Kirkenes?
1: Hurtigruta.
0: Er korrekt, mer i sjunde etasje. Under hvilket artistnavn er Kyrre Gørvel Dahl
1: Kygo.
0: Kjent? Kygo er riktig. Da er vi i sjunde, åttende. Hvem skrev bøkene om James Bond?
1: Ian Fleming.
0: Ja. Er korrekt. Og dermed så kom Jørgen seg helt til niende. Det er nesten bakrekord. Rekorden er det Stian Blipp som har i kjendisheisen. Det vil si det er vel rekord for alt, tror jeg. Tror ingen har kommet høyere enn tiende noen gang. Men har du lyst til å være med og prøve deg til helgen, så kan du jo teste dine kunnskaper. Det er bare å melde seg på. Du kan godt gjøre det med en gang. Send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Det var heisen, og navnet ditt til 2033, hvis du vil være med. Og hvis du synes dette var det gøy, så kan du høre på heisen hver eneste lørdag og søndag mellom 10 og 11 her på Radio Norge.

0: Sweet Home Alabama med Lynyrd Skynyrd. Vi får høre på Radio Norge. Hvis du henger på litt til nå, så kommer det mer av musikken du liker. Vi skal blant annet høre på Cutting Crew, Ray Parker Jr. med filmmusikk fra Ghostbusters, og Elton John med filmmusikk fra Lion King. And you feel the love tonight kommer om noen få minutter her hos oss.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
3: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
7: Ikke jeg heller!
5: Jo, ikke sant! KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
8: Vanskelig!
5: KYC!
9: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
10: Åh, det her var innmari god lunsj.
11: Det er First Price.
12: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
11: First Price. Åh, det er First Price.
13: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Ok, men tirsdag, da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Men hva med onsdag, da?
20: Grille, grille, grille, grille!
18: Torsdag?
20: Grille, grille!
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
23: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
22: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
23: Jeg trodde vi var familie.
22: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Ray Parker Jr. og Ghostbusters. Fin denne. Stemmer vel ikke helt, gjør den det? Jeg har fiksa den, ja. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Lily Bendris. Nettopp. Lily Bendris kan du ringe. Ikke Ghostbusters. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå en tidligere nummer 1 på topp 1000-lista vår. Dette er Cutting Crew og I Just Died In Your Arms.

0: Cutting Crew med I Just Died In Your Arms. En av de låtene som Norge har likt så godt opp etter at den har toppet topp 1000-listen vår. Du kan jo gå en liten tur inn på radnorge.no og ta en titt på hvordan lista ser ut, så kan du se om din favoritt der. Der ligger alt som har vært inne på topp 1000-lista I arkivet, og det søkbart. I venten nå, I løpet av de neste 20 minuttene, blant annet Flowers med Miley. Lenny Kravitz skal vi feire bursdagen til. Are You Gonna Go My Way kommer etterpå, og så skal vi høre på Metallica om noen få strakser. Med vakre Nothing Else Matters her på Radio Norge.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Hei hei, luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest. Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Det så mange biler å velge.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Med oss har vi Oda.
21: Ja, hei.
20: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
21: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
20: I deres naturlige habitat til og med.
21: Mm.
20: Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: forever trust in who we are. No, nothing else matters.
1: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
2: Nå skal vi feire bursdagen til en kar som kjent som en med mye skjerf. Han bruker ofte svære skjerf, og så har han veldig fint sånn dreadlock-hår. Han er nå om dagen kanskje bedre kjent som faren til Zoe Kravitz enn som seg selv. Men uansett, Lenny Kravitz har bursdag i dag, fyller 62 år, så gratulerer så mye med dagen. Vi skal feire den bursdagen med å spille en av låtene hans som har vært inne på lista vår 6 ganger. Den høyeste plasseringen var 705. plass, og sist var inne, det var i 2021, så vi kan jo stemme den fram litt senere i år når vi skal kåre topp 1000 lista vår. Dette Are You Gonna Go My Way med Lenny Kravitz.

0: Miley Cyrus med Flowers. Miley som jo har en vakker stemme når hun synger, men når hun snakker så blir hun veldig sånn, hun blir veldig grov i målet. Hør på dette.
1: The journey is usually the part that you remember anyways.
0: Veldig langt derpå, minner litt om denne bikkja egentlig. Bare hør en gang til.
1: The journey is usually the part that you remember anyways.
0: Jo, klimer faktisk. Dette Rad Norge, hold det her, så kommer både John Travolta og Queen.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du ha...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
3: Hele livet! Bam!
4: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
5: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
17: Det er ikke det her jeg
16: utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
18: Vanskelig!
16: KYC!
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
0: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

Lightning med John Travolta. Dette Rad Norge, det vi som har Morgenklubben med Loven og Co. Og vi har jo en fin liten gjeng der med både Øyvind Loven og Geir Skau og ikke minst Kim Dahl, som en dame som fikser ting. Hun god på ja, nesten alt, mener av selv i hvert fall. Så hvis du har en annen du trenger litt hjelp til, enten det å henge opp litt klesvask, eller fikse en oppvaskmaskin, eller kanskje lufte bikkja, eller hva som helst, her det egentlig bare fantasien som setter grenser. Og så kan du la den fantasien og de grensene ligger, ikke sant? Men gå inn på radnorge.no, der ligger et skjema, så kan du gå inn der det står Kim fikser det, og så fyller du et lite søknadsskjema, så kanskje du får besøk på morgenkvisten fra Kim fra morgenklubben. Radnorge.no. Nå på Radnorge, her Radio Gaga med Queen.

0: Dette Radio Norge på tirsdagskvelden. Nå blir det om ikke så veldig mange minuttene skyfri himmel fra Bjørn Eidsvåg, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene og en titt på været for morgendagen.
1: Her VG-nyhetene. En av tre mener kong Harald bør være den siste kongen I Norge. Det viser en fersk måling fra NRK. Samtidig svarer flertallet med 64% at de fortsatt støtter monarkiet. USA planlegger å betydelig redusere antall kampfly, krigsskip og tankfly tilgjengelig for å bistå NATO I en krise, det melder tyske Der Spiegel. President Donald Trump har kritisert NATO for å ikke ha støttet USA I krigen mot Iran og flere ganger truet med å trekke USA ut av forsvarsalliansen. Og USAs president Trump har nå vært inne til sin halvårlige helsesjekk ved Walter Reed Medisinske Senter. Han sier alt som ble sjekket var perfekt. Regjeringen fordømmer det russiske angrepet som har rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina. Utenriksminister Espen Barth Eide sier angrep mot organisasjoner som jobber for å beskytte sivile, rydde miner og gir livreddende hjelp et klart brudd på folkeretten. Det usikkert om kronprins Haakon får til å reise til fotball-VM for å følge det norske landslaget, men kronprinsen har tro på gutta.
2: Jeg tror I hvert fall vi har sjanser om å komme langt for på sitt beste. Så spiller dette her laget utrolig bra, så veldig gøy å følge med på.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
4: Alta får 11 grader og delvis skytvær I morgen. I Tromsø og Bodø blir det skyt og 10. I Trondheim regn tidlig på dagen 10 grader. Bergen 13 og delvis skyt. Stavanger lett skyt og 14. Kristiansand 21 på det varmeste og sol. Lillehammer sol og 18 og Oslo får rundt 20 grader og stort sett sol I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: God tirsdag, så hyggelig å høre på. Jeg heter Andreas Velle. Det blir både Bryan Adams med Summer of 69 og Roy Orbison med All Pretty Woman. Men akkurat nå, dette Bjørn Eidsvåg og Skifri Himmel.

0: Pretty Woman med mannen de kalte The Big O, Roy Orbison. Dette Radio Norge, og ikke glem at det her hos oss du hører de mest hørte låtene I landet hver eneste uke I topplista. Fredag kveld mellom 18 og 20, og I reprise på søndag mellom 19 og 21, så teller vi ned de mest hørte låtene.
1: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge, med Andreas Welle.
0: Vi gjør sånn som de gjør på Billboard-lista I USA, og så tar vi nedlasting, streaming og radiospilling, og slår det sammen til lista som heter Norge Single Top 100. Du kan se hele lista på topplista.no, og bare en liten oppsummering av hvordan det var her I helgen. På tredjeplass hadde vi Delara med Sjelen. Forrige uke var jo også Eurovision-uka, så dermed var Jonas Love på andre med Ja, ja, ja. Og fortsatt på førsteplass Tobias Sten med Hånd I hånd. Tobias Sten som også var gjest på topplista her I helgen og snakket om det nye albumet sitt Heime Kjær. Og ikke glem å tune inn og høre på fredag kveld og søndag kveld her på Radio Norge.

0: Den handler ikke om sommeren 1969. Den handler om den sommeren han hadde en slik. Dette var Bryan Adams og Summer of 69. Og hvis du har barn i bilen nå, så får du forklare det selv. Ikke blant meg bort i det problemet. I vente nå, både George Michael med Careless Whisper, Cher kommer med If I Could Turn Back Time, og Kurt Nilsen med She's So High. Hvert øyeblikk her på Radio Norge.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det
7: first prize.
17: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
18: First Price! Åh, det First Price!
19: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
16: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
19: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
3: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Radio Norge.

Careless Whisper med George Michael. Vi skal til en damen som hadde bursdag her forrige uke. Da fylte hun beskjedende 80 år. Vi snakker om Cher. Hun hater for øvrig å bli eldre. Og et intervju med Gayle King her, så sa hun dette her liker jeg ikke. Og da sier King, ja, men du blir jo eldre og klokere og mer erfaren. Og da sier Cher, jeg dum. Jeg blir ikke noe klokere. Og på spørsmålet om hvordan hun bevarer ungdomsgløden, så sier hun, man slutter aldri å være en liten jente. Og dersom du aldri slutter å være en liten jente, så blir du heller aldri gammel. Det... Og plastiske operasjoner. Cher består stort sett av reservedeler. Dette If I Could Turn Back Time.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
3: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift NO.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
7: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
6: For den ble jo lånt videre til...
7: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
6: Og så til...
8: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
6: Og videre til...
9: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
6: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
20: Det ikke det her jeg
19: utdannet meg til! Ikke jeg eller... Jo, ikke sant? KYC!
21: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Funnet frem en låt her fra R.E.M. Og hvis du synes gitarlyden her veldig distinkt og litt skarp, så det fordi de vil gjerne ha en skikkelig sånn rock'n'roll-følelse på det. Så i stedet for et vanlig plekter, så brukte gitaristen her Peter Buck en mynt som plekter og spilte opp på 6 ganger for å få den riktige lyden. Denne har vært inne på lista 15 ganger og var i fjor på plass 531. Her R.E.M. med Drive. Smell.

0: Diane Warwick og Heartbreaker. Heng på, så hører du etter hvert både Adele og Fornam Blondes, og så skal vi prøve å finne ut hvem er det som egentlig er mest romantiske av menn og kvinner.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
4: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
6: Hva er likheten mellom en
7: privatetterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
18: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
20: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen. Som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
21: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
20: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
21: Jeg trodde vi var familie.
20: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

Adele med Rolling in the Deep. Statistikk kan høres kjedelig ut, ikke det. Det ganske gøy faktisk. For eksempel så har de ført statistikk over hva det folk har liggende og slengende i skuffene sine, og det viser seg at det vi har mest av strikk, gummistrikk. Og jeg tenker etter så har jeg en 4-5 liggende av de. Det, og av en eller annen grunn så har jeg spisepinner etter takeaway, som jeg tar vare på, vet ikke hvorfor. Og så har de prøvd å finne ut hvem er det som er raskest ute med å si jeg elsker deg i et forhold, og så viser det seg at det er mennene. Så til alle kvinner som mener at menn er følelsesløse, ta den! Og til sist, jeg vet ikke om dette beviser eller motbeviser noe, men uansett, vi er litt i samme gate. Match.com har gjort en undersøkelse, og 10% av mennene der sier at de har byttet telefonnummer etter en date. Det var dagens lille titt på statistikk.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: God tirsdag, som kjennes ut som en mandag i kroppen. Dette Radio Norge. Dolly Parton og Maroon 5 dukker opp straks. Akkurat nå, dette Lionel Richie og Stuck on You.

0: Jolene med Dolly Parton. En liten link til noe av det vi skal høre etterpå mellom Dolly Parton og ja, Whitney Houston, som kom med How Will I Know, fordi det var jo Dolly som skrev I Will Always Love You, som var den store hiten til Whitney. Men altså How Will I Know etterpå, så kommer Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Og rett etter at vi har tjent penger nå, så kommer Lene Marlin. Sitting Down Here kommer straks på Radio Norge.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det er vanskelig å nektarine for at det er godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
18: Det er ikke det her
17: jeg utdanner meg til! Ikke jeg heller! Jo, ikke sant?
19: KYC! Vanskelig!
17: KYC!
19: Vanskelig!
17: KYC!
20: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
21: IKEA Kunderadio.
22: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Dette var skikkelig god frokost.
24: Det er First Price.
25: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
24: First Price.

Sunshine Band med Give It Up. De ble jo startet på den tiden da disco var populært. I 1973 startet de Casey and the Sunshine Band, og det som kanskje er litt overraskende for en del er at de fortsatt holder på. Hvis du har lyst til å se dem live, så har de 13 konserter boka i USA fremover, så muligheter til å oppleve denne gjengen direkte fra geriatrisk avdeling. Dette Rad Norge, håper du har en hyggelig tirsdag sammen med oss, og til deg som heter Annbjørg eller Annlaug, gratulerer så mye, du har navndag I dag, og til deg som har bursdag, gratulerer med dagen. Hilsen alle oss I Radio Norge. Og helt hvorfor det hørtes ut som jeg kom I stemmeskiftet der til Trøbyk, nei, det pokker meg usikker på. Dette How Will I Know med Whitney Houston her

0: Whitney Houston. God kveld. Jeg har funnet fram blant annet Colby Calais. Det er sånn jeg tror det uttales i hvert fall, for det skrives Kylat. Det er veldig vanskelig. Bubbly etter låta. Og så har vi vært ute i Top 1000-arkivet og funnet en perle fra Hooters som dukker opp, og rett rundt hjørnet nå, Aerosmith med Crying.
1: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Hei det. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Det er så mange biler å velge.
5: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
7: Oi, hva er det?
6: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hva er likheten mellom en
11: privatetterforsker
10: og et
12: konditori?
10: Jo, foruten
11: og jaså, her lukter det
12: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
10: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Du vet når det er noe i lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av
14: Stratos, den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
15: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
16: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
20: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
21: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
22: Du kan ikke stole på noen.
20: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Skal høre på All You Zombies med Hooters, en låt som nesten ikke så dagens lys. Gutta skjønte ikke at den var populær. De pleide å spille den på klubber og på konserter og sånn, men de spilte den tidlig i setet, da folk ikke fulgte så nøye med. Og så skulle de ha en sånn radiokonsert hvor de spilte live på WMMR i Philadelphia. Og da de spilte den her, så tok det helt fyr på sentralbordet. Folk ringte og sa, det er mer da. Så da tok de det opptaket som de gjorde på den radiostasjonen, gav til på en singer, og så ble det en kjempesuksess. På vår topp 1000-liste så har den vært med 15 ganger, har vært høyt oppe som en 258. plass. I fjor var den helt ut av lista, så vi håper at den skal finne veien tilbake på topp 1000. Dette Hooters og All You Zombies.

0: Colby Calais, som I disse dager nyter de siste dagene som 40-åring, fordi I overmorgen så han nemlig bursdag, da fyller hun 41. Dette var Bubbly her på Radio Norge. I vente nå både Meredith Brooks med låta Bitch, og så kommer Chicago, You Are The Inspiration.
1: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
5: Hallo.
4: Og deg, så klart. Du jo så god
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
11: 40 000.
5: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
13: First Price, og det First Price.
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé jo...
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

Bitch! Det er lov å si når låta heter det, faktisk. Bitch! Meredith Brooks på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, og er tilbake igjen i morgenkveld mellom 18 og 22. Og utover kvelden nå, både Nazareth, Dumb Dumb Boys og Michael Jackson. Akkurat nå, her Chicago, og You're the Inspiration.

0: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merka I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Er ikke det her jeg utdannet meg
1: til? Jo, ikke sant? KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
8: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
9: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
8: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
9: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
8: And that's all I need to do?
9: That's all you need to do.
10: Take it cheesy.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
12: 1881
13: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
23: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
1: Okay, time out.
0: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
3: Hallo.
2: Og deg, så klart. Du er jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
6: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
7: Steinsprut og ruteskift?
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv. Og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
11: Dette var skikkelig god frokost.
12: Det er First Prize.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Det er vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
15: Er det...
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
17: 269.900 kroner.
19: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
17: mgmotors.no.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
21: Med oss har vi Oda.
22: Ja, hei.
21: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
22: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
21: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
1: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
2: Ikke jeg heller!
0: Jo, ikke sant! KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
3: Vanskelig!
0: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
9: smart
8: du ha...
9: Smart å tenke pensjon. Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
8: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
9: Hele livet! Bam!
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
12: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker... For alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
14: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: er likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Og jaså, her lukter det
2: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
0: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
3: Det vanskelig å finne en bil, altså
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel
5: Kanskje jeg kan hjelpe
6: Oi, en stemme fra oven
5: Det er meg, voiceoveren
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris Fra snaue
5: 269.900 kroner
7: Prøvekjør MG4 nå Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no
8: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
4: whoa,
3: help!
4: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
8: Du, hva har du kjøpt for noe der?
9: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
8: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
9: Grille,
10: grille, grille, grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttet I

0: fisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143,312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det first prize.
8: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen.
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Verisure passer på døgnet rundt ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
11: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben Radio Norge.
1: Vi skal høre om 18 tonn med laks som ble stjålet her. Det er liksom sånn, jeg synes ikke det er lenge siden vi hørte om noen helt voldsomme mengder med konjak som ble stjålet.
2: Ja, og det var jo Bakke Gabrielsen, var jo norsk konjak. Er det en som vil norsk matindustri til livs her, eller?
1: Eller så er det konjakgravet laks.
3: Ja, for det skal du ikke kjimse av. Bakke hvitt er gravet, det er veldig godt. Konjakgravet funker sikkert, det er også rødbet også.
1: Ja, og så nå blir det stålt en trailer med sukker, og så salt.
2: Og rødbetter.
1: Dill. Dill.
2: Han i den banden som blir sendt ut fra Østerl, rødbetter, han får ikke blikket.
3: Men hvordan stjeler man 18 tonn laks?
1: Nei, det fant jeg ikke helt ut her. Altså, det blir stjålet fra 1814 på Eidsvoll, den bedriften her.
3: Ja.
1: Sånn som jeg leser det, og så... Er det jo en bil da som blir funnet i Vestby?
3: Ja, for det er ferdig pakket laks. Det er ikke sånn at de har hentet opp fra noe sted.
1: Nei, det ligger i seporkasser og hei og hå. Og så inni den bilen, så, som de ser at det, er liksom, det her er en stålet bil, der ligger en fyr og sover i 60-årsalderen. Så han, jo.
2: Så han, det er jo tungt, det er laks. Det er sleit med laksen, sa du. Mann i 60-årene sleit med laksen.
1: Så da blir jo han tatt da.
2: Ja.
1: Så egentlig
2: er
1: greit.
2: Jeg synes det er veldig rart egentlig at
1: altså 18 tonn, du skal jo liksom håndtere det. Er det, går det til, er vi sushi i verden? Er det de som...
3: Nei, det er jeg usikker på, for jeg gjør det. De ligger jo i kasser, er den frossen, er den fersk? Ja, det er så mange spørsmål rundt denne laksen.
1: Som også?
3: Ja. Nei, slutt med den laksevisen.
2: Må du slutte med det der grisepratet, Loven?
1: Nei, men i all verden skal jeg...
2: Nei, men det her snakker vi om fisk.
1: Ja, det er en verdi på 1,4 millioner kroner, som jeg tenkte, just det var da egentlig ganske billig for...
3: Selvfølgelig tenkte du det. Det var jo billig.
1: Men 18 tonn hvertfall, ja. Som er borte. Det var dagens...
2: Ja, er det borte?
1: Nei, ikke borte, de har funnet det. Jeg har fått det, de har borte, ble stjålet da. Så da vil eieren, jeg håpe at den liksom da ikke er blitt ødelagt
2: kanskje,
1: da.
2: Altså dette var på Eidsvoll, sa du?
1: Mm.
2: Kanskje skal tilbake igjen, skal til på Skiblanderne, vet du, de serverer laks og jordbær.
1: Ah.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Hva er likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslitte
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
7: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
14: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
14: Når?
11: Ja.
14: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
7: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
0: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Vi skal til en øy i Oslofjorden. Den ligger rett overfor Drøbak, og ja, hvis man kjenner til Blücher-historien, så er det på en måte da på den ene siden av vår Blücher
2: av Oscarsborg, ja.
3: Det er en mil lang øy. Jeg sitter og ser på den fra terrassen på hytta hele sommeren, og heller.
1: Hva er nytt om denne øyen, da?
2: De har observert ulv i går på Håøya. Den har blitt observert svømmende fra Håøya og til Gråøya. Ja. Det er en gutt som heter Storm på 13 år som har filmet det hele, og man blir jo liksom, jeg har aldri sett ulv der.
1: Jeg har aldri sett ulv svømme, for at det er jo sjeldne dyrarter.
3: Vi har vel stort sett bare sett ulv oppe på Flå.
1: Ja, i denne bjørneparken.
3: Ja.
1: Ja. Men at det da svømmer en ulv over dit, og det er ganske øde, den øyen, i hvert fall deler av den er jo ganske øde.
2: Ja, det er litt vanskelig å komme seg rundt der, for det er mye sånn, det er mye vanskelig terreng.
1: Ja, og det hører også med til historien at det er en liten bestand med havørn der. Så det er dyreliv på...
3: Ja, så er det, men den ulven, det er jo masse geiter der, vet du.
1: Ja,
3: fordi... Så den ulven kan jo kose seg gluggjæl der, hvis den forvalter dyreliv riktig.
1: Ja, og det er jo et turiststed, altså folk camper der, det ligger masse båter der, og så er det, tror jeg, en nederlandspai som driver og lager noe ost.
2: Ja, de lager noe skjevre fra de geitene sine, så de må passe på geitene sine nå.
1: Ja, nå må de ha geiter.
3: Nå må de ha geiter der. Ja.
1: Men litt interessant, og så skjønte vi også da at den hadde hoppet fra den ene øyen til en litt mindre øy, som heter Gråøya. Den ligger litt mer nordvest.
3: Av ja, der blir den finnet fort, for det er ikke rare Holmen, vel?
1: Nei. Så da har vi altså...
3: ulv i Oslofjord.
1: Ja, men ikke bare det. Vi har jo da en øyhoppende ulv.
2: Ja, fy søren.
1: I første historien så driver vi med øyhopping.
3: Han var jo veldig heldig som ikke, for det har jo vært, spekkhogger der i uka som var også. Ja. Han hadde jo kjempeflaks at han ikke ble spist av spekkhogger.
1: Kjempeflaks. For et dyreliv vi har rett i nærheten her.
3: Ja, ja, ja.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Vi skal høre om en litt snodig verdensrekord. Det er en dame fra England som har vunnet VM i flatpakke. Og det snakker vi altså om å montere et nattbord. Og det gjorde hun da på 8 minutter og 20 sekunder.
3: Det er imponerende.
2: Ja,
3: det er... Men er det imponerende? For at jeg mener, hvis det er VM på en måte, eller altså en verdensrekord, så har du fått øvd på det nattbordet. For det er alltid sånn, hvis du skal montere to nattbord fra IKEA, så er første nattbord litt sånn,
2: Ja, det sånn ikke
3: andre går, når du skal ta andre, så er det bare ja, det er klart, lett klart 8 minutter,
2: Jeg har ikke lest liksom meg helt om denne saken her. Det er jo tross alt liksom litt fjernt fra norske konkurranser her. Men jeg vil jo tro at det da kanskje er en standardpakke, og så skal du bare få da satt opp den på kortest mulig tid. Eller at du får surprise-pakke, det hadde også vært
3: det regner jeg med, kanskje du får. Det tror jeg er litt av premiss, at du får en surprise. Du får noe sånn IKEA-greier som ikke har blitt produsert på mange år, noe gammelt, så, som du ikke har prøvd.
4: Kanskje en sånn kjempekommode med masse skinner og skuffer.
2: Ja, og så er det da Umbraco. Hun har fått en sånn gyllen Umbraco-nøkkel i
3: premien. Ja, det var premien.
2: Ja, det er ganske søtt og morsomt. Men hvis vi snakker om rekorder, er det noen som har noen rekorder her av... Geir, du har en rekord!
4: Jeg er verdensmester i bilvask.
2: Det må du fortelle om.
4: Ja da, altså jeg er verdensmester i bilvask i automat.
2: Ja.
4: Og det skjedde da i 2014, og så det var jo en Guinness-rekord altså.
2: Ja.
4: Så jeg vasket da... Nå måtte jeg inn og google hvor mange det var. Jeg vasket 9456 biler på 8 timer.
2: Ja.
3: Men for det var jo strengt at ikke du som vasket
4: dem. Nei, det var vel egentlig ikke jeg som vasket dem. Det var vel automater som gjorde det. Men det var automat.
2: Men det var jo
4: en reell
2: sak. Og folk, representanter fra Guinness var med. Og i det hele tatt var vel...
4: Det er kjempestrengt. Politi og masse rart.
2: Jeg tror rekord. Jeg føler at jeg har en rekord i taxi fra Hemsedal til Lindesnes.
4: Ja,
2: den er rekorden min på lengste taxitur.
4: Jeg tror det finnes noen lange taxiturer utover det.
2: Klart det gjør det. Men kanskje du som hører på har en rekord.
3: Ja, da vil vi høre om det. Det kan ikke være hva som helst. Eller hvis du kunne hatt rekord i noe.
2: Ja.
3: Trenger ikke om å ha den. Men hvis jeg hadde prøvd den på det, så hadde jeg hatt det.
2: Ja, sånn ja. At det er mer et ønske. Vi vil gjerne høre det uansett da.
3: Ja.
2: Og kanskje er det brå tirsdag. Tror du det er noen som ringer på dette her?
3: Jeg håper det.
2: Ja, det har vært utrolig gøy.
3: Vi har samme nummer.
4: Ja. Ja, men det vi gjorde stor suksess med forrige uke var at da bare skruer vi av radioen, så gidder vi ikke av radio hvis ingen ringer.
2: Ja.
4: Og jeg blir bare stille her.
3: Ja, det kan vi
2: gjøre. 08282, har du en rekord? Det er spørsmålet vi stiller i dag.
5: Jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé er jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få mer råbilde? Han skjønner ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
13: Oi, hva er det?
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: IKEA Kunderadio.
15: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det er litt sånn skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det er litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
1: vi gjør ditt liv enklere.
13: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
14: Det er ikke det her jeg
13: utdanner meg til. Jo, ikke sant? KYC.
18: Vanskelig.
13: KYC.
19: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
20: Åh, det her var innmari god lunsj.
21: Det er First Price.
22: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
21: First Price. Åh, det er First Price.
23: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er
24: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
25: Du kan ikke stole på noen.
23: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning,
26: believe in monsters,
23: action og drama.
27: Is there something going on with you and Dr. Ash?
23: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
28: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
29: Skål!
30: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
29: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
30: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
28: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
0: Dette er høydepunkter fra

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, for nå har det vært de første Enhanced Games som har vært arrangert i Las Vegas i helgen. Og hva er Enhanced Games for nå? Det er at utøverne får lov til å bruke doping.
3: Hva?
2: Ja,
3: ja, det har vært doping-VM.
2: Og da har jo arrangørene i forkant sagt sånn, ok, nå kommer vi til å ta så mye verdensrekorder, nå er det lov å dope seg. Det kan ta
4: er det marihuana liksom og
2: kokain? Nei, nei, nei, nei. Steroider, ja, okay, ja. Og testosteron og de tingene da.
4: Ja, ja.
3: De kan jo trykke seg hva de vil, for de blir jo ikke testet.
4: Prestasjonsfremmende.
2: Ja.
3: Riktig.
2: Ja. Ja, det ville jeg gjort da. Man kan selvfølgelig røyke seg en bønn nå, men jeg vet ikke om du sømmer noe fort av den grunnen. Men det er bare en som klarte å slå en rekord, og det var en gresk svømmer. Som ikke, det, var ikke så, men det var ikke veldig mye han slo, eller 0,07 eller noe sånt i forskjell. Mens de andre som var rene, for du får lov til å delta uten doping også, altså ja, uten å

0: har tatt noen midler, ja. Og det var de som vant da.
1: Men for et snodig opplegg.
0: Ja, veldig.
2: For et snodig opplegg. Og det er, jeg leser her de øvelsene som var da,
1: ja.
2: Under dette VM-et. Det er jo vektløfting, menn og kvinner, og så er det svømming, og så friidrett, korte distanser, sprintdistanser. Ja, det er stort sett det det har gått til.
1: Hmm.
0: Løping, det er litt skuffende. Svømming. Det er på en måte litt grann skuffende når de først arrangerer liksom, enhanced games, så folk kan trøkke i seg hva de vil, så er det ingen som på en måte gjør det så veldig mye bedre, bortsett fra ja. Den ene greske svømmeren liksom.
1: Ja. Hva heter den der salven som Therese Johaug hadde på seg?
0: Ja, den leppekremen, ja, ja. Jeg husker ikke.
1: Nei, ikke heller. Bare ta over det over hele og se om det liksom funker.
0: Ja,
1: ja, ja. Men det, også arrangere det da, det er jo liksom, det stikker jo litt mot som hva, hvilken.
0: Nei, men jeg synes det er gøy at de først gjør det, og så er det ingenting mer som skjer. Men nå lover de at neste år skal de gjøre det enda større. Så ja. Dette her har kommet for å bli dere. Så neste år så er det kanskje flere rekorder som blir tatt.
2: Vet du hvem en av eierne her er? Altså den ene eieren er Donald Trump Jr. Og så er det PayPal-grunderen Peter Thiel som er blant eierne her. Som synes dette her er kjempefint da.
1: Altså et mesterskap hvor det er lov å dope seg med prestasjonsfremmende midler. Det blir nyheter her på Radio Norge om cirka 4 minutter.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Jeg skulle ha en pakke lumper her en dag, og da viste det seg at vi var i all verden her, den der støgge pakken der, men det er også VM-lumper.
3: VM-lumper, ja.
2: Ja, VM-lumper.
3: Og så tenkte jeg... Er de bedre, de?
2: Er de bedre?
3: Ja, er de ikke det, da?
2: Syns du det? Jeg syns det er så... Nå begynner det å komme sånne produkter overalt.
4: Ja, men nå er absolutt alt i VM.
2: Ja, nå er det VM.
4: Det er VM-gull fra Mårud, det er alt for Norge sjokolade, det er ja, VM-lumper, og nå kommer sikkert VM-potetsalaten. Ja,
3: og grillpølser hadde jeg tenkt deg. VM-pølser, det må jo komme.
2: Ja. Ja. Nå er det ganske sånne strenge regler på logobruk og sånn, har jeg skjønt da, fra FIFA og NFF og sånne typer av bilder og sånn, er det. Ja. Men jeg tror de fleste bare putter på en eller annen fotball. Det er jo lovlig, selvfølgelig.
4: Ja, det er lov.
2: Så det er jo...
4: Det er fotballbrød, så jeg er.
3: Ja, det er jo...
2: Ja, det er det selvfølgelig, fotballbrød, ja. Det vi husker jo fra, til og med VM i Oslo i 82, da var jo alt veldig mye VM, vi synes jo det var litt stas, men akkurat nå synes jeg, er det litt harrig?
4: Å ha VM-lumper og sånn?
2: Ja.
4: Ja, men det er ikke helt naturlig, og det er, jeg tenker faktisk...
2: Ja, men matvare... Hæ?
4: Ja, jeg får ikke umiddelbart å kjøpe fotballbrød, men Nei. Jeg ser at det er ikke bare det, sekslektøy også driver de med nå, de lager VM-sekslektøy.
3: Nei,
2: men hæ?
3: Er det med norsk flagg på svulken da?
4: Ja, det er sikkert. Jeg har ikke sett det. Men det kan jo by på problemer hvis ikke du... hvis du heter Haaland Tildom.
3: Er jeg ekstra rask?
2: Men alt er VM om dagen da.
4: Alt er VM. Ja,
3: det er mye VM.
2: Kanskje du har spottet et eller annet som er litt rart VM-produkt, så må du gjerne ringe oss.
3: Ja, gjør det.
2: Ja, det var kjempegøy.
3: 08282
2: hvis du har sett noen rare VM-produkter. Det er i hvert fall overalt om dagen.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Ha lufta gått litt ut av deg.
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
9: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
10: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
12: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det er gul. Det er gul.
11: Kan du være litt stille?
12: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig... I møte med livet.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje 1 av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ?
17: Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Er det sant at hvite penger er for svarte dager, står det her
1: Oi
0: Så det betyr at Nei, det må, nei vent, jeg klarte å tolke den der yoghurten, men dinne her ble vanskelig for meg
1: Har du sagt at hvite penger er for svarte dager? Ja, hva betyr det?
0: Det må jo bety at penger du har tjent ærlig og redelig skal du bruke på tull og fanteri Men det går jo ikke motsatt vei
1: Og så fuck you money liksom
0: Ja Jeg ville tenkt at det det betyr
1: Jeg hadde jo en fuck you money episode I høst Herlig. Jeg fikk betalt for en jobb jeg aldri gjorde
0: oi, oi, oi,
1: fordi, ja. Fordi det ble, noe ble avlyst
0: Jeg har aldri gjort det, jeg har aldri fått det Jeg har bare jeg hørt
1: fikk,
0: om det
1: Jeg for... fikk altså en slump inn på kontoen
0: ja. For, kan jeg bare skytte ned for da, da betyr det at du har fått en jobb fra en arbeidsgiver Du skal underholde det firmaet Men det firmaet trekker seg fra kontrakten Etter han har skjedd, men det er nødt til å betale
1: ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Det alldeles nydelig
0: Å fy, det rakket med drømmedag
1: Ja, og du vet hva jeg gjorde da
0: Nei.
1: Gikk jeg I fotobutikken, så sa jeg Skal ha den linsa der, jeg sa
0: Ja.
1: Den skal jeg ha
0: Du kunne kjøpt tre linser hvis du hadde satt hat-trick på Mbappe
1: Du, jeg, ja jeg, Men jeg, vet du hva, jeg brukte ikke opp hele hyra
0: Nei,
1: nei, nei og det var bare litt, ja Jeg jo en fyr som Fordi vi jobber jo I en uforutsigbar bransje Vi ja. Frilansere, du må alltid ligge litt foran deg selv Ikke gamle for mye fotball og ja, påhøysen ja. Og da ikke bruke alt selv om du
0: Neida.
1: Samme som alkohol Vi får altså så mye gratis drekka Men det betyr ikke at du må drikke alt du får heller
0: Nei.
1: Jeg tenker at moderasjon smart på alle
0: veier Det litt av en festkaramell altså
1: ikke det?
0: Nei.
1: Nei, det ikke og det Jeg har egentlig aldri vært det heller Jeg har aldri sløst For jeg har aldri hatt noe Jeg har aldri hatt en sånn der, jeg kan bruke masse penger på det. Nei, det har aldri vært sånn.
0: Hva det fineste du har kjøpt til deg selv? Det trenger ikke, men det er så fryktelig dyrt, det kan være det også, selvfølgelig.
1: Det fineste jeg har kjøpt meg selv?
0: Ja.
1: Ja, det jo kamerautstyr, som liksom ja. Go-to-ting, at jeg kjøper meg liksom utstyr, for jeg veldig glad I å ta bilder.
0: Ja.
1: Og så har jeg kjøpt en, fy faen dette her, jeg har kjøpt en lampe med små fugler inn I.
0: Mm.
1: Ja, som sånn designerlampe som håndlaget
0: ja.
1: Det ser ut som her med småfugler som sitter I et bur så det en lampe
0: ja.
1: 7000 kroner
0: ja, 7, ja.
1: Ja, ja.
0: Riktig,
1: ja. Ja, men den tenkte jeg jeg var fraskilt, jeg var sur jeg var lei meg jeg skal kjøpe meg noe som fint hos meg
0: ja, riktig
1: så da kjøpte jeg den
0: ja. Og jeg, vet, jeg har ikke vært hos det men jeg ser for meg at stilen hjemme ganske vanlig egentlig kanskje litt artig figur
1: du kan si det sånn det et hjem som ikke bærer et preg av feminint touch
0: nei, det ikke et hjem for deg
1: der
0: for
1: har det ikke bodd en kvinne
0: nei
1: siden jeg ble skilt det meg og så det unga og det huset bærer veldig preg at der bor Jeppe, Edda og Christer
0: ja, riktig ja.
1: Vi har innredet det fortet der på våre premisser og det det digg
0: så du lever I en slags Adam Sandler-film du da på en måte
1: på sett og vis, ja det ikke. Men det ryddig,
0: ja, ja.
1: Og det tidvis rent.
0: Ja.
1: Men det Tintin-rakett, det kule ting.
0: Men ikke det fint da?
1: Jo, og så har jeg en slange som heter Trygve I sofaen.
0: Unnskyld?
1: En slange som heter Trygve I sofaen.
0: Det det du kaller den?
1: Ja, det det.
0: Jeg heter Alvor, jeg. Ja, han hadde sagt det på den måten.
1: Nei, jeg kan gå på sånne, jeg var på en sånn, dyrepark
0: ja.
1: Det du vet, som en museumsbutikk der selger de mye gøy
0: ja, ja.
1: Svær svarer anaconda eat the penis, eat the penis med en sånn koseslange tenkte jeg
0: fortsatt ikke penis eller? Nei. Sånn, nei. Bare kjapt innpå der
1: ja
0: Det greit.
1: Og den har en liten bjelle på dampen.
0: Oi,
1: fremdeles ikke penis. Fremdeles ikke penis.
0: Sa ingenting.
1: Nei. Hør vi så kommer da. Det slangen til Torjusen.
0: Ja. Men den har du har kjøpt og ligger I sofaen.
1: Snoken har Torjus.
0: Snoken har Torjus.
1: Den ligger I sofaen og heter Trygve.
0: Er det en ren sånn lekkosedyr?
1: Det en koseslange,
0: ja. Ja, det ikke en ekte replika av en...
1: Neida. Det en beboa eller noe slik.
0: Ja.
1: Men den I kosestoff, og den ligger der.
0: Ja.
1: Hender at folk spør, hvorfor har du en koseslange I sofaen? Sier, for det kan det.
0: Ja.
1: Så det, sånn
0: for
1: egentlig...
0: Fordi kan det. Nei,
1: nei.
0: Skal ikke begynne sånn.
1: Så det egentlig... Bord. Der har du huset vårt.
0: Ja, riktig, ja. Ja, men det høres hyggelig ut.
1: Ja, og jeg tror nok, altså hadde jeg bodd sammen med kjæresten min, så hadde det sikkert sett, ikke helt likt ut,
0: Nei.
1: Men I tilnærmet lik, for det synes jeg så trist med menn som har vært I en tosomhet ganske lenge, og har måttet viska ut seg selv, hvis du skjønner, når dama bestemmer alt av interiør, det skal være sånn og sånn, se sånn og sånn ut,
0: ja.
1: Og så det du sitter igjen med liksom det der lille hølet nede I kjelleren og liksom runkebua di, det der mancaven med PC og en kissplakat
0: ja.
1: Og Pornhub.
0: Og tilgang til Unibet.
1: Ja, ja, ikke sant? Det jo noe trist, synes jeg, at liksom resten av huset det hennes.
0: Ja. Men ikke det litt en andre generasjon? For jeg føler ikke at den generasjonen som nå altså min generasjon.
1: Jeg har liksom vært hos folk, jeg tenker bare, hvor blei det av deg oppi alt dette her?
0: Ja, det kan
1: jeg. Altså, nei, men det kona som tar seg, det hun som, ikke sant? Og det jeg som, fan, jeg ville jo aldri latt noen liksom overstyre hvordan jeg skulle ha det.
0: Neida. Men det kan, han har vel også at man ikke bryr seg så mye. Jeg gir litt faen I om det er lille eller rosa pynteputt.
1: Det kan altså. Faktisk hende at veldig mange menn bare happy med at det ser bra ut, liksom. Ja. Men da blir det der lille hjørnet for meg blir så stusselig.
0: Ja, da, og litt mer markant. Man legger mer merke til det,
1: selvfølgelig. Ja, og så det dumme jævla bilrattet foran PC-en, og så bare, faen altså.
0: Du spiller ikke heller, du? Playstation og sånne ting.
1: Jeg prøvde.
0: Ja.
1: Jeg kjøpte Playstation til... meg og sønnen min, for vi skulle bonde.
0: Så hyggelig, ja.
1: Og oppdaget,
0: når, cirka?
1: Å nei, dette minst.
0: Ja, ja.
1: Men jeg oppdaget at jeg blir stresset. Jeg blir stresset av spill.
0: Ok.
1: Fordi det blir for virkelighetsnært.
0: Ja.
1: Og så bare sånn, jeg kjøpte vel Fallout, husker jeg.
0: Ja, ja.
1: Og da begynner du jo nede I en sånn bunkers, ja. Og du kan gå og sjekke ting og finne ut av ting, og så plutselig får du beskjed om, faren drept, nå skal alle ta deg. Motherfucker, så må du løpe til helvete, og løpe og løpe og løpe, kommer opp til the scorched earth, som bomba I filler, så kommer en veps på 300 kilo og dreper meg. Fuck off, ferdig.
0: Ja, det blir for mye.
1: Så tenkte jeg, finn et rolig spill, det gikk noen år imellom da, stray kattespill. Du en katt, og du skal hoppe rundt og utforske en by.
0: Ja.
1: Koselig. Jeg begynner å spille spillet. Stray, kos meg. Mjau, mjau. Og så plutselig kommer noen bakteriedrit, noen grønne jævla helvetes molekyler som dreper. Fuck off, gidder jeg ikke mer.
0: Nei.
1: For så straks jeg blir drept, da liksom, nei, men da. Men, hva det jeg har sagt? Jeppe spiller GTA.
0: Ja.
1: Jeg elsker å sitte I kjelleren sammen med han og se på han spille.
0: Ah, ja,
1: fordi han, GTA jo en sånn, du blir jo aldri ferdig.
0: Nei.
1: Det så svært, så mye som skjer. Du kan kjøre på horer, skyte med folk I bakhuet, helikopter.
0: Helikopter.
1: Det mye greier du kan gjøre.
0: Ja.
1: Så jeg blir sånn, da sitter jeg gjerne sånn og da jeg med.
0: Ja. Men det den beste vennen, eller en forelderen, det altså. Jeg har bodd I kollektiv med en som elsker å se på at jeg spilte Assassin's Creed.
1: Mm.
0: Og det var helt fantastisk. Vi satt oppe til 4 på natta og bare spilte. Våkne dagen etterpå og startet med det igjen. Det var helt fantastisk.
1: Ja,
0: og det betyr nok mer for din sønn enn du kanskje tror akkurat nå. Det ganske gøy fordi, at du gjør det.
1: Fordi det gir meg noe. Å være med inn I den der bobla. Så lenge jeg merker sånn, faen nå det folk ute etter meg.
0: Ja, I spillet.
1: Ja. Det var jo, broren min hadde en jævla gøy greie på GTA, en av de første GTA-versjonene, så kjøpte seg en sånn bibel, en svær bok og greier, ikke sant? Kart over
0: spillet,
1: liksom. San Andreas.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Du hadde en liksom guide, 200 sider, og så skjønte han ikke hvorfor han liksom ikke fikk mer kredd. Han liksom, han...
0: hadde satt seg inn I spillet.
1: Han pumpet jern, og han tatoverte seg, og liksom gjorde alt riktig, og kjørte fort og sånn, da.
0: Ja.
1: Og så fant han ut at grunnen til at han ikke økte I kredd var for han ikke klarte å håndtere kvinner. Det var et eller annet sånn at han ikke liksom oppførte seg ordentlig nok eller ikke klarte å tilnærme seg.
0: Ja.
1: Og da ble han sånn, det ble for virkelighetsnært for han. At det var liksom livet hans oppsummert, at han ikke klarte å tilnærme. Da bare orket han ikke mer og ga opp.
0: Så ble fuck up I spillet.
1: Ja, det
0: er vittig.
1: Ja.
0: Det veldig
1: gøy. Nei, så jeg spiller ikke. Jeg gjør ikke det. Gjør du?
0: Ja, men ikke akkurat noe med tanke på små barn og sånn, men FIFA og sånn. Der kan du jo også kjøpe pakker, vet du. Der kan du jo pakke og pakke Mbappe og sånn, skjønner du? Herregud, jeg skal fortelle deg. Jeg fikk R9-fuckings-icon for 2 år siden da. 96-rate, det var helt sånn spinnvilt. 8 mil rett inn på konto, kjøpte pakker for alt. Fikk Carrasco I lins. Altså, det var helt fantastisk.
1: Jeg skjønte jo ingenting av det han sa om hva
2: gjorde du? Profesjonelle fotballspillere fra tidlig alder. Det sånn veldig sjeldent å få.
0: Helt nydelig. Men du får ikke gjort noe, for det kommer et nytt FIFA neste år. Så alt jo lagt I grus. Men jeg brukte alt for mye penger på det noen år.
1: Ja.
0: Har helt konge. Gleden av å pakke, altså et icon, var helt fantastisk. Er det Casillas, er det Nedved, eller er det R9? Å fy, jeg får ståpels.
1: Du får ståpels igjen.
0: Skjønner
1: du? Ja.
0: Det helt fantastisk. Så vi tar en siste en, eller?
1: Vi tar en siste. Kan du velge, eller? Da kan du, skal jeg ta tall, eller skal du velge en du har lyst til å ta?
0: Jeg har ikke lest noen enda. Det sånn at vi skal avslutte snart, sånn at vi kan ta en...
1: Kan ta en til.
0: En til. Skal den være litt sånn effektiv, da?
1: Det trenger ikke være. Nei, okay, vi vet aldri hvor vi lander, så det...
0: Skal vi se nå, da. Oj, den här falt mitt I pannebrasken med för jag skönte inte men jag tror jag kan bli fint visst skönnan. Är det sant att ju mer du vet, ju mindre tränger du?
1: Oj, det var tung ja.
0: Ja, den är lite tung, men den är fada men hvis vi får läffla och leka lite med den så tror jag vi kan knada den till att bli ett skikligt gott rundstycke. För att hvis vi vet att allt går till helvete så tränger ju inte är den nyeste Bergans jakka,
1: Nei.
0: På en måte. Da funker den jeg har, eller den nyeste iPhone, eller den nyeste... Hvis... Skjønte du hva jeg mente?
1: Jeg skjønner hva du mener.
0: Ikke det litt dit I det landskapet vi skal da? Jo mer jeg vet hvor lite viktig ting hvor lite viktig utsikt hvor lite viktig det å ha stort hus, ja. Så lenge man har gode venner og relasjoner, Kristian.
1: Ja, jeg tenker jo at jeg blitt veldig opptatt av komfort, jo mindre, mindre stress, mer komfort.
0: Har du tempurpute?
1: Nei, men jeg har tenkt på å kjøpe.
0: Ja, har du det?
1: Jeg har det. Jeg har stått med en hånd av knadden og tenkt,
0: Ja,
1: Og det noen som kjøper seg sånn vektdyne også, vet du.
0: Ja, det har jeg hørt om. Ja. Det det 20 kilo rett oppå, liksom?
1: Den, som, den legger seg godt rundt, da, for å si det sånn. Ja. Det folk som har sagt, det må du prøve, vet du.
0: 14 000 kroner, eller 2000?
1: Aner ikke, aner ikke. Nei. Men jeg har øppet gamet, vet du, for jeg har jo gjort soverommet mitt til et hotellrom. Det fjernsyn på veggen. Hadde jeg ikke hatt
0: Hotell!
1: Ja, men det en litt sånn følelse
0: av Ok, beklager
1: av, Jeg har to kaffemaskiner ja. Jeg har ikke gjort det enda, men jeg kan sette en opp på soverommet mm-hmm. Med kopper og slik stående rundt
0: Veldig koselig
1: ja. Ja, og hvis ikke jeg skal noe for, Veldig sjelden ja, jeg ikke skal noe ja. Men det hender noen ganger at jeg sitter I senga og ser på BBC Som det beste jeg vet ja. Drikker kaffe ja. Ser på nyheter Nyhende ja. Og så tenker jeg Nei! På ståpfell ja. Og det liksom følelsen av hotellrom Og sånt må man, særlig etter en skilsmisse Så må du øppe gamet, gjør ting komfortabelt Gjør reiret ditt et sted å være
0: Og det jo Heng opp TV-en, få kaffemaskinen på rommet Da
1: det Ja, men det mye gjort
0: Ja, det mye er gjort sagt,
1: Og særlig hvis du ikke har sånn Fuck helvete, må rekke blah, blah, blah, og det, La oss si, en dag I uka kanskje Så ja. Har jeg sånn at jeg ikke må et eller annet ja. Da hender det at jeg sitter bare Jeg har hotellpute, sånn svær inn I ryggen
0: ja, ja.
1: Sitter og delger I meg kaffe ja. Og ser verden gå til helvete
0: Ja, ikke sant?
1: Nydelig
0: Så det betyr jo litt da at det sant at jo mer du vet For verden går til helvete, som mm-hmm. du sier selv Jo mindre trenger du, du trenger bare en stor pute Og en kaffemaskin, en kaffedrakt
1: Men hvis verden plutselig snudde seg Og man tenkte, oi, verden går ikke til helvete
0: Ja
1: Hvordan snurrer det seg da?
0: Hvordan stiller påstanden seg da?
1: Ja.
0: Oi, da blir det jo, du trenger mer jo mindre du vet, på en måte. Du vet ingenting du, alt går fint, da trenger ikke.
1: Jeg må se på livet da. Altså, ja. Du lærer jo etter hvert som veien går, sant? Og du trenger ting for å lære deg, du trenger erfaring, du trenger å reise, du trenger å anskaffe deg, du trenger hele tiden påfyll av både opplevelser og materielle ting for å forstå hvordan verden henger sammen da.
0: Ja da,
1: henger med. Og så bikker du jo denne alderen, for eksempel som jeg I, så tenker jeg, jeg må jo ikke ha en ny bil, for jeg har jo en.
0: Ja, ja.
1: Den funker. Mm. Det eneste gang den ikke funker når jeg sørger for at den ikke gjør det, og det jeg klar flere ganger.
0: Ja.
1: Jeg god på å vreke bilen min. Ja. Jeg kan rygge den inn I ting.
0: Ja.
1: Jeg kan krasje I ting.
0: Hva slags bil har vi, lov å spørre om
1: Jeg det? Har en Outlander.
0: Skjæl?
1: Ja.
0: 2015.
1: Der vi, begge to, ja.
0: Grå, eller?
1: Svart, eller?
0: Å, fy faen, vi bestvenner.
1: Vi det, og den har jeg klart... Klart blant annet, dette det største, det verste jeg gjorde.
0: Ja.
1: Jeg lånte en sånn hydraulisk jekk av min eksvigefar for å skifte dekk på bilen.
0: Ja.
1: Og der, vet du, under en bil, så det sånne punkter du skal... Jeg bare skjøven under
0: ja, det.
1: Og jekka opp, og der var en bensintank.
0: Herlig.
1: Og den klemte jeg faktisk flat.
0: Mm.
1: 19 000 kroner,
0: ja. Ja, ja, ja. Det 19 000. Små penger det.
1: Nei, det det ikke.
0: Nei, det
1: det ikke. Jævlig irriterende penger.
0: Ja, ja.
1: Og det litt sånn stupid us a stupid des.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller hva sant?
0: Ja, det var
1: stupid
0: det.
1: Is, ja, stupid us.
0: Alt dette sånn. Henger fader med så vidt med her.
1: Stupid us, ja. A stupid des. Men, som man sa.
0: Da kunne du brukt disse 19 000 kroner, det jo da cirka 750 kroner for å skifte dekk. Det det jeg gjør i hvert fall, betaler det. Jeg fikk når jeg jobbet, ikke her, men når jeg jobbet i Radio Rock, så sa jeg det en gang, at jeg bruker å få noe til å skifte dekk for meg, 750 kroner. Jeg fikk det største kjeften jeg har fått. Nei, klarer ikke det, din jævla idiot! For, jo, jo, folk var helt sånn, du klarer ingenting, det fordi jeg ikke klarte å skifte dekk. Det fire skruer! Folk var helt sånn, de var så streng med meg, at det var ikke måte på. Men i denne anledningen så vil jeg bare nevne at 19 000 kroner vil jo da være 20 dekkskift, det 15 000 kroner, så du har jo fader med, der skulle du gått til mekonomen, vi gjør det biliv enklere. Skjønner du eller? Fy fader, hurtig ruta karglass, det fader mye bra der ute altså. Det fryktelig mye bra der ute, det må jeg bare si noe. Oi, oi, oi, nei, men da sier vi sånn da, det sant, jo mer du vet, jo mindre trenger du, jeg vet jo ingenting, og jeg trenger jo masse greier, så litt her går fint, jeg må jo ut og kjøpe blei faktisk, så jeg vet jo mer trenger du, wipes, 6 stykker for 100 på apotek 1, og Vitus apotek, og sånn er tørre også. Ja, bruker ikke klut vi. Faen, nå må jeg ha vann i munnen. Kommer vi ligge an da på tid?
1: Vi skal faktisk runde av vi nå. Det var en veldig god avrunding.
0: Får du kjekt. Hvor det man kan se av jussen fremover?
1: Oi!
0: Ja, ja.
1: Man,
0: ja
1: du, det litt sånn overalt altså.
0: Ja, det litt sånn overalt. Ja, men dine stand-up specialen du snakker om som du ute på
1: veien. Nei, den kan være både i Porsgrunn, og den kan være Ullensaker, og Trondheim, og ja, litt forskjellige serier.
0: Nå synes jeg vi skal sjekke ut det da.
1: Ja, men og Henrik, ja. Veldig hyggelig at du ville være med oss i dag.
0: Takk for det,
1: Sikker. Veldig godt vikariert.
0: Så hyggelig.
1: Og da pleier vi å si takk for at dere hørte på, og hva pleier vi å si da?
0: Sikkert. Hva? Miau, miau.
1: Riktig.
0: Er det sant?
1: Det er sant.
0: Det er sant.
1: Takk for oss.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge!
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien «Folkets grillvurst» til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
9: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Steinsprut. Rispilglass.
12: 0909. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
9: Take it cheesy.
15: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
5: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
16: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
17: Nei.
16: Får du bestilt en ny?
17: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Norwegian I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Hva likheten mellom en
19: privat etterforsker
7: og et
20: konditori?
7: Jo, foruten
19: Og jaså, her lukter det
20: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
7: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
21: Kjære Lisbeth, kona mi 16 år siden vi gifte oss og 16 år siden vi malte huset Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
22: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
23: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
24: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
25: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
24: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
26: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
27: Vi gratulerer kunde 143.312.
26: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio
29: Norge. Året 2010, og det påske i Göteborg. Byen stille, og i et rolig og velstående boligområde beveger en mann seg rundt i huset sitt. Han pent antrukket med dress og slips. Han 35 år gammel og bor alene i et flott og romslig hus. Klokken nærmer seg 8 på morgenen. Det ringer på døren. Han blir ikke overrasket, det skal komme håndverkere denne dagen. Det var noe med rørene som måtte fikses. Han reiser seg, går bort til døren og titter gjennom kikkhullet. Utenfor står en mann i arbeidsklær. Han ser ut som en håndverker. Han kraftig, nesten som en kroppsbygger. Han åpner døren og slipper mannen inn. Sekunder senere ligger han på gulvet. Han blir presset ned og klarer ikke å bevege seg. Mannen har armene rundt halsen hans, og beina låst fast i et grep han ikke kommer seg ut av. Før han rekker å rope, går inngangsdøren opp igjen. En annen mann kommer inn. Han har på seg caps og mørke klær og bærer en bag. Uten et ord åpner han baggen og tar frem en rull gaffateip som han surrer flere ganger rundt munnen og hodet hans. Så kommer håndjernene. Et klikk på hver hånd, før lenker festes på beina hans. Han prøver å skrike, men det kommer ikke en lyd gjennom teipen. Opp etter armene sleper de han inn på soverommet. Skuldrene verker, i det han blir kastet i sengen. Han prøver å kjempe, men det nytter ikke. Mannen i arbeidsklær forlater rommet. Nå det bare en igjen. Han med kapsen. Han står stille et øyeblikk før han tar et skritt nærmere. Ansiktet hans bare noen centimeter fra hans eget I det han sier lavt og bestemt. Hvis du ikke samarbeider, kommer jeg til å klippe fingrene av deg. Og du kommer til å få den verste uken I hele ditt liv.